0: Nu har det blivit dags för att lyssna till veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot från 2017.
1: Det har ett slut, ruset och galenskapen. Det är i båten, det har mat och vapen och det är på väg till Stockholm. Falk håller ögonen på vapnen. Det är hans, allihop, om man frågar honom. Han som bestämmer när Algot och Benner får lägga händerna på stål och böstock. Han som bestämmer när knivarna ska fram. Han är befaren, Falk. Vet hur man seglar. Så det gör han. Seglar dem till kusten, till Stockholm, där det ska försvinna bland människorna. Algot sitter och tänker att han ska ta sig till Karlskrona nu. Hem. Falk och Benner må bli i Stockholm, där de har bekanta familj, men själv ska han till Karlskrona. Han känner folk där, han kan gömma sig, bli en annan, byta namn och ta anställning i en annan rote, tänker han. Bli en annan, en som ingenting vet om några rånmord på Benö, en som inte är gift med en båtsmansänka som heter Ilja. En ny, utan skuld och skam, en sådan ska han bli, en ny. En som aldrig hört talas om Christian Benner och aldrig om Henrik Falk. Sitter du och drömmer, Algot Holm? Det är Falk som håller ögonen på honom. Ingenting undgår hans blick. Den brinner inte, den är iskall, den viker inte, viker aldrig, går inte att komma undan. Han är stor och stark, Henrik Falk. Han tror inte att Gud är en skälm, han tror att Gud inte finns. Himlavalvet är ett slukhål för Henrik Falk. Vi är alla på väg att falla. Vi faller, säger Benner, han som alltid måste hålla med. Vi faller, men vi tar många med oss när vi faller. Tror han att han ska få hålla ett av de där vapnen? Tror han att Falk kommer att låta honom hålla en bössa? Pojkar, pojkar, endera dagen ska vi ju mönstras i Stockholm. Det är väl bäst att vi är där då? Falk slänger huvudet bakåt och skrattar så som han brukar. Ett högt skratt rätt upp i himlarna. Det är Mats som kommer med orden till Ilja. Orden som inte kan betyda vad det säger. Att tre båtsmän slagit ihjäl folk på Benö och tagit allt det hittat av värde med sig och seglat bort. Att det var Algot och Benner och Falk, för vem annars? Att blodet stängt uppåt väggar och tak när det slagit ihjäl det skyddslösa folket i husen. Att ingen vet vad det är nu. Det är det värsta. Ilja vågar inte ens säga det högt. Men tänk om Algot söker sig hem och är mördare nu. Och vet var hon finns och vet var Greta finns och bara vill ont. Du kan inte vara ensam i torpet, Ilja, ifall Algot kommer hit. Du måste komma med mig hem nu. Ja, Mats. Ja, nu kommer jag med. Att det ska krävas fyra liv för att hon ska våga sig hem. Hem på riktigt. Det är en usselhet det också. Att när det som är värre än det värsta hon kan tänka ut har hänt, då vågar hon det hon inte vågat förut. Hon är skapt som en avig skata. Vitt huvud och svart bröst, skyr allt det som blänker, vill bara ha mörker, mörker och lugn. Det är över nu. Hon tänker det om och om igen. Det är över nu. För nu vet hon. Det som har varit föreställningar och maror, onda aningar och tvivel, det har blivit verklighet. Det är sant nu. Det blev sant på Benö i pingst. Hon hade gått till kyrksundet med en silverslant på pingstdagen, kastat slanten på vattnet och önskat sig fiskelycka. Hon trodde inte på det. Om Gud är en skälm så är väl sjörået en etter värre skälm. Men hon har alltid gjort så och det skadar i alla fall inte. Hon brukar tänka, jag får silverslanten mångfald igen. Det är som ett sommartecken för henne. När hon kastat slanten åt sjörået är vintern över, helt säkert. Vad skulle man äta om inte fisken fanns? Och hon hade tänkt på fiskar hon fångat och ätit. Abborrar och braxenplankor, idar och lakar. Tänkt på den där ilningen av spänning och lycka när man känner att man har fisk på kroken. Att det byngslar och drar i andra änden av räven. Hur man har lärt sig att vara känslig i händerna och stark på samma gång så att man får fisken med sig uppåt land. Löksås hade hon tänkt på. Och romröra. Bröd med fisk, fisksoppa, solblänk i fiskfjäll, abborrfenans ilsket röda och ryggfenans vassa, lakens kartbild i skinnet, så fläckig och ful, en drake att dra upp ur en isvak, en karta över djupet i lakskinnet, grynnor och djup utritade utan namn. Ja, hon hade tänkt på fiskar, och på ben över algot med och slog ihjäl oskyldigt folk. Det är över nu, och ändå som värst. Det är över, ändå allt annat än över, för var finns algot? Inte är det så dumma att det söker sig hemåt, det kan det väl inte vara. Nog tror hon att hon känner algot så väl, och Ben är med förresten, att hon kan räkna ut den saken. Fast nu vet hon inte, hon känner dem inte som dem det måste ha blivit, förbytta. När hände det? Hon faller från verklighet till verklighet. Som är det hon som har kastats runt mellan båtsmännen i en stuga på Benö med huvudet spräckt redan, kastats runt från slag till slag. Hon vill tro att det är algot som bundit om flickan sedan, haft förbarmande. Falk är galen. Han är känd som galen. Folk vek undan när han kom gående längs med vägar och stigar. Men algot är inte galen, inte helt igenom. Inte Benner heller. Hon känner dem. Hon går inte att supa bort. Den unga pigan som stod på knä och bad för sitt liv. Lättare har han att glömma det andra. Kärringen han själv slog ner och Falk slog efter när hon låg. Flickungen som Benner gav sig på. Det var lätta. Och den unge drängen, han som såg ut som algot själv. Men han vaknade inte. Det gjorde det lätt. Han sov, sedan var han död. Pigan som satt på knä på golvet med händerna knäppta och bad om förskoning, som grät och blödde, som det inte kunde låta leva. Hon kunde ha talat sanning, gett en brännvin med detsamma. Han förbannar henne ibland för det. Vi var ju för fasen överens, säger Falk när han ser att det ängslas. Jo, säger Benner, vi skulle ha ihjäl varsin som vi sagt. Jo, säger Algot, vi sa ju det. Han är fan inte feg. Och han blir arg så han blir tokig ibland. Men det finns gränser, det vet han nu. Han vet att han inte kan göra vad som helst. Han kan inte slå ihjäl en gammal kärring, inte utan hjälp. Och han kan inte se en ung flicka bli ihjälslagen heller och sedan bara glömma henne. Han kan inte vara med och mörda och sova gott efter det. Han ska dö. Alla ska dö. Och när han har dött ska han brinna i helvetets eldar till tidens slut. Man gör inte så illa som han har gjort och går fri från det. Han ger fanen i om det bär till Finland nu eller om det bär till Stockholm. För honom bär det åt helvetet. Falk äter skinka, gör sig smörgåsar med tjockt med smör och både skinka och ost. Om det inte vore så omöjligt skulle Algot säga att Falk är upplivad nu. Nöjd. Algot sitter nära Benner. Benner som man inte kan lita på, men som är mindre galen än Falk. Vi är förlorade nu, Christian Benner, säger Algot lågt. Pratar djupt nerböjd, mumlar under armen så att bara Benner ska höra. Vi har varit förlorade länge redan, säger Benner och ser rakt på honom. Hans ärliga ansikte, för en gångs skull utan ett ögonkast åt vardera sidan, blicken bara rakt på honom. Vi har varit förlorade länge redan. Som om Benner vetat att det var så här det skulle bli. Det var han som satt med Falk i arrestkammaren i Kastelholm och grävde sig ut. Och det var han som öppnade dörren åt Algot efter det. Inte lämnade honom efter sig i fängelset. Drog honom med. Inte för att Algot var svårlockad, tvärtom, när dörren slogs upp störtade han ut som ett kräk ur fehuset på våren, störtade rätt ut i ljuset utan att veta vad som skulle möta honom där, men att det i vilket fall som helst var bättre än att sitta inlåst. Skulle han ha stannat hos Ilja? Han skulle antagligen ha fått avsked, blivit tvungen att hitta sig försörjning på annat sätt efter överfallet på Mikkel Kruse. Det skulle kanske inte ha fått bli kvar i båtsmanstorpet. Men Ilja fanns ju, och Ilja hade rötter och band till bönderna i bygden. Ilja kunde ha tagit hand om honom som hon gjorde när han kom. Men Den natten då han flydde från fängelset, då hade han inga tankar i skallen, utom den att han skulle bort, långt bort, och att Benner och Falk var hans frälsare. Falk, som hade sin plan klar, visste precis var Markusas båt låg i fladan i Tranvik, visste precis hur det skulle segla, via Lumpo och sedan ut i skären. De stora gårdarna i Fögel, dit skulle det och hämta allt det behövde. Det frågade ingen.
2: För djävulen, pojkar, vi frågar ingen, säger Falk med munnen full av smörgås. Han är inte ens rädd för att det ska svika honom. Om han anar att det talat om att hiva honom på vattnet så visar han det inte. Eller, tror Algot, han bryr sig inte ens om det. Förmodligen har inte Falk en tanke på att låta sig slängas ur båten med eller utan en kniv i ryggen. Och så är det inte mera med det. Som han inte hade haft en tanke på att låta någon leva på Benö. Jaha, då var det så. Det hade bara varit besvärligt med en piga eller en kärring som satt inlåst och skrek någonstans. Som kunde berätta vilka det varit, hur det sett ut. Han är känd, Falk, på Benö. Pigan hade sett honom förr och han visste det. Pigan, börjar Algot. Hon som bad att få leva. Om hon lever över så vet hon att det var du, Falk, som kom. Jo, säger Falk. Och därför är det en god sak att vi slog henne ordentligt. Ingen lever över ett slag som det hon fick till sist. Algot minns inte längre. Han hade varit full. Han hade blivit fullare och någonting i honom gick förlorat när han slog ner den där kärringen. Som om han hade bara hälften av vettet kvar och den andra halvan av vettet gjorde saker som han inte förstod och inte kunde minnas. Han minns ljuden, pigan som grät, ljudet av slagen över hennes kropp. Det var någon som gnydde som ett djur när hon träffades av slagen från trästavarna. Kanske var det han själv som gnydde, inte pigan. Träffarna lät mjuka, motståndslösa, som att slå i ett lerkärr. Det var rött, det stänkte. Han minns varma droppar i ansiktet, doften av järn, hur han drog med handen över ögonen och blev våt, blodig, men inte hans blod, utan hennes. Benner hade vetat att det skulle bli så här, att det gick åt det här hållet. Benner lät sig styras, han var som ett redskap för en större vilja, som om han inte kunde tänka själv. För helvete, Benner, man väljer ju själv. Den där blicken igen, rakt på honom, som om Benner äntligen blivit modig. Ja, säger Benner, man väljer själv. Och man väljer en gång för alla gånger. Fast emellanåt blir han som ett litet barn, Benner. Snorar och lipar och säger att nu ska flickan han slog, hon som satt vid bordet och sjöng när det kom in i stugan, nu ska hon förfölja honom in i evigheten, sjungande på den där salmen, så att han aldrig får någon ro mera. Och det kan han göra rätt i. Algot själv vet med sig att det är lukten han aldrig kommer att få frid för. Lukten av järn och blod och dödsskräck. Pigans oseende blick genom det rinnande blodet ur hennes kluvna skalle. Om hon lever över, inlåst och nerbäddad, om hon lever över och berättar vem som var där, då är det hon som ska bli hans död. Som om han är skyldig henne det. Som om det skulle hjälpa, att han skulle kunna bli oskyldig. Algot har inte valt det här, säger Ilja. Han är tvingad med, jag är säker. Men Mats vill inte tro henne. Han har ju sett och han har ju hört den här båtsman Holm i roten 91. Han var en olycksfågel. Han skulle aldrig ha varit lejd. Det började dåligt och inte blev det bättre med tiden. Tvärtom. Greta, barnet med ögon av skimmer och skyar, ser på Mats med en blick vidöppen som himlen. Han kan inte stanna inne då, han måste undan den blicken. Inte kan man fråga ett barn vad hon menar med att titta på det viset. Som om det har en mening. Som om barnblicken säger någonting man inte vet, så fullväxt kar man är. Det är ute på öppet vatten. Är man van att ro en galär är det vilostund att segla. Med rätt vind vilar man sig över havet. Det ska till Stockholm, nu är det bestämt. Vinden bestämde åt dem. Det har gått en natt och en halv dag sedan de lämnade Benö bakom sig i kvällsljuset. Om de förstår att det var vi som gjorde finvisit på Benö, så tror de att vi ska till Finland, säger Falk och gör ett slag upp undan vinden, lägger den på slör. Så nu far vi till Stockholm, flinar Benner. Han är glad över det, Christian Benner. Han är på väg hem då, till sina gator och gränder. Vågorna som skvätter mot fören, en lek, så lätt och sorglös. Silverblänk. I båten sitter Falk och vaktar bytet, gör sig viktig och dricker brännvin ur silvertumlare. Vi är lejda krigare, säger Falk. Lejda varann. Nu slåss vi bara mot dem som vi själva väljer åt varandra. Han pratar sådan skit, Falk. Så fort han blir full så kommer det där harangerna om fienden som finns överallt och som det ska hämnas på när det vill. Bara att välja vem som ska dö och när. En gång blir det vi, säger Benner. Han ser helt lugn ut när han säger det. En gång blir det vi som är den där fienden Falk vill slå ihjäl. Då är det slut med oss. Det är redan vi, tänker Algot. Han har nytta av oss ännu så länge. Därför är vi inte döda i denna stund. Döda och sänkta i havet. Eller levande slängda på vattnet för den delen. Falk skulle skratta åt våra rop medan vi sjönk. Algot drar rocken om sig. Det är friskt på vattnet, men han känner sig sjuk. Han tänker på Greta med ögon av skimmer och skyar. Kan se henne för sig när han stänger sina ögon. Han hukar runt sig själv, hör inte längre Benner och Falk, hör inte vattenskvalpet heller och inte knirkandet och knarrandet från tackel och tåg. Hör bara Greta, den ljusa rösten som sjunger, en ramsa om och om igen som en bön till Gud, fast på lek. Silverrösten, så ljus att den tränger igenom allt motstånd. Bevare mor och bevare Algot och bevare och lilla mig. En danslek hon hittar på för varje gång, några steg hit och några steg dit och bevare mor och bevare Algot och bevare och lilla mig. Och Ilja kommer fram till flickan då, svingar upp henne i famnen och dansar runt med henne, skratten som blandades runt dem. Bevare mor och bevare Algot och bevare och lilla mig. Men det var innan han gav sig på kärringen på Benö. Nu hjälper inga oskyldiga flickröster i världen. Bevare, bevare. Vad flinar du åt, Algot? Det är Falk förstås som blir misstänksam när han ser att Algot sitter i tankar som får honom att le. Är det ju så djävulens roligt att vara en mördare på rymmen att du måste flina för dig själv? Jo, säger Algot, det är precis det som det är. Så kryper han ihop i rocken igen, sluter ögonen som för att sova, fast egentligen för att komma bort, slippa se Falk och hans vaktande blick. Bevare mor och bevare Algot och bevare och lilla mig, sjunger Greta med en röst, tunn som en vässad kniv, gnäller i Iljas öron, skär. Ilja måste undan. Kan inte höra flickan längre. Hon vet ingenting, den lilla. Vet inte ens att Algot är på rymmen. Vad skulle hon ha för nytta av att veta sådana saker? Hon känner ju knappt Algot. Fast Ilja har hört henne kalla honom far. Hon blandar förstås ungen. Nog har Ilja berättat om Anders, båtsmannen som var god och som hade varit mors make när Greta blev född. Som hade älskat sin lilla flicka. Och så fick Greta för sig att det var Algot det handlade om. Båtsman som båtsman. Som det kommer och går, båtsmännen. Kommer hem bara för att snart fara sin väg igen. Om man vet med sig att man snart ska dö, är det svårt att stå stilla, att stå kvar. Är det så? Men kvinnor dör också unga. Barnsängen tar dem om inte annat. Gud, ta mig, ber Ilja. Hon vill inte vara med när Algot blir fast. Hon vill inte se honom fångad i bojor.
1: vill inte höra honom erkänna på tinget, vill inte se honom avrättad. Han kommer att mista högra handen, han kommer att mista huvudet och han kommer att steglas efter det, säger Mats.
3: Han är lurad, viskar Ilja. Han är lurad med i det här.
1: Hon har fått berättat för sig nu precis hur fruktansvärt det hade varit på Benö, hur illa de arma människorna blivit slagna, en pojke dödad i sömnen, allting löst stulet från gården, som om själva djävulen klivit i land där på pingstdagen. I Lövvik är de rädda ännu. Kvinnorna och barnen är inte ensamma för en enda stund i gården om båtsmännen kommer tillbaka. Nu vet man vad det är i stånd till. Nog för att det såg ut som jävlar redan då, redan den kvällen då det kom in för att äta sig mätta och hämta skaffning i Lövvik. Och han Falk, han var värst. Men Algot och Benner var två. Det kunde ha gjort som det ville. Det kunde ha lämnat honom på vägen eller bundit honom vid första bästa träd. Det kunde ha låst in honom i en jordkällare. Nu hade det ju vapnen det hämtat på Benö, Algot och Benner. Det kunde ha skjutit den fähunden Falk. Men det ville inte. Varför ville det inte det? Det måste vara lurade med. Det måste vara i Falks våld. Det är skrämda till det här. Nej, Ilja känner Algot och Algot känner Falk. Från långt tillbaka, nu visste Algot att Falk var, ja, inte var han god. Båtsmän, det ber till Gud att han ska ge dem styrka och mod inför striden. Och den styrkan, det modet, det ska till när det ska slå ihjäl sina fiender som ber till Gud om styrka och mod inför striden. Guden själv. Falk är av en skild sort. Anders led en gång 14 par spö för hans skull, det minns Ilja. Anders böjde sig för att ta upp mössan åt Falk som tappat den i trängseln i sovstugan vid tinget. Och den djävulen stampade honom på handen när han såg det. Fast Algot trodde det var en dräng som trampade på honom och flög upp och drog till drängen över ryggen med sin käpp. Och fick straffet, fast han gjorde upp med drängen. Bruten tingsfrid, sa fiskalen och nämnden, och så var det med det. Men Falk hade roligt åt det hela. Hur Anders tog så fel, för fan. Falk stampade till för han trodde att han skulle stjäla mössan för honom. Men stjäla mössor, det fick han lära sig av med nu då, av profossen och hans spö. Jo, en djävul är Falk. Och nu har han Algot. Stockholm. Äntligen på fasta land. Fast Algot tycker det tar emot att gå ur båten. Som om han är skyddad i den. Men det måste ju. Inte har det mat och dricka för så många dagar, trots det de fått med sig från Benö. Alla stirrar på dem. Ingen ser oss här bland allt folk, säger Falk. Så jävla förnöjd hela tiden. Stolt låter han. Som om han tänkt ut alltihop i minsta lilla sak. Och nu kan visa att han har tänkt rätt. Att hans plan fungerar. Att det är säkra. Så länge det håller sig till honom. Benner, ber Algot, vad du gör, lämna mig inte ensam med Falk. Det kommer att bli fast, det är klart att det kommer att bli fast. Vad tänker Falk? Att det ska skjuta sig fria med sina stulna bössor. Algot tänker inte skjuta någon, utom möjligen Falk. Pojkar, vi är i Stockholm, säger Falk. Nu kan vi sälja silver och köpa brännvin. Gatorna och gränderna, säger Falk. Och alla mina gamla vänner. Algot har inte varit i Stockholm förut. Inte så här, för nöjets skull. Inte utan att vara på väg eller i kommendering. Att bara gå omkring från det ena stället till det andra och dessutom ha medel att göra av med. Pengar och silver, ja till och med guld. Man kan göra vad som helst, precis det som faller en in för ögonblicket. Men om man är ett enda hudlöst minne av en flicka som står på knä och blöder från huvudet så att hon ingenting ser och ber om att bli skonad, ber om att få bli kvar i smärta och nöd hellre än att dö. Om man vandrar omkring på gatorna och är det minnet med hela sitt jag. om allt man äter och dricker smakar järn som blod och skyms av en bild av ett blodigt och sönderslaget flickansikte, eller bilden av en sovande pojke som kunde ha varit man själv, ett ungt ansikte som ser så tillitsfullt ut, så vilsamt, och man ser och vet att inom ett ögonblick ska det ansiktet klyvas av en yxa. Vart är man på väg då? Man kan vara full varje dag när man är i Stockholm och ha silver och guld och koppar och pengar. Man kan hålla sig bortom sans, sitta på krogarna och skräna och inte höras, för det finns så många som skränar runt om. Full och mätt och varm, det finns inte ett enda begär man inte kan få stillat, utom att det ropar någonstans ifrån. Det viner genom springorna i ruset, det drar kallt och slutar inte. Skyar och skimmer. Att det finns en sådan plats med skyar och skimmer och en flicka som sjunger, en röst som silverregn över sötvatten. Bevare, bevare. Ett torp som tar emot en med eld på härden, kokande fisksoppa, saltat bröd stekt över spisen, Ilja som rustar, en sjungande flicka. Bevare, skyar och skimmer. Du blir ensam igen, Ilja. Det är Mats som säger det. Det kunde ha varit vem som helst. Det kunde ha varit Gud. Det hade skojat om det, Algot och hon, om hennes brudkrans av isrosor, då inga andra blommor fanns att plocka i slutet av december när bröllopet stod. Isrosor och vintergröna blad. Hon hade tänkt bakom skrattet att det var rätt, att det stämde, både på henne och på bröllopet och på Algot. Det friska och kalla, men utan granna färger. Som ensamhet. Isrosor som smälter när man lägger handen mot dem. Isrosor som inte tål att bli plockade, burna, flätade, som doftar ingenting. Du blir ensam igen, Ilja. Ja. I sin brors hus ska hon bo, som på sytning, för att han är en god man i människors ögon, för att han är en rejäl kar med en slarva till syster. Hon tror att Algot är i Stockholm. Det pratas nu. Pratas om att båtsmännen seglat mot Finland. Men det tror hon inte. Nog för att Algot kanske hittar till Åbo. Men hon vet att Benner vill till Stockholm. Och Henrik Falk är barnfödd där. Det vet hon också. Det har tagit båten från Marcus. Alltså måste ha hållit sig inomskärs med den. Vad det hade haft att göra på ben och det fattar hon inte. Fast folk säger att Falk var känd i gården där. Han är väl den enda som är galen nog att ge sig på människor han känner sedan gammalt. Det spelar ingen roll. Är man galen så är man galen. Fast Algot har ju varit galen. På ett helt annat sätt. Vansinnig i ilskan. Men hon tror honom inte att tänka ut onda handlingar. Att planera och räkna med att man ska döda människor. Nej, hon tror det inte om Algot. Han är med, säger Mats. Algot är med det andra. Och kan inte svära sig fri. Det slog en gammal kvinna som stöp om kull och nu är hon död. Det slog flickor och en sovande pojke. Algot var med. Pigan som levde över och kunde berätta, hon har sagt det helt klart. Tre karar var det i gråa båtsmanskläder. Det är ingen annan än det, Ilja. Det är Algot och Benner och Henrik Falk. Isrosor. Det enda som brann var blickarna, men inte hennes, inte Algots, utan Guds. Han ville bränna henne till aska på stället där hon stod, tryckte ner sitt pekfinger ur himlarna, pressade henne mot jorden och brände henne med blickarna. Bevare, bevare, den klingande flicksången. Gatorna i Stockholm, smala och vindlande. Himlen högst upp som ett ljust skärsår mellan husen. Någonting annat än Karlskrona. Där stod husen stora och tunga. Monument över makt och militär. Hela staden en konstruktion. Raka gator, räta hörn. Medan Stockholm vindlar, vimlar, låter och stinker. Att komma in i staden efter flera dagar på vattnet är som att vakna mitt i ett kalas. Det tar en stund innan man kan förstå var man är, hur man hamnat där, vem man själv är, om allt är en dröm. Benner och Falk känner sig som hemma, förstås. Det är barnfödda här, kan gränderna utantill, vet alla genvägar och kryphål. Algot följer dem som en hund, låter sig bli ledd. Det håller sig undan Djurgården och Skeppsholmen och krogarna vid hamnen, aktar sig för att stöta på någon som kanske känner igen dem, någon ålänning som vet om att det är på rymmen. Men nog verkar det stämma, som Falk sagt, att det kan försvinna i människovimlet. Ingen ser den bland allt folk. Det har gömt båten under några låga alar utanför barnhustullen och släpat bytet från benet till en krögerska Falk känner väl. Han höjer på ögonbrynet och skrattar menande när han säger det, men han är säker på att det kan lita på henne, eller åtminstone på silverbägaren det givit henne som ersättning för besväret att hålla vara på sakerna och hålla tyst om det. Det är enkelt. Hon tiger och får betalt för varje vecka som går, som hon fortsätter tiga. Och hon vet ingenting om varifrån sakerna kommer. Hon frågar ingenting. Det är lättare att tiga om det som man är ovetande om. Algot skulle behöva sova. Han är trött, som om han inte vilat en enda natt i sitt liv. Han är inte hemma i den här staden, går runt varje hörn som rätt in i ovissheten. När han inte är full och sätter sig ner och larmet tystnar runt honom kommer lukten istället. Blod och järn och dödsskräck. Pigan som ingenting såg för hon blödde så illa ur huvudet. Det mjuka ljudet när det träffade henne med störar och stavar. Hur hon släpade sig över golvet för att slippa undan dem. Och det var tre och hon var en och hon såg ingenting för allt blodet, lukten av järn.
4: Känner henne väl, skrattar Falk.
1: Och det betyder ingenting, men Algot måste sova och han frågar om sängplats, var som helst. Han kan sova i stallet, men ett ställe där han blir ensam och kan stanna tills han väljer att gå. Krögerskan är med på allt, så länge man betalar. Så Algot betalar och lägger sig i halmen i en tom spilta. Halmen prasslar när han rör sig. Han känner sig som ett djur, ett väldigt litet som rullar ihop sig i sitt bo. Nosen under armen, benen uppdragna mot magen och han ska sova i sitt bo. Han vaknar av en spark. Det är Falk förstås. Falk som frågat efter honom och krögerskan har svarat och så tål inte Falk att han har lagt sig att sova utan att berätta det först.
4: Algot! Algot!
1: Falk sitter på huk framför honom, nyper hårt om hans kinder, ruskar hans huvud.
4: Algot! Algot! Ligger du här och sover när det är kalas på krogen? Och vi har pengar och brännvin och kärringarna hänger i armarna på oss, precis som galna av kåthet.
1: Algot är inte vaken när han stiger upp och följer efter Falk ut ur stallet och in på krogen. Där det visserligen finns några kärringar, men väl ingen som bryr sig om dem desto mera. Ilja. Han borde lämna bud till Ilja. Att han är fri och har det bra och inte kommer tillbaka för han... Hon vill inte veta att han har slagit en gammal kärring med en sten så att hon stöp. Inte kan han lämna bud till Ilja. Han har inga ord till henne. Och Greta. Om Greta behöver veta så vet hon redan. Den flickan vet sådant som ingen annan vet. Som om hon kunde läsa hans tankar. Ilja blev arg om man sa det, att flickan är utöver det vanliga. Men nog vet hon, nog vet Ilja att Greta är eljest. Silversången. När han var liten pojke kom och gick karar hos mor och han hörde dem hela tiden. Hörde dem åtrå henne, hörde dem slå henne och han var rädd. Rädd hela tiden för att hans mor skulle dö eller för att mor skulle kasta ut honom som hon kastade ut karar som var för snälla eller för snåla eller för våldsamma. Då hade han tänkt att han aldrig skulle ha barn. Men Greta hade han ju inte valt. Hon fanns där redan och det var Ilja som fattade beslutet att hon skulle till torpet eller att hon var för värdefull för det och måste till Lappböle. Det var enkelt med Greta. Hon hade inga tankar om vad han borde eller inte borde, vad som var dåligt eller bra. Hon ville bara att han skulle se henne. Det gjorde det så lätt. Han såg henne och hon fanns till, och det var allt som begärdes. Det finns andra stunder, när han är glad och vild och har supit sig till glömska, när han känner smaken av brännvin på tungan och ingenting annat, inget järn, inget blod, ingen piga på knä. Han är rusig, sitter med en slinka i famnen, känner henne trycka sig upp mot hans krev, skinkorna varma och mjuka i hans knä. Slinkan lovar glömska hon med, ett rusigt famtag mot en vägg bakom närmaste uthus i ett eller annat prång. Silverpengar och allt man kan skaffa sig med dem. Benner och han, med armarna om varandra, vinglande hem genom nätterna, eller snarare morgnarna. Det är aldrig riktigt mörkt, men nog är det natt. Och när natten drar mot slutet kan det hända att det stöter på varandra, och så vinglar det hem och somnar med sina huvuden tätt ihop. Och vaknar, kallsvettiga, vaknar till samma mardröm av flykt och ångest, gny och kvida. Gnyr och kvider, säger Henrik Falk. Gnyr och kvider, det gör ni, fast ni tycker lika mycket om silver som jag. Försök inte göra er bättre än vad ni är. Och nej, det vill det inte. Det gör det inte. Det tycker om silver och brännvin och slinkor i famnen. Allt det där som silvret kan ge dem. Men kompaniet är inställt på Skeppsholmen. Här kryllar det av båtsmän från Åland nu. Folk som känner igen dem. Det blir svårare och svårare att röra på sig. För varje dag som går och det inte blir fast, närmar sig dagen då någon verkligen ser dem och säger: "Där är Algot Holm och Benner och Falk från Lumpo, det är dråparna." Och då ska det dö.
0: Vi har hört veckans samtliga avsnitt ur Läshörnan, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Algot.

Klockan 15.30 varje vardag hör du programmet Åland idag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Du kan höra om dagens aktuella händelser, uppföljningar, fördjupningar, debatter, diskussioner och mycket mer. Missa inte Åland idag på vardagar mellan klockan 15.30 och 17. Perfekt på väg hem från jobbet, i köket eller vid middagsbordet. Moses walked the children out of Egypt land. He said, now don't you worry, we're in the Lord's hand. He's gonna walk beside us,

woman wild. Shall the fallen wind.

Välkommen till Ålands Radio. Vi ska inleda den här lördagen med att lyssna till några av intervjuerna och reportagen ifrån måndagens Godmorgonprogram.

0: Hur bra koll har ålänningarna på sitt skydd mot mässling? Ifall man har haft sjukdomen eller ifall man är vaccinerad. Och hur stor är förståelsen för det som väljer bort att vaccinera sig och sina barn? Vi ringde runt till några slumpvis utvalda ålänningar och började med att fråga om de själva har haft mässling någon gång.
1: Ja, det tror jag att jag har haft som barn riktigt.
2: Och hur var det då?
1: Ja, det minns jag verkligen inte. Men jag upplever nog att det är ingenting som jag kommer ihåg. Så det, antagligen var det inte så farligt.
3: Ingen aning.
2: Nej? Det är inget du minns?
3: Nej, inget jag minns.
2: Har du koll på din vaccination för mässling då?
3: Nej.
2: Det har du inte heller?
3: Nej. Men jag är nästan säkert vaccinerad, antar jag.
2: Ja, vad tänker du, vad bygger du det på då?
3: Min mamma var noga med sånt.
2: Ja, det är nog både en och två och kanske tre mammor som fått frågan under helgen av sina numera vuxna barn. Hur står det egentligen till med min vaccination mot mässling? Kanske har det rotats i en och annan byrålåda efter gamla vaccinationskort från en tid långt före digitaliseringen.
4: Hon trodde att jag var vaccinerad för att jag är ju född på 70-talet då.
2: Just det. Hur kom det sig att du frågade igår då?
4: Ja, därför att jag såg det i alla medier då, så vill man ju kolla lite.
2: Mm. Och var det dubbla eller enkel dos där då, eller?
4: Ja, det var det hon inga visste. Hon skulle söka upp mitt gamla kort och höra och ringa, men hon har inte gjort det nu.
2: Nej, precis. Vad tänker du då? Är du lite orolig eller tar du det lugnt?
4: Jag tar nog det lugnt. Det gör jag nog.
2: Har du haft mässling någon gång?
5: Ja, som liten.
2: Och hur var det då?
5: Röda prickar över hela ansiktet.
2: Var du ung då eller?
5: Jo, 10 kanske. Ja, 9. Just det. 9-10.
2: Men det gick över?
5: Ja, alla hade ju mässling på den tiden.
2: Just det.
5: Jag är ju över 70 idag.
2: Ja, men det blev inga sådana här följdsjukdomar och sådana grejer?
5: Nej.
4: Jag har haft mässling, ja. Jag är ju född 1956 så att jag har haft mässling.
2: Och hur var det då?
4: Nej, men det var inte så farligt. Det var som en förkylning och sen lite utslag faktiskt.
2: Mm.
4: Så det var ingen, det var inte så sjuk. Och jag var ju bara kanske 28 år någonting.
2: Betyder det att du inte är vaccinerad nu då?
4: Nej, jag tror inte att jag är nog inte vaccinerad för det, tror jag.
2: Nej. Nej, men det är ju ett gott skydd att ha genomlevt det, vad jag förstår då.
4: Ja, jag tänker det, ja.
2: Mm.
4: Att visst, man kan väl få det på nytt, men det är väl lindrigare då i så fall.
2: Mm. Ja, och det du hostar nu, det är en vanlig förkylning här.
4: Ja, jag hoppas för det då.
2: Ja.
4: Ja, jag har faktiskt åkt, vad heter det, Eckerölinjen, men det var den 18.
2: Just det, ja. Det betyder att du har kollat upp lite nyheterna här under fredagen.
4: Ja. Det gjorde jag.
2: Ja, vad tänkte du när du läste om Ålands första fall här nu då? På länge?
4: Ja, men det är ju besvärligt om det är så. Jag hoppas att det går bra för personen, att den blir så sjuk. Den blir så sjuk.
2: Ja, det var i fredags som Institutet för hälsa och välfärd, THL, och Ålands hälso- och sjukvård, OHS, bekräftade ett åländskt fall av mässling. En vaccinerad person som vårdades i hemmet. Enligt den bedömning som gjordes i fredags så förelåg det ingen större risk för smittspridning på Åland. Med en tillräckligt hög vaccinationsgrad i befolkningen förekommer i princip inte någon smittspridning. Det gäller att 95% av befolkningen har skydd mot sjukdomen enligt landskapsläkare Knut Lönnroth. Men samtidigt konstaterade THL att vaccinationstäckningen på Åland är sämre än i landet som helhet. Omkring 90% på Åland har fått den första vaccindosen och 84% den andra. I hela Finland ligger motsvarande siffror på omkring 94-95 respektive 92%. Det här är siffror som förbryllar ålänningarna som vi har pratat med.
1: Ja, det tycker jag är underligt faktiskt.
2: Har du någon förståelse för de som väljer att inte vaccinera sig?
1: Ja, det, Jag kan inte svara på det direkt. Men jag tycker att man bör vaccinera sig i alla fall.
3: Folk gör väl som de vill förstås.
2: Ja. Har du förståelse för de som ändå väljer att inte göra det?
3: Ja, kanske. Folk måste ju få göra som de vill förstås.
6: Det har jag inte förståelse för dem.
2: Nej.
6: För när man ser bilderna hur de ser ut på kroppen så det är någonting hemskt.
2: Vad tänker du om att Åland har låg vaccinationstäckning i jämförelse med riket?
4: Ja, det är ju tråkigt att det är så.
2: Har du någon tanke kring varför det är så då?
4: Jag vet faktiskt inte varför det har blivit så. Jag har i alla fall vaccinerat mina alla barn i alla fall.
2: Just det. Har du förståelse för de som väljer att inte vaccinera sig eller sina barn då?
4: Ja, det har jag. Man måste ju få välja själv.
5: Är folk oroliga att ta en spruta? Det är väl ingenting med det.
2: Vad tänker du om de som väljer att inte vaccinera sig då? Förstår du det?
5: Ja, det är ju upp till var och en.
2: Just det.
5: Det får väl de stå för.
4: Men det där är en lite svår fråga. Både jo och nej på något vis. Jag kan inte riktigt svara. Men jag tänker ju liksom på den övriga befolkningen också. Att man liksom tänker på den. Men...
2: Det handlar inte bara om att skydda sig själv utan man måste tänka på sin omgivning.
4: Ja, exakt. Så tänker jag. För det kan ju bli ganska många följdsjukdomar på mässling också. Fast man inte annars kanske blir så sjuk. Men man kan ju få allt möjligt. Hjärnhinneinflammation har jag förstått och allt möjligt.
0: Ja, där hörde du några åländska tankar och funderingar om vår vaccinationstäckning för mässling. Och reporter var Hans Persson Bruk.

0: 106 offer för familjevåld eller våld i nära relationer registrerades på Åland i fjol. Det är rekordmånga och nästan en fördubbling jämfört med året innan. Men den kraftiga ökningen i statistiken betyder enligt polisen inte att antalet ärenden blivit fler. Istället har polisen blivit bättre på att identifiera våld i nära relationer och fler typer av brott räknas numera in i statistiken. Du hör kommissarie Kristoffer Ahlfors.
1: Jag brukar prata om den breda definitionen av våld i nära relationer. Sen har vi den då kanske traditionella med juridiska definitionen av våld. Och i dagens läge så klassificerar polisen i större utsträckning då våld i nära relation utifrån den breda definitionen. Och det här har kommit med utbildning och sen också förtydligande från polisstyrelsens sida. Så vi pratar ju då om våld i den formen. Vi pratar om psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, digitalt, förföljelse, hedersrelaterat och så vidare. Så typiska brott som kanske inte traditionellt har sett som våld i den relation, så kan vara till exempel ärekränkning, brott mot kommunikationsfrid, skadegörelse, hemfridsbrott. Det kan också vara stöld, betalningsmedelsbedrägeri, förskingring, utpressning. Så det är en lång, lång lista på olika typer av brott som kanske inte tidigare har setts i statistiken. Så mängden ärenden är ganska konstant, men statistiken talar ett annat språk. Men det här är kanske den största förklaringen till det.
2: Av de 106 registrerade offren förra året utsatte 67 av en nuvarande eller tidigare partner. I 79% av fallen var brottsoffret en kvinna. I 39 fall var den misstänkte en familjemedlem eller släkting och i drygt hälften var den misstänkte offrets förälder. Kristoffer Ahlfors konstaterar att även män utsätts för våld i nära relationer, men att tröskeln för att anmäla då kan vara högre.
1: Det är säkert att ha med traditionella, vad heter det, uppfattningar om män och kvinnor som gör det, att det fortfarande kanske är en högre tröskel att anmäla någonting om det är så att det är kvinnan som är den misstänkta i fallet. Så det förekommer bägge vägar, men statistiskt sett absolut registrerade anmälningar så är det större delen, oftast är offren kvinnor, ja.
3: Det kan finnas ett stort mörkertal.
1: Det finns ett enormt stort mörkertal och det är en sån här sak som jag brukar säga och säga fortfarande. Och det är ju den här, det är inte bara den som är utsatt för det här brottet som kan anmäla. Och det vill jag säga, anmälan kan komma av vem som helst som fått information om det. Det kan vara en anhörig, det kan vara en granne eller det kan vara någon som bara vet om det. Och just den här tröskeln att anmäla. Man kan alltid ringa 112, 24 timmar i dygnet, 365 dagar om året, kan man alltid ringa 112. Tröskeln bör bli lägre. Och just det här att man som utomstående, som granne, man känner till något fall. Jag brukar ta det här exemplet när polisen åkte på ett uppdrag när det var våld i nära relation. Det var en kvinna som hade blivit misshandlad av sin man. Och så polisen börjar utreda saken, prata med grannarna och så kommer det från grannarna: ja, det är jättebra att ni tar tag i det här nu, för det här har pågått i 20 år. Det har pågått i 20 år och du har vetat det här och nu först får polisen veta om det. Och det är den här saken som jag tycker skulle vara viktig att få ut, liksom, att det är lite på var och en av oss alla där ute i samhället att faktiskt ta kontakt. Och inte hålla det för sig själv. För det finns en massa människor där ute som säkert dagligen blir utsatta för allt möjligt. Men det är ingenting som polisen vet eller får veta. Utan polisen är ungefär den sista som får veta det. Men alla andra vet. Eller så vet man det på jordel.
3: Du vill att man som medmänniska ska våga agera helt enkelt?
1: Det är väl en sån sak som jag tror att det är en attitydsak som jag gärna skulle se att... att får polisen information om ett sånt här fall, så vi är skyldiga. Vi har inget, lagen är väldigt tydlig för oss. Vi börjar utreda det här oberoende vad parterna vill. Den där parternas vilja, offrets vilja, är egentligen irrelevant rent juridiskt sett. Och det här kan ju förstås många gånger vara jobbigt för att ofta de som är utsatta kanske inte vill anmäla. Det är den här normaliseringsprocessen och allt det här, och det är säkert många som är mycket bättre på att uttala sig om den här saken än mig, men just den där biten av att de som lever i det här ofta lever med en acceptans, men fortfarande så finns det inte, är det inte accepterat på något sätt, och det är ju viktigt att det bekämpas, men då behöver polisen få den där informationen, och sen börjar polisen förhöra och ställa en massa obekväma frågor till alla möjliga människor. Men det är liksom så som samhället är uppbyggt idag. Det är så vi vill liksom. Det är så som våra lagstiftare vill ha det.
2: För den som är utsatt för våld i hemmet finns flera vägar till hjälp och stöd, konstaterar Kristoffer Alfors.
1: Vi har delvis så har vi Marak, som är då ett sånt här multiprofessionellt samarbete med olika myndigheter och instanser där man då, om man ger sitt samtycke, polisen fördelar informationen. Där är OHS, där är KST, där är flera olika aktörer. För barn har vi barnahusmodellen. Och sen förstås en jätteviktig samarbetspartner är brottsofferjouren. Och brottsofferjouren som faktiskt är där och kan ge stöd genom hela processen och med allt möjligt annat, det kan vara besöksförbud, allt möjligt vad som kommer där på den här vägen, för processen är lång. Och att det är viktigt att komma ihåg att polisens uppgift är att utreda ärendena, och vi jobbar med på att vara liksom tillmötesgående och med bemötande och allt, men man måste komma ihåg att vår roll är att ta reda på vad har hänt. Den brottsofferjouren är liksom det första vi erbjuder, och sen har vi Marak. Så det finns enorma, i dagens läge, möjligheter att få hjälp, om man får hjälp. Bara man går med på att ta emot hjälpen, det är det som det krävs.
0: Det sa kommissarie Kristoffer Alfors, och reporter var Felicia Bredenberg.

0: Helgens fotboll bjöd på två härliga segrar för det åländska ligalagen. Vi ska höra mera om det nu. Först ut var Åland United under tidig söndags eftermiddag.
1: Åland United var illa ute i ligamötet borta mot IF Gnistan, men åländskorna vände underläget till seger. Gnistan hade ledningen med 1-0 efter den första halvleken. Kvitteringen kom i den 54:e minuten i samband med en United-hörna där Nelia Pitko var sist på bollen. Mittbacken Ella Degerstedt satte 2-1 med pannan i den 67:e minuten i samband med en offensiv frispark, och 3-1 kom i den 79:e minuten när Jennifer Wetter utnyttjade returen som målvakten släppte på Minto Takanens frispark. I matchens 90:e minut reducerade Gnistan genom Antonia Pohjanoksa, men 3-2 blev segersiffrorna för United. Och en skön seger för Ella Degerstedt.
2: Otroligt skön såklart. Det är en tuff match och väldigt viktiga 3 poäng som vi tar idag. Så det är bara glädje.
1: Och det här var ju ett möte, en motståndare som ni tagit ganska komfortabla segrar mot tidigare under året. Men i första halvlek kändes det som att det här blir ingen promenadseger. Där fick ni kämpa.
2: Ja, absolut. Jag tycker ändå att det är vi som styr matchen och vi har betydligt fler chanser än dem, men sen lyckas de göra det första målet, och det är klart att därifrån måste ju vi göra 2 för att vinna, och det är klart att det är en tuff första halvlek på så sätt, men annars tycker jag ändå att vi styr spelet och spelar relativt bra.
1: Men ni går ändå till halvtidsvila där då med, i underläge. Hur stressade är ni där i det läget?
2: Nej, inte så stressade. Det är väl mer att testar oss i hur vi kan gå ut och tackla andra halvlek, och vi sa det i paus också att det är fortfarande upp till oss, och vi har skapat fler chanser, och jag tycker också sen att vi går ut i andra halvlek och visar att det är vi som är det bättre laget och vinner rättvist absolut över 90 minuter.
1: Du var inblandad i en situation där du ser ut att rädda ett baklängesmål där i första halvlek i samband med en hörna. Misstänkt hands nästan. Vad kan du säga om den situationen?
2: Det är väl en andra boll jag tror att jag räddar med egentligen liksom magen, och den nuddar inte handen alls, utan en egentligen täckning av ett, vad jag tror är typ skott.
1: Ja, det kändes som ett säkert mål som du screenade bort där.
2: Ja, jag har inte sett situationen i efterhand, men jag vet att den träffar mig på sidan av magen när jag täcker mål. Och ja, det var såklart skönt, men absolut ingen hand.
1: Ja, men okej, det är svårt att se på tv-bilderna. Jag får tro på dig då helt enkelt.
2: Ja.
1: Men ändå skönt att stå i vägen där. Men sen kommer som sagt baklängesmålet. Men ni arbetar er in i matchen där i andra halvlek. Kvitteringen kommer, och sen ledningsmålet från din panna. Berätta om tajmingen på den löpningen och assisten från Minto Tak.

0: är det bara 6 poäng mellan er på andra plats och HJK som serieledare inför helgens möte i Helsingfors. Vad tänker du?
1: Ja, otroligt, otroligt kul, och det är en match som vi bara har någonting att vinna, och som du säger, de kommer från nu 2 tuffare matcher och också spelas lite Europaspel, kanske lite trötta någonting, och de har något att förlora, så att jag ser det bara som en match som vi kan gå in och slappna av och spela och göra allt vi kan för att ta 3 poäng och korta ner avståndet ytterligare.
0: Ja, lyckas ni med det, då är det ju match igen verkligen. Då är det ju
1: vidöppet. Ja, verkligen. Verkligen.
0: Men frågan är, räcker det här spelet ni visar upp idag för att rå på HJK?
1: Det är svårt att säga såklart. Jag tycker att vi gör vissa delar väldigt bra och vi har lyckats vinna nu flera matcher i rad, och det har vi med oss mentalt starkt. Sen är det klart att det finns alltid vissa saker vi behöver förbättra och kanske finslipa lite på för att kunna slå HJK nästa helg, men vi har bra självförtroende i ryggen och vi har lyckats vinna matcher och är starka defensivt, så att jag litar på oss och tror absolut att vi kan slå dem.
0: Det sa Ella Degerstedt, Åland United. IFK Mariehamn svarade för en riktig knall i herrarnas fotbollsliga under söndagen. Bottenlaget IFK slog serieledarna Coops på bortaplan i en match som bjöd på den ena fullträffen vackrare än den andra. Adam Larsson visade vägen med en halvvolley rakt upp i krysset redan i den 6:e minuten. Kvitteringen kom snabbt, men repliken likaså. 2-1 till IFK genom Jonathan Svedberg som satte stolpreturen ifrån Arvid Bergviks avslut. Ludvig Richner sprang från mittplanen med bollen och dundrade på egen hand in 1-3 just före halvtidsvilan. Coops gjorde flera byten i halvtid för att sätta press på IFK och man kom närmare. Piotr Perzicek nickade in reduceringen på hörna i den 59:e minuten. Men då var det dags för nästa konstnummer från IFK. Inhopparen Viktor Widlund skarvade bollen elegant bakåt till Ludvig Richner som drog till med en yttersida för sitt andra den här matchen. Fram till 2-4 i matchens 62:a minut. Coops jagade förgäves fler mål. IFK red ut andra segern för säsongen och är nu bara 4 poäng bakom FF Jarro som just nu innehar kvalplatsen. Huvudtränare Robert Björknesjö summerade det hela så här.
2: Spelarna gjorde det ju fantastiskt bra. Det är individuella prestationer som sätter oss i bra lägen samtidigt som strukturen var bra framförallt i första halvlek, och sen så blir det ju lite ja, tillbakatryck naturligtvis i andra halvlek. De gjorde ju 3 byten i halvlek också och kommer ut lite annorlunda, och vi får fred. Det blir ju ofta så om du leder att du vill freda målet lite mer, och sen andra halvlek blev en kamp mer än en strukturmässig fotboll.
0: Coops tyckte ju att det här skulle vara lite trevligt tillfälle att lufta lite bänkspelare. Var det något som triggade er inför matchen?
2: Nej, men vi jobbar ju varje dag för att bli bättre och bättre och bättre naturligtvis. Och vi har ju fått in ett antal nya spelare här i slutet av juli, och det tar lite tid att få in alla. Jag tycker att nu har de verkligen gjort att de spelarna som har varit här lite längre tid också har fått lite hjälp och blomma också. Så vi känns bättre och bättre. Det är som jag har sagt, sista 5-6 matcherna tycker jag vi har varit väldigt bra. Men det är ju skillnaden att nu har vi fått resultaten med oss, och då är det ju lite lättare att få tro på det hela också.
3: Det sa IFKs tränare Robert Björknesjö. Upp till FF Jarro på kvalplats skiljer det nu bara 4 poäng. Reporter var Hans Persson Bruk.

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Här i Ålands Radio ska vi nu få lyssna till några inslag som gått i programmet Eftermiddag i veckan.
1: I mitten av juli träffar vi här på Ålands Radio Johanna Litzgård Leborn som med sina söner David och Jakob bestämt sig för att paddla supbräda över Ålands hav. I slutet av förra veckan så var det dags och i fredags då så gav man sig ut på den här färden. Johanna är med oss per telefon just nu. Hejsan och välkommen med.
2: Hej och tack.
1: Hur gick det?
2: Jo, nej men vi tog oss över. Det var kämpigt kan jag säga. Vi blev lite överraskade av ett kom någon slags lokalt regnväder och då blåste det på ganska rejält. Så det var rätt tungt faktiskt. Men vi tog oss till ett märke och jag tror jag satt och tittade på kartan precis nu innan. Jag tror att det är någonstans där utanför norra Västerskär. Vi var noga med att kolla att vi var på Ålens farvatten och att liksom det tillhörde, så att då sa vi att ja men så tog vi ett kollektivt beslut att men nu har vi tagit oss över havet och vi är liksom på Åland. Så, men vi hann aldrig gå i land för solen började gå ner och vi var tvungna att åka tillbaka.
1: Ja, så det blev inte hela vägen över Ålands hav men i alla fall då till åländskt vatten åtminstone.
2: Till Ålands vatten och till det här skäret liksom. Och själva havet ska jag säga, det passerade vi och det var liksom det som var själva meningen då.
1: Mm. Men hur var själva färden då? Du sa att det vart lite sämre väder än väntat och så vidare. Men...
2: Ja, jag hade ju kollat prognoser då hela veckan. För att vi skulle ju få till det här innan sommaren var slut. Och det har blåst ganska rejält i sommar, tycker vi. Skolor började allt vad det var. Så till slut så sa vi bara, men nu kör vi. Och då var tungen att min äldsta son skulle komma upp. Han pluggade i Linköping, så han skulle komma upp då. Så då kom vi iväg där lite, ja vid 1:30 någonting. Och då var det plötsligt något lokalt regnväder som kom. Och då blåste det på ganska rejält. Så jag tror vi var uppe i 7-8 sekundmeter. Och det ute på havet på en liten supp, då drar det iväg ska jag säga. Det var svårt att hålla kursen.
1: Mm. Ja, jag förstår det. Och för den som inte har koll på en supbräda, man kan väl säga att det kanske lite påminner om en surfingbräda som man ska paddla på. En lite, kanske lite stadigare surfingbrädsvariant. Är det ungefär så man skulle kunna förklara?
2: Ja, men precis. Det? Så man kan blåsa upp själv, vilket vi hade gjort också innan. Så att man liksom blåser upp sin egen lilla båt, så kan man säga.
1: Mm. Men det måste ju, hur svårt är det att paddla så pass långt på supbräda? Jag tänker det måste ju vara lite vingligt när det går lite sjö och så vidare.
2: Ja, men det var vingligt. Vi var ju 2 stycken som åkte i. 2 av 3 liksom tippade då när vågorna började dra iväg där. Så var det. Och det är svårt, det som är svårt framförallt för mig tror jag, alltså, var att hålla kursen. Jag tyckte att det plötsligt kändes så var lätt att gå, men det var ju bara för att jag åkte iväg med vågorna. Och att man också tappade orienteringen helt. Så det kom lite, alltså det blev lite så här halvdimmigt och regn och sådär. Då var det ju som att den här horisonten man tyckte man hade sett ganska länge, det försvann. Och då försvann också hela orienteringen. Så jag var glad att vi hade följebåt. Annars vet jag inte var vi hade hamnat någonstans.
1: Ja, precis. Om det var nordlig vind så då blir det långt till närmsta kust i alla fall.
2: Ja, verkligen.
1: Men vad skulle du säga att var det någonting som förvånade under färden på det viset som ni kanske hade underskattat eller överskattat eller inte räknat med?
2: Nej, men jag tror att jag tänker ändå att jag åkte den här veckan jättemycket. Men dels är det ju det. Det är ju en helt annan grej såklart. Att se det från en färja mot att när man liksom sitter på själva vågen. Så då när man sitter där och åker berg-dalbanan här, då märker man att det kan bli rätt stora vågor. Och det andra var nog att jag ändå tänkte att 2-4 sekundmeter, då började det väl bli ganska lugnt. Men det var det ju inte. Det var ju gammal sjö liksom. Så det vi höll på och guppade på hela vägen och då blir det rätt tungt att paddla. När det inte blir liksom någon typ av stiltje.
1: Mm. Ja, men
2: så
1: precis.
2: Det hade jag nog underskattat, det ska jag säga.
1: Ja. Men hur mår kroppen nu då så här några dagar efteråt? Jag misstänker att man kanske var lite mör efteråt.
2: Ja, mör och kalla. Då hade vi ändå våtdräkter och allt det där liksom. Så att det, och sen så var det att det blåste sydlig vind. Så att vi var tvungna och vi hade vind från sidan hela tiden. Och då paddlade man ju bara på ena sidan och det hade vi väl inte heller riktigt räknat med då. Utan då, så jag kan säga att jag känner fortfarande ganska rejält i höger armen. För den har fått jobba på
1: Ja, jag förstår det. Jag förstår det. Men Johanna Litsgård Leborn, ni ville ju samla in pengar för välgörenhet genom och göra den här paddlingen då. Berätta lite mer om hur ja, men tanken här och sen hur det har fallit ut.
2: Jo, men det var liksom själva poängen. Det är klart att det var roligt att göra ett äventyr med mina söner. Men den själva huvudpoängen var att jag jobbar åt en biståndsorganisation som heter PMU. Och vi har projekt runt om i världen i upp mot 30 länder. Och då har vi ett antal vatteninsatser som vi gör då. Och då ska vi samla in pengar till de här vatteninsatserna genom att paddla över ett av världens mer smutsiga vatten, tänker vi. Så det har vi gjort, och då har man fått gå in och rösta på just den här. Vi har lite alla möjliga olika typer av insamlingar till just vatten. Men just den här då fick man gå in och rösta på om vi skulle klara det eller inte klara det. Så den har ju tickat på. Den tickade ju på väldigt bra där, ska jag säga, under själva fredagen. För då var det ju många som var inne och hejade på det. Och fortsätter, ska jag säga. Jag har ju utmanat företagare på Åland och Anders Wikler och var lite så här och sagt att kan inte gå in nu och dubbla eller ge en kilometer eller två. Så.
1: Mm. Men nu då, som sagt, det var i fredags ni paddla då till Åland från svenska sidan. Siktar ni på att göra det här på nytt, eller blir det färja framöver som gäller helt och hållet?
2: Kanske inte just det här vattnet, tänker jag. Nu har vi ändå varit där ute och guppat. Men däremot så fick jag absolut blodattent för att paddlas upp någon annanstans. Det finns något väldigt härligt med att liksom ha sin båt med sig på ryggen på något vis och pumpa upp och sen så sticka iväg, att det faktiskt går. Så att nu sitter jag och klurar lite grann på att det finns kanske andra vattendrag man kan åka och samla in pengar.
1: Men hur snabbt paddlar man då ungefär? Det har varit vi att fundera lite på här uppe på redaktionen, att vad det är för hastighet man har. Det här förstår ju att variera jättemycket på väder och vind förstås, men sådär på ett ungefär, får man upp någon slags marschfart till prata om?
2: Jo, men det kan man absolut få. Sen så är det ju, nu var det ju liksom motstånd då, men jag tror att man brukar säga att man kan väl försöka komma upp i någon slags 5-6 kilometer timmen, kanske ännu bättre om man. Jag testade ju faktiskt i somras då, vi har ju sommarstuga på Åland. Då testade jag själv, bara för att känna på hur det kändes att paddla fram och tillbaka över lumpan på diagonalen en dag. Och det tog ju då, det blåste också på då, lite plötsligt. Så det tog väl ungefär 9 timmar innan jag var i land där. Så får man väl fundera på hur den marschfarten var kanske.
1: Ja, just det. Men så det kan alltså bli ytterligare suppaddeläventyr, men kanske på andra ställen då, helt enkelt.
2: Ja, jag tror att jag pratade med någon annan här på Åland och så sa jag, kanske ska jag paddla Pokerön-sträckan. Kan det vara något man klarar på en vecka? Jag vet inte. Det får väl kluva. Man får väl komma med goda idéer. Får vi se vad det blir.
1: Ja, men absolut. Men Johanna Litsgård Leborn, tusen tack för att du tog dig tid och pratade med oss här då på Ålands Radio om ditt och dina söner David och Jakobs paddeläventyr då till Åland. Och så får man väl önska lycka till på eventuellt kommande turer här då framöver. På lördag den 29 augusti då ordnar Ålands natur- och miljöevenemanget Skogsfesten, då deras föreningsskog på Nöte på Fögle invigs. Man har genom ett ledarprojekt vid namn Skogslyckan rustat lite i skogen, och nu är det hela alltså klart. På plats nu är projektledare för då Skogslycka-projektet Ida Segerström Wester. Hejsan och välkommen hit.
3: Hejsan, tack så mycket.
1: Hur står det till idag?
3: Det är riktigt bra idag. Jag har mycket att fundera på inför lördagen, men det är bara roligt.
1: Ja, jag förstår det. Men hur har det gått med hela det här projektet? Det har ju varit ett, vad jag kan tänka mig, ett tämligen omfattande arbete ändå väl?
3: Ja, det har varit ganska omfattande. Vi har ju haft lite begränsat med, på grund av årstider så har vi ju bara kunnat vara i skogen vissa månader. Så nej, men vi har röjt och vi har haft dit ett vindskydd och vi har tagit dit ett dass. Och det finns en stig och det finns en karta och ledmarkeringar och allting. Så att jag har fått mycket hjälp av Talko-gänget som har varit med ut.
1: Jag har någon slags minne av att jag kanske intervjuade dig när det här projektet körde igång. Jag vet inte om det är så eller om jag inbillar mig. Men när var det ni drog igång alltihopa?
3: Det var ju... Jag började jobba i april 2025. Det drog igång kanske en månad före det. Och så pågår det nu då till mars 2027.
1: Precis det, ja. Mm. Men du nämnde lite här vad ni har gjort och så vidare. Men berätta mer om vad som har hänt här på det här skogsområdet.
3: Jo, alltså vi har ju då det här skogsområdet så är ju runt 12 hektar. Och det är en del av en halvö kan man säga. Så att på den halvön då så har vi ritat upp en stig. Och den har egentligen redan promenerats upp ganska mycket av betande djur som har gått där. Och så där vill vi då att folk ska kunna vara och bara komma ut i naturen. Kanske få övernatta i vindskydde. Vi har lagat en grillplats och fått lite hjälp med att laga en anpassad ram som passar just där. För det har varit lite utmanande att få ut allt material dit. Så det får jag ge en eloge till dem som orkade bära upp vindskyddet upp på den här bergskullen som vi har det.
1: Vad är det för skogstyp där då?
3: Det är typ 10 olika skogstyper okay. På det där lilla området. Största delen är väl hällmark. Men sen finns det moskog och så finns det strandremsa och ja, lövskog finns det och hassellund har vi till och med. Så den har vi röjt upp ganska mycket i för att vi vill få fram hassen och de ängsväxter som kommer där under. Så att där jobbades det mycket under vintern att få fram det.
1: Hur stor del av de här 12 hektaren är så att säga planlagd yta är väl fel ord att säga här, men alltså hur mycket är det som är stigar och sånt och hur mycket är så att säga där det bara finns skog?
3: Det är ju en stig på 1,5 kilometer, så sen den går ganska runt egentligen, så sen där i mitten så är det helt oplanlagt.
1: Precis det,
3: ja. Och på vissa ställen ganska svårt att ta sig fram också. Så att rekommendationen är väl att hålla sig till stigen.
1: Jag förstår. Men det är ju då alltså invigning på lördag. På plats då på Föglö förstås. Berätta lite mer om hela den processen.
3: Jo, invigningen så har vi kallat till skogsfesten nu då. Så då tänker vi att vi har lite skogsbingo och vi har lite skattjakt. Vi har korvgrillning, lite bullar och fika och en guidad vandring runt området. Så det får jag hjälp av Helene Eriksson som drar den guidningen. Och sen så ska vi också ha hjälp av Pia Vidén från vår styrelse och Raina Ljuslin från Föglö kommunstyrelse. Och de ska klippa bandet när vi kommer dit. Så det blir också jätteroligt att jag har fått dem att delta på det. Och jag har nästan fått 35 deltagare redan som kommer. Men man har tid att anmäla sig nu idag om man vill komma med.
1: Och klockan 9 kör ni igång då? Eller då är det avfärd ska jag säga härifrån?
3: Avfärd klockan 9.
1: Precis det. Och sen är själva invigningen senare på förmiddagen då?
3: Ja, klockan 11 ungefär tänker vi att invigningen är.
1: Just det. Ja. Men är det lätt att hitta till det här skogsområdet och till stegen och så där? Jag tänker om man vill ta sig dit antingen till invigningen men sen förstås senare också.
3: Det är ganska lätt ändå. För från övre vägen så har vi fått en skylt för vandringsled. Som svänger in mot Nötövägen då. och sen kör man bara längs med Nöttevägen och svänger av där skylten mot Fyrudden dyker upp. Så det är ganska lätt att hitta dit. Och det finns lite parkeringsplatser där, och annars så har grannen lovat att man får ställa sig där bredvid på, längs med vägen och lite på hans mark om vi vill.
1: Precis det. Men om vi pratar om själva det här projektet då, eller egentligen om skogsområde överlag. Vad kan man säga att syftet med det hela har varit för er del?
3: Alltså syftet med projektet var ju just att folk ska ha någonstans att fara. Så att det ska bli en besöksskog som är öppen för alla. Mm. Så det har varit målet genom hela projektet.
1: Du nämnde ju att delar av själva skogen kan vara ganska svår navigerad. Hur är det med stegen och sådär? Är den lätt att ta sig fram på?
3: Den är väl medel skulle jag säga. Ja. Det är lite högt och lågt, men relativt. Jo, medel skulle jag kalla den. Mm. Sen så är ju också syftet att bevara själva skogen för framtiden. Så vi vill ju att det ska finnas den här naturskogen. Och den är väldigt gammal, den här skogen som finns där. Och vi har haft en naturinventerare på plats som har berättat lite historier och hitta lite spår och så här. Så att målet är att bevara den för framtiden.
1: Ja, är den speciell på något vis? Finns det något, till exempel sällsynta växter eller arter där? Eller är det här liksom en helt vanlig skog som man bara vill ta tillvara på så att säga?
3: Den är speciell på det viset att det är så många skogstyper på samma område, på litet område. Och sen så när hon var där och inventerade så såg hon lite ovanliga arter. Gärdsmygen till exempel såg hon.
1: Och vad är det för någonting?
3: Det är en liten fågel som tycker om att bo i just vindfällen och sådana platser. Och gömma sig på sådana platser.
1: Mm.
3: Och den är ganska ovanlig tydligen.
1: Precis det, ja. Spännande.
3: Mm.
1: Men hit kan ju då till exempel kanske man får fara på familjeutflykter och liknande sen då helt enkelt framöver.
3: Mm. Ja men exakt. Det är jättebra plats för familjeutflykt i och med att man kan grilla där och man kan övernatta där och dass finns där och man kan till och med ta båten dit om man vill eftersom det är längs med strandlinjen.
1: Mm. Du nämnde att det här projektet fortsätter in i 2027. Vad återstår att göra inom projektet?
3: Ja, nu är det den här roliga sammanställningen.
1: Okej.
3: Okay. lite redovisning och sammanställning. Och sen eventuellt om vi har några detaljer kvar att jag får ta med mig Talko-gäng ut igen på en sista tur eller två.
1: Mm, men det borde inte vara så mycket i själva skogen och greja med ännu.
3: Exakt.
1: Mm, jag förstår det. Men finns det några eventuella planer eller liknande redan nu på sen att kunna vidareutveckla det här? Eller får man se hur det här tär sig först då?
3: Ja, jag tror att nu så ser vi lite var det landar. Men det hör nog också till lite vinterns jobb att se utvecklingspotentialen i den. Men sen så vill vi inte röra om för mycket där heller i och med att vi vill bevara skogen. Så att...
1: Det säger alltså Ida Segersen Wester då, som är projektledare för projektet Skogslycka från Ålands Natur och Miljö. Det är ju då invigning skogsfesten då på lördag. Avfärd klockan 9 från Mariehamn då, men klockan 11 så kör själva invigningen då igång ute på Nöte på Fögle. Tusen tack för att du tog dig tid att komma hit till studion och snacka kring det här.
4: Den sista torsdagen i augusti uppmärksammas Östersjödagen och ute vid Husö biologiska station så förbereder man just nu för öppet hus där många olika aktörer kommer att finnas på plats. Och vår reporter Peter Grönholm har åkt ut till Bergö för att ta reda på vad som händer där.
5: Det är någon typ av annan typ. Det finns så många.
6: Ja, jag blev just anfallen Amira, av en skalbagge här så jag kom lite av mig. Men visste vi Tony vad det var för något det där?
5: Nej, tyvärr så. Jag känner skalbagge väldigt dåligt. Så. Mm.
6: det kan vara en tidigare oupptäckt art, tänker jag.
5: Nå, sannolikt heter den mycket liten, men vem vet? Vem vet?
6: Ja. Jag vill ha den döpt efter mig i alla fall om det visar sig vara så. Nu ska vi åter till ordningen här. Jag ska börja faktiskt, vi ska prata med Tony Söderberg också förstås. Här, det händer ju mycket på Husbybiologiska, men jag har först träffat på, får vi säga, en gammal bekant, Maximilian Gareis. Du har ju hälsat på mig i studion för inte alls för hemskt länge sedan. Vad pratade du om då?
7: Ja, det var alltså mitt projekt Resilient Sea, som då är ett Interreg Central Baltic finansierat projekt, som då vill förbättra statusen i Vargata Träsk och Lövösunde. Så jag är här i alla fall idag för att lite marknadsföra mitt projekt, men också i allmänhet berätta om vattenförbättrande åtgärder tillsammans med Carolina, som har sitt eget projekt också. Mm.
6: Men det är inte så då att eftersom du är här idag, så nu är Vargata Träsk rent och du har gått vidare?
7: Ja, tyvärr har vi inte kommit så långt ännu, men vi jobbar på saken, och som sagt tidigare också att allt sker inte över natt, utan det är en längre process som ska hända att naturen kan återhämta sig.
6: Men vad har du, det ju ett tag nu ännu tills det ska förväntas komma någon folk, då fortfarande en och en halv timme kvar ungefär tills klockan 3. Vad är det du tänker berätta och visa?
7: Ja, vi har en liten utställning här med växter som delvis kan hittas i Lövösundet också. Så en liten gradient på vilka växter som tyder på en bra vattenförekomst och också växter som kan tyda på en sämre vattenförekomst. Så kan folk se då lite hur växterna ser ut och eventuellt hitta växterna i sina egna vatten.
6: Jag förstår. Carolina, jag tänker att jag kan släppa in dig också. Grönberg. Ett bra finlandssvenskt namn, helt enkelt. Du är också härifrån, du är från fastlandet från början.
8: Ja, det stämmer korrekt.
6: Och vad är det du gör då?
8: Jag är just nu vikarierande projektledare på Rent Vatten 2030. Projektet som har nu hållit på sedan 2023.
6: Men om jag förstår det rätt då, att om Maximilian har specificerat sig på ett träsk, så har du lite större övergripande ansvar, kan vi säga, eller flera vatten, eller hur hängde det där ihop?
8: Jo, i mitt projekt så har vi 12 stycken vattenförekomster, så det är lite flera.
6: Mm. Okej, okay. Är det här liksom, är det en sån flex på jobbet att du har 12 vatten och Maximilian har bara ett?
8: Nej, det ska jag inte säga, men det har varit kanske en början med det här projektet, och sen kanske det också har inspirerat lite till resiliensprojektet på Vårdösen.
6: Men har du också en liksom, er lilla utställning här, samkör ni två?
8: Ja, vi samkör, och just eftersom att vi jobbar i princip med liknande frågor och just det med vattenförbättrande åtgärder, så har vi mycket samarbete med Maxi.
6: Men vi kan väl titta lite, är det de här bilderna som ni har hängt upp här, om vi rör på oss? Ja, det är Tonis. Vad har ni för grejer då? Har ni något vi kan titta på? Eller är det?
8: Vi har inte riktigt ännu hunnit sätta så mycket fram.
7: Men
6: ungefär planscher. Ja, okej. Okay. Och vad är det här för planscher då som ni har?
7: Ja, det är mest information på lite vad som kommer att hända och vad som har hänt. Mm. Så ifall folk är intresserade var vi jobbar och lite hur vi jobbar.
6: Och här har vi ju, Carolina, en karta med massvis av olika träsk. Är det här så att säga dina vattendrag?
8: Jo, här på den där kartan ser vi mina vattendrag som jag jobbar med, och också lite vilken status de har idag och vad för mål vi har till 2030, och sen just hur vi jobbar och så.
6: Och Maximilian, du pratade om några växter som man skulle hålla utkik efter som var tecken på god vattenkvalitet. Vad är det för växter?
7: Ja, om vi vänder om här så bakom oss så har vi... Ja, vad ska man säga? En liten gradient, så från höger sida sett så är vattenkvaliteten...
6: Vargata Träsk.
7: Ja, ungefär. Det ser väl ungefär ut så. Men sen har vi lite axlingar och hornsarv som också då tyder på lite grumligare vatten och högre näringshalter. Och desto längre åt vänster vi går, så egentligen desto bättre blir vattnet. Och sen till sist har vi kransalgerna då, som oftast är ett tecken på bättre vatten, det vill säga röd sträffse har vi där i alla fall, och sen har vi lite andra arter som karaspera, jag vet inte vad de heter på svenska nu tyvärr, men
6: det är som 9 enorma, ska jag vilja säga, provrör eller i alla fall för tuber här med, och så blir det liksom bättre och bättre vatten ju längre man kommer åt vänster.
7: Ungefär, ja.
6: Och vad har ni sen, Carolina, där? Sen kommer det 2 akvarier, vad har ni där i då?
8: Jo, så i den mindre akvariet som vi ser där, så där kommer ni att hitta slamkrabbor idag.
6: Mm-hmm. Mm. Är de där redan?
8: Nej.
6: Nej, de har inte flyttat in än.
8: Nej, tyvärr. Och sen det andra akvariet där, så där har vi då lite kransalger. Man hittar lite mindre storlek än de här stora som du ser här framför dig.
6: Okay. Är slamkrabbor, är det bra eller dåligt?
8: No, de är ju en invasiv art i sig. Men det där, ja, vad ska vi säga? De har ju sina positiva och negativa sidor.
6: Mm. Som vanligt folk ungefär. Tony, om vi ska ta någon slags... Nu har vi ju zooma in. Om vi ska zooma lite ut då. Vad, den här hela Östersjödagen här. Liksom, vad händer här på Husby biologiska idag?
5: No, det händer ganska mycket. Att utöver de här akvarieutställningarna så har vi ju ganska många andra utställare här också som jobbar med Östersjön. Och det kommer att finnas till exempel filmvisningar, program. Det går att prata med folk som jobbar med olika projekt och så vidare. Att det finns någonting att allihopa.
6: Har ni ordnat det här, liksom här förut?
5: Nej, det här är första gången och det är egentligen inte vi på Hus- och biologiska station som tog initiativet heller. Att det är en del av det här projektet Marina vattenvägar. Där tanken var att inom det projektet skulle det ordnas en Östersjörelaterad workshop, men det hela saken växte lite. Mm. Att när det började planeras så var det tanken att det skulle först vara ett mindre evenemang med Ålands naturskola, men sen var det andra som fick höra om att vad som planerades och sen ville folk vara med mitt i allt.
6: Och hur många liksom utställare och folk är det som är här då?
5: Ja, nu ska jag ju borde ha räknat, men vi är 10 stycken.
6: Mm. Precis, är det de jag har på min lapp här allihopa med naturskolan? Ja. Precis. Hur tror du att folk hittar hit då?
5: Vi hoppas att folk har gjort det, för vi har ju gjort reklam för det här på sociala medier, men sen har det också funnits på de här infotavlorna in till Mariehamn. På någon av det hade varit information om det också till exempel. Och sen har det väl varit i tidningarna kanske också, jag är inte helt säker, det är inte jag som har kört den biten. Så att vi har nog försökt synas lite här och där. Och sen hoppas vi att det här fina vädret idag hjälper oss.
6: Mm. Det blir ju förstås väldigt, väldigt varmt just här när det är varmt.
5: Det blir det, och man märker ju också att Östersjön har varmt i och med att vi har just nu en pågående algblomning.
6: Mm. Vet du vad, om du vill så får du svara, tänkte jag säga. Jag kan gå vidare och prata med, jag ska se om jag lyckas fånga, det var någon folk här ute. Nu försöker Tony springa ifrån mig och prata i telefon, men när jag springer efter honom, där ser jag någon som ser supersugen ut på att prata i radio med mig. Folk tycker i allmänhet det är så. Ja, precis, vi går dit. Hej, vad heter du?
9: Jag heter Annika Holmström.
6: Och du, vad är du från för gäng?
9: Jag är från Ålands naturskola.
6: Precis, och nu håller du försöker leda bort mig till din kompis så att,
9: ja,
6: för att skaka
9: två,
6: av mig.
9: Vi är två kollegor här.
6: Precis, vad heter kollegan?
10: Hej, jag heter Linda Valve.
6: Jaha, och vad håller du på med då?
10: Nu plockar jag fram en liten station där man ska få bygga sitt eget plankton.
6: Oj, ja, men jag tänkte att det här ser ju ut som en pysselstation på ett bättre dagis med ekollon och kottar och hela faderullan.
10: Ja. Plankton betyder ju någonting som svävar.
6: Jaha.
10: Så här gäller det att försöka själv bygga ett eget plankton. Någonting som inte flyter uppe på ytan, mm-hmm, och inte sjunker ner till botten.
6: Okej, mm, jag förstår.
10: Så får man pröva sig fram.
6: Precis. Och då tänker jag att du i alla fall håller dig till någorlunda miljö. Eller vad, för jag tänker att det här tänker ni kasta i sjön sen. Vad händer med det här?
10: I varje fall ska man ju testa om det flyter eller inte.
6: Precis.
10: Men vi har lite blandat. Vi har lite gummiband med här till exempel. För att de brukar vara bra att bygga med.
6: Mm.
10: Det är inte alla barn som klarar av att jobba så mycket med ståltråd. Och så.
6: Ja,
10: så vi har lite blandat material.
6: Mm.
10: Men mycket naturmaterial förstås. Och
9: vi har en bytta som man provar om den flyter i sig.
6: Okej, så man behöver inte skicka ut den till sjön?
9: Nej, vi slänger.
6: Jag tänker att det lät ju gränsfall till miljöfarligt. Tror du att det kommer någon folk idag då?
9: Det hoppas jag.
6: Mm. Har ni varit med på det här Östersjödagen förut och hållit på med sånt här?
9: Inte riktigt i den här formen. Vi har väl nog varit förut, men inte så här många organisationer tillsammans.
6: Mm. Men jag tänker, nu är det är ju ett tag kvar tills det öppnar. Är det lite spännande då?
9: Ja, men det är klart. Det är roligt.
6: Tänk om alla kommer.
9: Ja, men... Det är bra.
6: Ja, det är bra. Det är målbilden.
9: Vi vill ju att det ska komma många och besöka oss.
6: Ja, no, men då ska vi låta, tror jag, alla sköta sitt. Som sagt, som du hörde, Amira, så är det ju inte alla som har ens hunnit få upp sina stationer riktigt färdigt ännu. Så att, det är väl lika bra att vi låter dem få göra sitt jobb utan att jag springer i fötterna på dem. Så att, jag tar och tackar för mig här utifrån Husö biologiska station och lämnar med varm hand tillbaks till studion.
3: Tack ska du ha, Peter. Gudrun Salmén är 99 år gammal och fyller snart 100. Hon har levt ett långt liv genom krig, familjeliv, politik och förändringar i samhället. Så här beskriver hon det själv.
11: Jag har ju levt verkligt varierat liv. Konstigt nog att jag har kommit så här rysigt långt. Det är riktigt att jag måste sitta och räkna nu för tiden. Är det så faktiskt? Så? Och nu för tiden kommer det ofta upp och nu bryr jag mig inte om utan jag svarar. Och enklaste svaret om det inte är så rysigt bekant så säger jag att det är nog felräkning någonstans. I kyrkboken. Det brukar kunna vara det.
4: På Norra gatan 21 växte Gudrun upp under sina första år. När hon var 7 flyttade familjen till Östra Skolgatan 3. I familjen fanns förutom Gudrun, mamma och pappa, 2 äldre systrar och en lillebror. Med sina äldre systrar kom hon inte alltid så bra överens. Och med lillebror, ja, honom retades hon mest med. När Gudrun var 12, mitt under andra världskriget, blev hon och syskonen evakuerade till landsbygden. Där engagerade hon sig i lottarörelsen och deltog i talkoarbete, bland annat genom att plocka kottar.
11: Det var ju bombardemang i Mariehamn och det var ju oroligt. Och då var det mammor med barn som skulle evakueras. Och då var det min bror och jag som blev evakuerade. Vi var egentligen 2 gånger. Första gången var vi till Torrbollsta. Och sen var det en annan familj som var god bekant med oss som också var med mamma och 2 barn. Och då hade vi varsitt vindsrum i den där bondgården. Och då var det vinter och kallt. Det enda positiva var att det var vackert väder och det fanns skrinskois. Men jag tror kanske vi var 2 eller 3 dagar. Det var ju ett hus med många barn i det där så det var ju precis så möjligt att de skulle kunna härbärgera 4. Vi var ju 3 och 3 och 6 personer till med mat och sånt. Och så var det alarmen över, så var det tillbaka. Men sen andra gången så var vi evakuerade mamma och min bror och min syster Nanna var ju också till Främmanby, alltså den Främmanby som jag nu bor i. Och då bodde vi hos en, som vi ser, ett litet torp där uppe, Stens, i deras lillstuga. Och det var vinter och kallt. Under krigsåren och då så fick den som ville ha en liten jordlott på den så kallade Norra kobetet.
12: Var var det?
11: Där som Folkhälsan har sina alla hus och allting. Det hade varit kobet. Så, och jag då som var någon då så var den som hjälpte mamma mest. Där och det ingick i talkoarbete. Så och så blev man ju premierad. Jag fick faktiskt också en medalj och den ligger nog någonstans. Fast jag har nog aldrig haft den på mig.
12: Minns du vad det är för medalj?
11: Jo, det är en liten blå plast. Och blått band som vi fick för att vi hade varit duktiga. Och just det här talkoarbetet, det var över hela Finland utbrett. Och det var det som föranlände att vi fick från varje län i Finland 2 skolelever och talkarbete inbjudan till komma till Helsingfors, och vi var väl en par dagar där och det var program för oss, och det var då som vi blev bjudna till presidentpalatset och det, på kaffestund.
12: Och vem satt som president då?
11: Ja, det var Risto Ryti, och han kom och hälsade på oss och pratade, och hans adjutant var med oss hela den där stunden. Och då var vi folkdräkter faktiskt, så jag måste ju låna upp en folkdräkt åt mig innan jag for iväg. Ja, så det var verkligen en upplevelse. Till den upplevdes hörde jag att vi var på lunch hos statsministern, som då hette Rangel, och trots att man glömmer mycket namn, men det där är inpräntat, de där namnen från barndomen och ungdomen.
4: Under krigsåren deltog Gudrun i många olika talkoarbeten. Hon åkte bland annat till Raseborgs kungsgård för att arbeta med hö, och till Porkkala, där hennes uppgift var att valla kor över gränsen. En upplevelse hon själv minns så här.
11: Allt skulle ju vara tomt, och det kan komma i drömmen nu. Det var så tomt och det var så tyst där, och så att jag hade sitter liksom i, och då var Porkkala tomt. Och det gick inget tåg eller buss eller någonting västerut dit jag skulle. Så jag måste ju ta mig till Helsingfors och vidare med tåget uppåt mot Huvinge och den vägen hem sen. Allt det här kommer jag ihåg, för det har väl på det viset tagit mig djupt, att jag fastnat i det. Jo, det sitter i det.
12: När du pratar om det idag, hur känns det då?
11: Ja, jag vet inte vad jag riktigt ska säga. Det har ju bleknat förstås. Liksom minne, att jag kommer ihåg och kan prata om det här och berätta att faktiskt sova det. Att nej, om någon skulle eventuellt kunna börja prata om det, så skulle jag kunna säga att nej, så här var det. Men nej. Och då var det jag bara att nattlogi på något vis i någon skola, bara som då på någon halmbädd nästan, så här, och så att det var primitivt, så det kom jag liksom, men det är mest det där när jag kom ner och vi skulle därifrån, när det den där tystnaden och stillheten, det var absolut sista möjligheten till kom därifrån.
4: Efter tiden på landsbygden och allt arbete under krigsåren återvände Gudrun hem till Åland för att fortsätta skolan. Och där, i skolan, träffade hon, utan att veta det då, sin blivande man, Olof Olle Salmén. Och så här minns hon det.
11: Han var nog mycket uppvaktad av andra flickor. Han var populär, men det var ju så att på skolan på den tiden, högre klassen i gymnasiet, så var det ju konvent. Och då var det dans. Och då var det ju rysigt mycket. Vem dansar Olle sista dansen med? Och om han inte dansar så mycket med mig under hela kvällen, men sista dansen, det var min, det visste jag. Så vi började ju umgås i gymnasiet. På tal om dans, så vi dansade ju rysigt bra tillsammans. Och det var, jag hade en klasskamrat och min goda vän som sa, ja, det syntes ju då att vi var kära. Och ni dansar så nära varandra att det inte ryms ett frimärke emellan, eller så. Så det var ju, ja.
12: Visste du redan där och då att Olle var din blivande man?
11: Det är ju klart, det, eftersom vi höll ihop så.
4: Tillsammans bildade de familj och fick tre barn. Två söner och en dotter. Olof Olle Salmén engagerade sig tidigt i politiken. Och livet vid hans sida var inget som skrämde Gudrun. Hon hade alltid haft lätt för att anpassa sig och så blev det också här. Hon stod vid hans sida och stöttade honom.
11: Lika väl som hemma i mitt barndomshem då, som jag anpassade mig och till allting, andras önskemål, så gjorde jag samma sak här då. Och jag var ju hemma och skötte allting här då.
12: När började Olle engagera sig politiskt?
11: Jag tror att han var 22 år kanske, när han ställde upp i det kommunala. Kanske det är lite väl ungt. Men...
12: Vad tänkte du då?
11: Ja, det är väl... Han vill han så. Han gör ju som han vill. Och vi hade väl... kanske

0: Upplevde du det?
1: Ja, jag var ju nöjd med det, men Olle skulle ju hemskt gärna ha mig med när det var någonting, alltså extra. Och då kan jag ju berätta sen när han satt i landskapsstyrelse som då hette, så var ju Maj Flodin, då var det ju olika partier. Och som hon sa åt Olle, nej, som sa jo, åt Olle, jag tror kanske jag var med också. Ni är nog alltid tillsammans, ni, sa hon. Och Gudrun skjutsar på dig. Och så sa hon åt mig, kan inte du supa lite då någon gång att du får åka? Så att alla sådär tills jag fick ju vara chaufför emellanåt då förstås. Och sen när vi hade både körkort och bilar. Ja, men
0: trivdes du i rollen som Olles fru?
1: Jag hade nog inga ambitioner till att stå precis bredvid eller framför, utan strax bakom. Och då kan jag ju säga så att Olle var ju duktig till att prata. Och i sällskap så, och goda vänner i synnerhet. Ordförande, nu vill jag ha ordet, måste jag säga. När Olle släppte fram mig annars. Så att det har jag tagit igen nu. Sen, och det var på det viset, så fort han skulle resa skulle han ha med. Och visserligen har jag, och när, i synnerhet när han satt ju 11 år i Nordiska rådet, så jag har ju upplevt nordiska huvudstäderna som min Olle. Och jag har varit på egen hand. Och sen var det ju trevligt, festligt, och man fick klä upp sig.
2: Hemma hos familjen Salmén diskuterades ofta viktiga frågor runt köksbordet. Gudrun, hon trodde på sig själv och vågade ta plats. Och en dag tog hon beslutet att hon själv skulle ställa upp i kommunalvalet. Med stöd och uppmuntran från Olle vågade hon ta steget.
1: Och vi kom in 4 stycken.
0: Det måste ju vara stolt över.
1: Ja, ja. För det var ju Majsi och jag som drev det här. Och Anjerd, vi på Östra. Men vi fick ju Västra Saltvik här med. Då var vi malliga. Vi hade inga, jag tror, om det skulle kunna vara igen förut i fullmäktige.
0: Ja, jag tänkte just, hur var den tiden som kvinna i politiken?
1: Ja, det var som det nästan säger nu. Bland annat. Ja, nej, det kommer jag liksom inte ihåg, för det var ju bara 30 år, så att säga, drygt. Ja, nej, vi var verkligen så. Och på det viset så för att i fullmäktige, när man inte var ensam då, så hade man ju stöd av varandra, att vi hade våra idéer. Och idéer som gubbarna hade som inte vi tyckte om. Ja, nej, faktiskt. Men jag var bara en period i fullmäktige, sen avancerade jag.
0: Vad avancerade du till sen?
1: Socialnämnden. Och där satt jag 16 år och åtminstone 3 år som ordförande.
0: Varför just socialnämnden?
1: Det var väl Ollas nisse. Han var ju på värsta sidan en sån där trevlig man, och det, och vi var goda vänner, och ja, då, på det viset jag var ända då från barndomen då, att jag skulle ta vara på andra och allting, och hjälpa jordbruket, ställa upp och göra allt vad jag bas om och det. Så det var, och socialnämnden, ja, det var det. Så det, ja, så att jag blev omvald. Men jag var ordförande bara 4 år. Så det, men sen avancerade jag till kommunstyrelse. Och där satt jag också 16 år. 4 år som ordförande. Men år 2000 beslöt vi, Olle och jag, att inte ställa upp

0: Ja.
1: Var det ett beslut som togs vid köksbordet?
0: Ja, det kan man nog säga. För vad blev jag då? Jag hade fyllt 70 och närmare 75 och Olle likadant.
1: Vad var det som gjorde att ni tog det beslutet?
0: Att andra kunde väl få börja bestämma. Då var det närmare sig valtider och listorna skulle in. Så får Olle ett telefonsamtal från en som ville ha honom uppställd igen. Och berätta vad det var. Och det var två saker som var tokigt som Olle hade skulle vilja kunnat ville ta i. Så sätt mig på listan. Så han ställde ju upp.
1: Hur kände du då?
0: Ja, jag var väl förbannad. Att han i kronan. Jag fick väl göra så vad vill. Så att då ja, nu, jag vet inte om han var två perioder sen, men åtminstone en period till då. Så. Och det var ju så otroligt många som tog kontakt med Olle. För Olle var det en av de få som lyssnade. Och vi for ju kring. När Olle ville rekreera sig så att säga eller, och vila lite, då skulle vi sätta oss i bilen och jag skulle vara med. Och då for vi ju kring på Åland och till skärgården och allting. Och så fort det stod någon på gården så stannade jag och pratade med folk. Och det var ju ovanligt.
1: Vad var det finaste med Olle?
0: Ja, han var snäll och god och rar och tyckte om oss allihopa. Ja. När han var hemma och hade tid så att säga. Nej, det var. Han brydde sig om familjen. Jo, det gjorde han ju nog det. Ja.
1: Den 31 maj 2011 gick Olof Olle Salmén bort, 84 år gammal.
0: Efter det Olle dog och så kunde jag ju, sån här som jag lite tror på, omen. Att jag kunde precis höra att han kommer hem. Men han kommer aldrig. Och en dröm som jag hade verkligt tydligt var att jag var ute och Olle stod nere på vägen. Och kom inte in. Oj, oj, oj. Han kom inte in. Varför? Och sen undrar jag, men nu har han kommit in. Nu finns han i mina drömmar här inne när jag drömmer på natten. Men det var ganska nära in på det när han dog som så det var så kännbart.
1: Du har även ett barnbarn som har gått bort
0: Ja.
1: under din tid. Hur var den perioden?
0: Ja, no, jag hade ju inte, hon var det barnbarnet som, om jag ska säga, liknade mig mest. Och hon var robust, eller vad jag ska säga, och hjälpsam och så här. Att skulle man ha någon hjälp, jag vet inte, Rosa kommer säkert och hjälper med en och det andra. Rosa ordnar och det ena och det andra. Så att, men hon var ju 42 år när hon dog. Hon hade ju en jättestor vänkrets och det, så att, och sin familj. Så att inte han hon ju var så mycket här, men det var, nej faktiskt, att jag kan inte visa mycket känslor utåt och det här inne. Men när vi såg henne vid sjukhuset, då fick jag ett anfall. Nu börjar jag gråta. Det var så ledsamt att se henne. Så att jag liksom brusar upp och sa att det är orättvist att jag som är gammal ska stå här och hon ska ligga död här. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kanske är lite känslokall.
1: Skulle andra beskriva dig som känslokall?
0: Jag tycker inte om att krama främmande människor. Som det nu är ett rysigt kramande och pussande när du möter folk. Jag tar helst i hand. Jag kan kanske visa uppskattning på annat sätt. Och aldrig någonsin i barndomshem att man klämde om varandra eller något sådär. Möjligen känna på med luggning i hår eller en lätt örfil. Det kunde man ju få sig, det var gammaldags. Mm. Och när mamma var ledsen och pappa skulle ge straff så fick man gå in till skrivbordet hans där han satt. Och på bordet så här så låg det en bältesrem. Inte använde han. Men jag vet aldrig om att Nanna och Gunnar skulle ha varit där vid skrivbordet. Då jag det. Ja, jag var lite egen då. Som nu. På det viset.
1: Idag är det viktigt för Gudrun att orka med den tid som är kvar och att familjen ska slippa oroa sig. Allra bäst mår hon när hon får vara tillsammans med andra. Dagarna fylls av de små sakerna i vardagen. Hon har skaffat en ny mobil, även om hon önskar att hon kunde hantera den lite bättre. Hon skottar snö på vintern, klipper gräset på sommaren, löser korsord, handarbetar lite och lagar sin egen mat. Gudrun är 99 år gammal och körkortet, det är förnyat. Hon kör fortfarande kortare sträckor med bilen.
0: Om jag får skämta så säger jag lovar min läkare att jag far inte längre än till Godby. Och jag fick nytt körkort. Så att det som jag behöver köra här. Mia bor nära, barnbarn bor nära och sonen bor nära. Så att, men jag orkar inte gå mera och ska jag bära någonting upp till skroten och till begravningsplatsen fara lite. Och så mina kaféer som jag ska vara på. Så det är... Ja, kaféerna, ja, det är bra sysselsättning.
1: Vad är det för kaféer som du far på?
0: Det är församlingen har och det är en gång i månad och vi heter Kafferådet. Vi tar råd, vi ger råd och vi är rådiga. Och vi kan bli, och när vi skämtar om det där så sa jag, jo, det blir rådet för du vet. Ekonomiråd, lantråd och alla möjliga råd så kan vi ju bli. Och det andra kafé är det som kommunen har och det är seniorkafé. Och där är det lite, vi är inte så många som är på det här församlingen men vi är fler på det här andra. Och det är också en gång i mån så att på det viset blir det två sådana här sällskap. Så på seniorkafé kan vi vara uppåt 15-20 personer ibland då. Mm. Och där brukar jag nog ta med lite ton.
1: Också. På vilket sätt?
0: Ja, bland annat att jag ger tips vad de ska ordna för program. Men det var en på kafé igen. Ja, hon är väl 75-åring. Hon har köpt nytt och hon satt där. Jag kan inte alls, sa hon. Och så skulle visa hon att sån fullt skåd lär sig på det här nya. Men som jag säger, kanske att jag skulle byta nu i alla fall för de här två sista åren.
1: Jag tänker, det är väl aldrig för sent att lära sig?
0: Nej, men så, jo. Och kunskap är lätt att bära. Samma min pappa när jag ville sluta skolan. Men ett av barnbarnen är dataexpert. Så att... Det är den här nya tekniken som...
1: Jag menar, världen har ju förändrats lika mycket som tekniken har förändrats. Om du skulle jämföra lite grann. Jag tänker om vi ser tillbaka på hur det var förr i samhället till hur det var nu. Vad har du att säga om det?
0: Ja, för nu det ju finns det mycket teknik som är till godo och också till ondo. Men ja, förr i världen man, det var inga krav och alla ska vi säga, knäga på med sitt sätt och det behövde inte så mycket maskiner. Folk skötte vad man skötte, man hade inga så mycket krav som man kanske har nu för tiden på allting. Men med den här nya tekniken så tror de att livets lycka ska komma.
1: Om vi då jämför till exempel nyheterna förr och nyheterna idag. Vad tänker du när du läser nyheterna som du ändå verkar följa?
0: I min barndomshem då fanns det en radio. Och det var en ny, där satt pappa bredvid den och hörde nyheter och knäppte av. Så det var inte för oss att gå knäpp på. Men pappa var ju mycket borta. Så, och sent kunde min syster Anna och jag gå dit och sitta på varsin sida av radion och lyssna. Husis pappa läste väl och så låg den där men inte var det. Och så var det Ålands tidning och bläddra. Men ja, vi bodde nära lyseet. Och vad gjorde vi? Och vi började klockan 8. Men så första kvarten mellan från 8 där till nians lektion så kunde vi gå in till köket hemma hos mig och läsa och bläddra i Ålands tidning. Sånt gjorde man. Och då läste man väl en annonser och sånt där. Man brydde sig inte om nyheter. Jag väntar på de där glada nyheterna någon gång.
1: Vad är de glada nyheterna?
0: Ja, det undrar jag också. Det finns en gång glatt i livet som de skulle kunna hitta på till prata om. Jag är riktigt förbannad på de där gubbarna som råddar till i världen. Det är att finns det något hopp nästa gång jag tar upp nyheterna att det ska ändra. Det är nog hopplöst på något vis. Det skulle vara en glad nyhet om de skulle ändra sig och komma överens.
1: Var det bättre för?
0: Ja. Det var enklare var det väl. Det var det. Och allt gick sin gilla gång på något vis. Och inte så mycket kanske. Ja, och som barn och ungdom att oroa sig för. Vi inte pratade de äldre någonting om vad de funderar och oroa sig heller. Så att man höll saker och ting för sig själv. Fast jag hjälpte mamma så mycket men aldrig att jag skulle klaga att jag måste göra det. Och det som jag brukar säga när vi är gamla äldre att man var ju van att lyda och göra som de äldre man sa. Att nu gör du det och det. Att på det viset var man började, att det var enklare att leva. Man behövde inte tänka själv så mycket. Att så här gör man och så här lever man. Åren har gått men jag på det viset har aldrig liksom tänkt som 40-åring att jag skulle bli så gammal. Möjligen att jag stoppar upp då, att nu visste jag inte skaffa det och det för nu blir jag ju snart 70 och då är man ju gammal och då ska man inte ha det och det. Och så att, fast jag sen när jag nästan blir 100 för nya körkort så nu ser jag nog framåt.
1: Till den yngre generationen har Gudrun en enkel hälsning.
0: De rör på sig mera vad de gör och äta sunt. För det brukar säga att den här rörelse och sunt levnadssätt, det var ju i min barn och ungdom, att det är det som är grunden till det hela. Inga tobak och inga alkohol, så det är några droppar konjak i honungsteet.
2: För det gör susen.
0: Jo, det är sömnmedicin om jag skulle behöva, och förkylningsmedicin. Men jag vet inte sen när jag har varit förkyld eller haft snuva eller någonting. Så det är sådana här sårskador som jag har också har haft. Så det. Och försök ha god kontakt med främst med ungdomar, främst med sina familjer. När jag tänker hur lite jag egentligen haft. Jag har haft med min mamma, men annars rysigt lite med de äldre. Att ta vara på den lärdomen också som vi har, som kan vara till nytta. Det är ju vissa saker som dyker upp nog nu från gamla tider förstås. Så att kanske det finns någon som tycker att det är bra och hälsosamt. Och läs på läxorna och inte bläddra i de här apparna. Och inte ta AI så allvarligt. Så det. Och det här, det vet, har jag har inte mött, om vi ska säga, många utlänningar, om jag säger längre bort ifrån. Men jag tror nog att jag skulle tycka lika bra om dem som mina grannar. Att vi är ju människor allihopa, så det känns verkligen hårt det här som du, när du diskriminerar andra hela tiden. Att inte att ungdomar skulle tänka mer på det istället för att bråka i skolorna och så här med främlingar och likadant våra regeringar skulle då tänka mer på vad de skulle kunna undvika sån här diskriminering. Det brukar jag tänka på att det
2: är. Är du orolig på vart vårt samhälle är på väg idag?
0: Ja, det är väl ett måste att vara. Men vart vi är på väg, det vet ju ingen. Det är inte som det nu, får man säga med ett gammalt ord, råddigt. Nej, det är nog fruktansvärt att man inte kan sätta sig ner och prata ihop sig. Och för länge, tiotal år tillbaka, så har jag tänkt mig när det är oroligt att ja, jag behöver ju inte uppleva det, men nu är jag ju så att säga på sätt och vis mitt i det. Jag blir matad med det hela tiden. Så jag tycker synd om de som ännu efter mig ska måste hålla på med det här när det aldrig tar slut med eländet.
1: Det sa Gudrun Salmén, reporter Amira Bogdiri.
3: Välkomna till konsertserien Live på Åland här i Ålands Radio. Den 1 maj i år så firade vi på Ålands Radio 30-årsjubileum. Och det gjorde vi med en direktsänd musikfestival från torget i Mariehamn. 6 artister och grupper uppträdde under dagen, och under de kommande 6 veckorna så ska vi återuppleva den varma och soliga dagens musik och härliga stämning igen. Först ut är artisten Bromander, eller Staffan Lindström som han heter egentligen. Och just den här hösten så är han aktuell med ett nytt album. Men den 1 maj så tog han med sig gitarren och framförde några tidigare utgivna låtar. Så varsågod på scen, Bromander.
4: Tack så mycket. Tack så mycket. Spelar en liten låt från min senaste EP som heter De blindas stad.

0: Tack så mycket.
1: Tricket med att inte låta nerverna ta över på scen är att vara väldigt långsam. Och det kan vara väldigt störigt för publiken ibland. Men då kan man stämma lite långsamt så där bara, oh, skönt. Nästa låt heter Svart magi då. Det är lite speciell text. Man kan, om ni hör mitt muttrande så kan man läsa in lite vad man vill i de här textraderna. Det finns något för alla tror jag.

0: Tack ska ni ha.
1: Jag sa tidigare att jag skulle spela två låtar från en gammal skiva. Men jag ändrar om lite i setlistan. Det blir så ibland. Man liksom har en idé och sen så kommer man på något annat. Så man måste vara lite flexibel i stunden. Annars blir det tråkigt, eller hur? Visst. Så nu blir det en lite sorgligare sak. Jag vet inte om ni har varit i New Orleans någon av er. Men det finns en tradition där som där man går ut på gatan och liksom dansar in. Eller man liksom dansar, man hyllar den dödes liv. Det kallas jazzbegravningar. Kommer man ut med stora tromboner och trumpeter och paraplyn och dansar. Så jag blev inspirerad av det när jag skrev den här.

Nästa låt heter Elvira Madigan och handlar om en ung tjej som gjorde lite felaktiga beslut, eller det kanske inte riktigt var beslut rätt ord, men hamnade klorna på en ung uniformklädd man som heter Sixten Sparre.

Känns det skönt? Så här är man liksom, det är som en liten sån battle-off här borta. Spelar lite grann. Härligt. Det vill jag säga framåt sen tycker jag.

Känns det skönt att slippa ta ansvar, låta världen gå sönder. Ta en chans

0: Bromander som firar 10 år som artist nästa år. Ålands Radio som firar 30 år nu. Här kommer ännu mer musik från honom.
1: Just det, snyggt. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och sjunga. Det är fantastiskt. Det känns väldigt härligt.

0: Stort tack ska ni ha. Tack Ålands Radio.
1: Vi hörde artisten Bromander från hans spelning vid Ålands Radios festival för att fira vårt 30-årsjubileum den 1 maj i år. Han framförde låtarna Det blinda stad, Svart magi, Karneval, Elvira Madigan och Dracula. Nästa vecka får vi höra ytterligare en spelning från 30-årsjubileumet den 1 maj. Välkomna att lyssna då!

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13 till 15:30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.

0: Melker Lundberg och Thomas Hallberg från Åländska segelsällskapet försvarade sin VM-titel i Marstrand nu i helgen ombord på Northern Light. Tävlingen var i klassisk 12 meter yacht och pågick under förra veckan. Du hör Melker Lundberg om hur det känns att försvara sin VM-titel.
1: Ja, men det känns otroligt stort och vi är väldigt glada över att kunna än en gång göra en så fin prestation som vi lyckades med för 2 år sedan i Frankrike också.
2: Hur många är det som är med i besättningen?
1: Vi är 16 personer ombord och sen har vi 2 personer till i teamet som kör tänder i båten och hjälper oss ut och in ur hamn och sånt, eftersom vi inte har någon motor ombord utan det är bara en segelbåt.
2: Inför det avgörande 12:e racet så ledde ju ni i Northern Light med 4 poäng framför danska Wim och tyska Jeanetta. Det var hårda vindar på över 10 meter per sekund. Vad pratade ni om inför det här sista racet?
1: Inför sista så var det ju nästan klart att vi

0: redan hade vunnit, att eftersom vi direkt helt och hållet med att vi blev topp 4 i ett race, vilket vi hade blivit i 9 av de 11 före, och vi går väldigt bra när det blåser mycket, så det var liksom att ja, men så länge båten håller och alla gubbar hålls ombord så kommer det här gå hur enkelt som helst.
1: Hur stor skillnad är det mellan de olika båtarna?
0: Nej, men det är 12 meter regeln som den heter, är liksom att man kan tweaka lite små grejer, det vill säga du kan ha en lite tyngre båt med lite mindre segel eller så. Så de är alla lite olika men ändå väldigt lika i sig. Så av de här toppbåtarna, kanske de som blev topp 4, så är det, de är väldigt lika i prestanda. Att då är det mest bara hur man seglar dem som om besättningen ombord. Att de som startar bäst och gör det bästa racer kommer komma etta i mål.
1: När startproceduren hade gått igång där i det sista racet så hände något. Kan du berätta?
0: Ja, precis. Det var inför sista slaget före starten skulle gå, så fick vi en knut på sig själv på ena Genoa-skoter, det som är försegeln. Och då fick vi upp den ganska snabbt, men i och med det så är det väldigt mycket slack på linan och det är väldigt stora laster. Jag vet inte hur stor Genoan är, den kanske är över 100 kvadrat, 150 kanske. Så Genoa-skotet flög upp i luften och snärtade mig rakt i huvudet väldigt hårt. Så det ledde till att ja, men det gick bra till en början, men efter 10 sekunder så märkte jag att nu känns det inte bra. Då gick jag in i riktig chock, panikattack och började hyperventilera. Så då måste de kalla på säkerhetsbåten på VHF, och mitt på första kryssen så kunde jag, utan att vi slutar segla, så kunde jag hoppa i ribbåten och bli inskjutsad i land till en ambulans, där de sen i ambulansen kunde konstatera att som tur inte var en hård hjärnskakning, utan kanske ja, men en väldigt lätt, men att det mest var den stora chocken av smällen som gjorde att man blev ganska skärrad. Så ja, de kunde lämna av mig från på land där, och så kunde jag ta emot besättningen när de kom i land som VM-guldmedaljörer. Så det var roligt och kunde bli kvar där.
1: Hur snabbt förstod de andra att det var något som hade liksom gått snett när de såg dig?
0: Nej, men ganska snabbt. Johan, han som sitter närmast mig ombord, kollar på mig och bara, Melker, är allt okej? Okay? Och sen direkt att nej, det här är inte okej. Okay, för att jag har aldrig varit med om något liknande, att det, just man reagerar så starkt med att liksom, ja, men gråten kom och hyperventilation. Och så det var väldigt skrämmande faktiskt, när man inte just har, man har så mycket adrenalin i kroppen när det är hårdvind i de där båtarna. Men sen nu i efterhand så är man ju väldigt glad att det gick så bra som det gör, för att det är väldigt stora krafter och det kan gå väldigt illa om man inte är försiktig på sådana stora, stora båtar.
1: Var du mer orolig för huvudet eller för hur det skulle gå för laget när du inte längre var med?
0: Nej, det var nog mer för huvudet. Jag var ganska säker på att de klarade av det. Vi seglade ganska långt ut, så halvvägs i land så frågade jag läkaren ombord på ribben att har de runda första kryssmärket? Sa de, ja, jo. Men var ligger vi då? Ja, vi ligger 2. Ja, men då så. Ja, det här är helt hur lugnt som helst. Det här släpper de aldrig.
1: Hur mår vi nu ett par dagar senare?
0: Jo, nej, men jag är hemma från jobbet ett par dagar nu i början av veckan. Och det har varit ganska trött. Men både efter en hård regatta med hårdvindssegling varje dag och 12 hårda race. Men nej, jag mår nog helt okej. Det som sagt, jag har inga hjärnskakningssymptom egentligen, så det, jag är nog helt på benen, återställd om några dagar.
1: Vad betyder det för dig personligen att ha blivit världsmästare 2 gånger nu då?
0: Nej, men det är otroligt häftigt. Det har alltid varit en dröm att få bli det en gång och sen kunna försvara det igen när det är många av världens bästa seglare som tävlar i den här klassen. Så är det, ja, men det är en riktigt stor ära. Och synd att den här gången att min bror inte kunde dela det med mig. Han brukar vara med, men han har flyttat till Kina nu, så han missar tyvärr den här tävlingen. Men väldigt kul att pappa var med på tävlingen också och segla på finska båten. Och riktigt tur att man slog honom, för att han vann mig på finska mästerskapen i 70 för 3 veckor sedan. Så det var bra med revansch.
1: Är det mycket fejd i släkten om vem som är bäst?
0: Ja, men det går ofta upp och ner. Och som tur så seglar vi ibland alla tre tillsammans på samma båt. Så då vinner vi ju tillsammans. Men absolut, att vara bäst i familjen är ju alltid, det är det viktigaste av allt nästan.
2: Det sa Melker Lundberg som tillsammans med Thomas Hallberg försvarade sin VM-titel i klassisk 12 meter yacht. Reporter här, det var Johan Ågren, och i årets VM deltog även den finska båten Blue Marlin som slutade femma. Ombord fanns bland andra ålänningarna Jesper Karlsson, Emil Vejand och Henrik Lundberg, som då är alltså pappa till Melker.

0: För mikrobryggeriet Open Water Brewery i Lämland har sommaren gått över alla förväntningar. Ännu finns inga siffror för hur mycket öl man sålt, men när Ålands Radio besöker bryggeriet och gårdsbutiken gapar hyllorna tomma. Så här säger Jonas Jakobsson på bryggeriet.
1: Det stämmer som du säger att det är väldigt få öl på hyllorna. Och jag skulle säga att vi har inte haft så här dåligt utbud sedan egentligen covid. Och då handlade det inte om att vi sålde mycket öl utan att vi inte vågar brygga upp inför sommaren helt enkelt. Så det som finns kvar nu på hyllorna det är egentligen lite sån här specialöl som kanske inte säljer lika bra. Men i princip alla lager är slut, de flesta pale ales och IPOR.
2: Hur är det med er export så att säga till butiker och restauranger?
1: Egentligen så är vi nästan 100% fokuserade här på Åland. Vi har några enstaka restauranger i Finland och sen ett rederi till som vi säljer till.
2: Har ni kunnat leverera dit eller hur ser det ut just nu?
1: Ja, vi har faktiskt klara sommaren. Liksom, vi har prickat in exakt rätt när det kommer till hösten och efterfrågan börjar minska. Så vi har klarat det väldigt bra måste jag säga. Det är nu precis som det verkligen har gått ut liksom, de sista lådorna av många olika sorters öl.
2: Har ni fått många nya kunder i år?
1: Det har vi fått. Och jag tror att det är väl det som är orsaken till att vi har sålt så pass mycket öl som vi har gjort. För det första var vi lite aggressivare i vår egen direktförsäljning. Sen hade vi förstås båthuset som sålde mycket öl. Och sen har vi också fått nya kunder som har sökt upp oss. Så kombinationen av de tre tror jag är det som har gjort att volymerna har rusat iväg lite under sommaren.
2: Ni är ett litet bryggeri. Vad betyder det ekonomiskt för er när det har gått så här bra?
1: Som sagt, vi är ett litet bryggeri. De här tidiga åren har ju inte varit rätt lysande för oss eller för något annat bryggeri, varken här på Åland eller på andra ställen i Finland och Sverige, utan det har ju varit väldigt ansträngt. Så den här sommaren har ju handlat mycket om liksom att rädda tidigare resultat och sen kunna bygga upp inför kommande sommar ordentligt.
2: En fråga som kanske flera byrå funderar på, skördefesten är ju på kommande. Att hur ska ni fylla på hyllorna tills dess?
1: Vi har ju då förstås slut på öl nu och det tar ungefär en månad för en öl att bli klar från bryggning till att vi kan sätta upp den på hyllan igen. Så just nu så brygger vi nästan två skift för att liksom få ihop öl till skördefesten och det ser ut, om allting går bra, som att vi kommer att ha helt okej inför skördefesten. Jag skulle säga att vi kanske kommer att ha lite mindre sorter men volymerna borde kunna vara ganska samma som tidigare.
2: Och det är fullfräst där inne i bryggeriet. Ska vi titta in lite?
1: Ja, absolut.
2: Vi kikar in här. Vad är det som är på gång här nu då? Vad är det jag ser?
1: Det vi ser här idag det är ju den faktiska bryggningen. Och det som vi brygger idag så är ju faktiskt också ölen som blir vår skördefestöl. Vi gör en sån varje år och idag är det dags för den så att säga. Så det blir en ny, ska vi säga, en överraskning inför för årets skördefest.
2: Mm. Får jag titta in där?
1: Absolut,
2: i den där?
1: Absolut.
2: Är det olika tankar?
1: Ja, så det vi säger här först och det är här vi brygger själva ölen. Och den här processen med att brygga ölen tar väl ungefär en arbetsdag runt en 8 timmar. Sen efter det flyttar vi över ölen till en av de här jästankarna som står här bredvid. Och där får ölen ligga i cirkus 3 veckor. Bara vi sen flyttar över dem till våra trycktankar, kolsyrar ölen och sen är den redo att sättas på flaska eller fat.
2: Har ni behövt ta in någon extra personal eller så, eller klarar ni er?
1: Nej, vi har faktiskt lite extra personal som hjälper till i produktionen och det har varit helt nödvändigt. Vi har helt enkelt skalat produktionen så pass mycket att det behövs extra händer här och där på alla möjliga positioner.
2: Är det bara ett angenämt problem det här då, att ni har sålt mycket eller ser du något annat på långt sikt?
1: Nej, alltså folk tror att det är ett angenämt problem, men det är det absolut inte. Utan man måste ju vara realist och förstå att både restauranger, butiker och andra som köper öl blir smått irriterade när det saknas produkter. Speciellt om man har satt dem i menyerna eller du har reserverade hyllor i en butik och så vidare. Men det ska också sägas att de flesta har förståelse. Vi är ett litet mikrobryggeri och man vet att saker kan hända. Det kan ta slut på produkter. Och nu har ändå de flesta fått exakt vad de önskar här under hela sommaren. Så det har verkligen tagit slut precis till slut av sommaren.
2: Ni har ju en lokal konkurrent i Stallhagen då, som det har rapporterats om att det kanske inte går lika bra. Har ni pratat om något samarbete? Har ni kontakt med varandra?
1: Jo, vi har ganska mycket kontakt på alla sätt och vis, tänkte jag säga. Ibland så lånar vi grejer av varandra, frågar om diverse olika saker, men det är väl mest vi som frågar och de som hjälper oss. Det är inte vi som på det viset sprider vår kunskap åt deras håll, så att säga. Men jo, vi har jättebra samarbeten.
2: Har ni skruvat upp förväntningarna nu då inför kommande här säsong och nästa sommar?
1: Ja, det måste man väl säga att vi har gjort. Vi kommer ju att öka upp volymerna inför nästa sommar. Sätta kanske ett litet annat schema på ölen och lite andra produkter som vi kommer att sätta större fokus på. Så visst, nu är det den här sommaren, men redan går tankarna över till liksom nästa sommar. Det är så pass långt man måste fundera i framtiden.
2: Efter skördefesten, vad är så att säga nästa stora grej för er sen?
1: Efter skördefesten så har vi förstås Ukraina Rock som är bara veckan efter, så det blir inte så mycket vila efter skördefesten. Men sen efter det så kommer julen, vilket inte brukar vara en speciellt stor grej för oss ändå. Men sen är det egentligen att ladda om inför sommaren, redan liksom mitt i vintern, och börja planera hur kommande års upplägg ska se ut.
0: Du hörde Jonas Jakobsson på Open Water Brewery. Reporter, det var Martina Eriksson.

0: Ålands litteraturförening lanserar en ny skrivtävling för elever i årskurs 5 vid namn High Five. Tanken är att man ska uppmuntra barn att skriva, berätta och utveckla sin kreativitet. Jag gästas nu av Ingrid Nordberg som är ordförande för Ålands litteraturförening. God morgon och välkommen.
1: God morgon och tack för att jag fick komma.
0: Ja, det är nöjet på min sida. En ny tävling. Hur kommer det här sig?
1: Jo, men vi kände att det finns ju inte riktigt någon tävling för så här unga kreativa barn, så att säga. Det finns ju Scratch som är för lite äldre och sen ytterligare för vuxna då, unga vuxna och vuxna. Men det saknades ju en tävling för barn, kände vi. Så att vi fick faktiskt ett mejl också av en tjej som var intresserad av en tävling. Hon var lite besviken för hon fick inte vara med i Sverige, för hon bor från här på Åland då. Och då kände vi väl att nej, men nu måste vi ta itu med det här.
0: Precis. Är Scratch, är det liksom från 6 till 9? Eller hur?
1: Ja, det är årskurs 9 bara.
0: Bara 9?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja, absolut.
0: Och det här var för årskurs 5 bara?
1: Ja, det här är årskurs 5. Vi tänkte att vi måste begränsa oss. Och man... Ja, men niorna, då, om de börjar högstadiet så får de ändå vänta tills 9 då. Mm. Men så då kände vi att årskurs 5 passar bra.
0: Jag förstår. Och vad ska vi säga, vad är tanken? Tanken är förstås att uppmuntra folk eller barn till att skriva då, helt enkelt.
1: Absolut.
0: Precis som vi nämnde. Men vad är det så att säga ni mäter i de här bidragen då?
1: Ja, egentligen har vi inte så jättestora krav, så att säga. Vi har däremot har vi en jättefin jury. Vi har Karin Erlandsson som inte behöver någon vidare presentation. Nej. Kanske. Sen har vi Fredrik Sonck, kanske också alla känner till väldigt bra.
0: Ja, jag har hört talas om.
1: Yes, ja. Och så har vi också Katarina Norrgård, vår eminenta medlem, styrelsemedlem. Och jag tror att den här juryn kommer att vaska fram 3 superbidrag med varsin motivering. Så att de har egentligen fria händer. Juryn då. Så mer än det kan jag inte riktigt svara på, men jag tror det blir toppen.
0: Ja, ska säga Katarina Norrgård är ju med i läshörnan här i Ålands
1: Radio.
0: Jajamän.
1: Hon är rutinerad. Mm.
0: Så det var en bra Ålands Radio-koppling på det här, hör jag.
1: Ja, absolut. Vi har tänkt till, som du märker.
0: Har du någon uppfattning om hur många liksom som kan tänkas vara med och tävlarna?
1: Ja, nu är det ju första året, så det är lite svajigt där med att veta hur många som kommer att delta. Vi hoppas ju på en jätteuppslutning. Vi har mejlat alla skolor, alla årskurs 5 svensklärare då. Och har ni inte fått så kan ni gärna kontakta oss. Och sen har vi också kommit ut i tidningar och nu är vi här i radio, så att jag hoppas att alla förstår och inser att alla barn som går i årskurs 5 är välkomna. Och även hemskolor naturligtvis. Vi sätter liksom inga krav på att man ska gå i traditionell skola, så att säga. Nej, absolut inte.
0: Men det måste ju vara snabb huvudräkning. Det måste ju nog vara farligt nära. Alltså 200 ungar som går i 5, tänker jag på.
1: Ja, fast alltså Scratch så inbjuder ju alla 9. Så jag tänker att det här klarar vi av.
0: Ja.
1: Och vi har ju ändå ett begränsat antal sidor. Man får inte skriva mer än 4 A4 sidor. Mm. Så det är 1 till max 4 A4 sidor. Och det är just det här praktiska, att det inte ska bli för mycket att läsa ifall det nu blir jättepopulärt, vilket vi hoppas. Så att visst, vi har lite krav naturligtvis på just omfattning, så att det inte, så att det ska vara görbart, helt enkelt.
0: Ja, sen kan vi utgå kanske från att alla inte vill vara med i en skrivartävling av de här.
1: Ja, men jag hoppas ju att lärarna och föräldrar uppmuntrar sina barn att det här är en rolig grej.
0: Mm. Har ni tänkt liksom något tema sånt där?
1: Ja, själva tävlingen heter ju High Five. Men temat för i år är fönster eller fönstret.
0: Mm.
1: Ja, och vi tänkte lite som så att genom ett fönster kan man ju titta både in och man kan titta ut. Men man kan också fantisera både att man åker in i en portal ut i rymden eller till andra tider. Så det är fritt fram. Skräck, kärlek, poesi, Men ramen då är fönstret. Ramen är fönstret. Lite ordvits där, ja. Mitt i allt.
0: Yes. Precis, ja, så att man egentligen behöver bara ta avstamp i temat och sen kan man tolka det hur som helst.
1: Ja, jag tänker att det är en bra början. Sen får vi se om det funkar.
0: Ja, men tror ni att det är liksom att en tävling är rätt väg att liksom uppmuntra till skrivande då?
1: Ja, vi har ju som sagt funderat på det där också, och faktum är att innan vi fick det här mejlet från tjejen så hade vi gått i ändå i tankarna att vi skulle få till någon sorts tävling eller åtminstone en uppmuntran till att skriva. Men sen då så fick vi det här mejlet och då kände vi att ja, men det här måste vi ju testa, eller hur? Så visst, det finns ju olika sätt att uppmuntra till skrivande, och skolorna gör ju ett utmärkt jobb. Sen har vi också bland annat på jullovet brukar vi ha en skrivarkurs för barn, och det brukar vara oerhört populärt. Det fortsätter vi med. Det ena utesluter inte det andra. Men nu testar vi på det här och ser om det blir succé.
0: Mm. Och jag, nu nämnde jag ju att Ålands Radio hade del i åtminstone halva juryn. Mm-hmm. Jag har hört att det är fantastiska priser också man kan vinna här.
1: Ja, men de är vi ju lite stolta över naturligtvis. Det blir såklart ett diplom, det brukar man ju få. Sen har vi också ett presentkort till en bokhandel. Men vårt stora pris som är frivilligt, det måste jag poängtera. Ingen ska känna sig tvingad. Men då får man, om man vill, komma och läsa upp sin text här på Ålands Radio.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Inte illa.
1: Nej, det är helt fantastiskt.
0: Mm. Ja. Jag misstänker att man får göra det här också bandat.
1: Ja, man får göra det bandat. Det blir inte live som det här.
0: Nej, precis.
1: Nej. Var inte oroliga. Och som sagt, det är frivilligt och bandat. Och man får all stöd och support som man behöver, tänker jag.
0: Det låter ju alldeles utmärkt. Och som sagt, jag tänker att om man går i en vanlig skola förstås, då kommer man som elev inte behöva fundera över att få information, för den kommer att delas till en av en lärare.
1: Det finns, ja, absolut.
0: Och om man är hemskolare, hur når ni ut till dem?
1: Ja, men häng med nu då. En till fyra A4 sidor långt. Times New Roman, 12 punkter med 1,5 radavstånd. Bidraget som ett Word-dokument. Och namnet ska inte vara i själva dokumentet utan i mejlet, så att vi kan anonymisera bidraget. Yes. Sen ska det här mejlas till highfive.alf@gmail.com. Och deadline har vi satt till 19 oktober. Då har det just varit höstlov i skolorna, och vi tänker att på höstlov kanske man vill sitta och sudda och skriva om. Och så hinner man skicka in då till efter höstlovet.
0: Ska vi ta mailadressen en gång till?
1: Ja, absolut. Bra idé. highfive@gmail.com.
0: gmail.com, och då ska vi tänka att high five stavas H-I och five.
1: Ja, det stämmer, för att vi leker lite där med ord. Vi är ändå ordnördar allihopa.
0: Och ALF står för Ålands litteraturförening.
1: Det stämmer.
0: Jag
1: ville faktiskt nämna en sak till. Och det är när prisutdelningen sker.
0: Ja.
1: Är det någonting som kunde intressera?
0: Berätta för andra.
1: Ja, vi är också väldigt stolta naturligtvis. Men prisutdelningen äger ju rum under Åländsk bokmässa den 12 december.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, och då kommer ju juryn att läsa upp sina tre motiveringar. Och respektive barn och deltagare kommer att få sina priser. Ja.
0: Ja, men det här låter ju alldeles utmärkt. Nu tycker jag att allt är klart som korvspad.
1: Jajamän, och ni sätter väl kanske ut lite information också på er sida.
0: Det är mycket möjligt.
1: Ja, tack!
0: Ingrid Nordberg då, ordförande för Ålands litteraturförening. Tusen tack för att du kom hit.
1: Tack så jättemycket. Tack!

Här ska vi nu få höra ett program ur Ålands Radios stora arkiv. En pärla från förr, helt enkelt. Och idag ska vi få höra ett reportage från 1986. Och vi följer med Per-Ole Svarvar som åker ut till Kökars andelshandel som har invigning efter att ha gjort en omfattande renovering. Han samtalar med folk från bygden som berättar vad butiken betyder för dem och vad de förväntar sig av framtiden ute på Kökar.

0: Mikael Staffas, du är föreståndare för Kökarhandels handel och idag har ni alltså ny invigning här. Hur känner du det i en sån här dag?
1: Ja, jag känner mig stolt över butiken och jag ser med spänning fram emot sommaren när vi ska möta alla sommarkunder. Så att, och vill vi passa på att önska dem välkomna nu till skärgårdens fräschaste butik. Så att,
0: ni har alltså fräschat upp den nu med ny kyldisk och det är lite ett och annat. Vad är det som har hänt här egentligen sen senaste sommar?
1: Ja, vi har väl i stort sett gjort om allting. Vi har målat om och skaffat nya kyldiskar och ändrat in planeringen i butiken så att den ska vara mer kundvänlig och även mer lättarbetad för personalen. Och sen har vi skaffat varuhissar, eller varuhiss. Så det ska vara så lättarbetat som möjligt för både oss och för kunderna.
0: Hur mycket har det kostat det här?
1: Det är budgeterat till 400 000 och det gränsen håller, vet jag.
0: Varför gjordes nu den här renoveringen då?
1: Renoveringen behövdes göra för det hade inte gjorts mycket på 20 år. Så att det var en nödvändighet. Och då, samtidigt så har ju utvecklingen gått åt det hållet att sommaren är viktigare än vad det kanske var för 20 år sedan. Så därför så måste man göra det mer anpassat för de kunderna som kommer från storstäder. Och som är vana vid en annan service än vad de är vana i skärgården.
0: Är det så att ni satsar mer på turisterna än på kökarborna?
1: Nej, så får man inte tolka det. Utan vi är ju tvungna att satsa på turisterna för att det är ju en avgörande faktor för att det året ska gå ihop. Men samtidigt så satsar vi ju även på skärgårdsborna på det viset att vi ställer ju upp på ett annat, mer personligt sätt. Liksom hjälper till som de är vana vid. Och den servicen har man till med den säsongen som är inte är juni, juli, augusti. Det är lättare att arbeta med de kunderna på den här lågsäsongen än vad det är på högsäsongen. För då hinner man helt enkelt inte med på samma sätt.
0: Men sommarmånaderna är A och O för lönsamheten.
1: Ja, skulle vi få en regnig sommar så då skulle det inte vara roligt att sitta och göra bokslut efter det året för att det är hemskt avgörande att det inte är dåligt väder och att det är bra med kunder. Jag har inte varit med om en bra sommar ännu, det har varit hyfsade, men att nu väntar vi oss att det ska bli en bra sommar när vi har nyrenoverat. Så.
0: Men ni säljer ju det mesta här. Vad har ni för varor?
1: Ja, jag har sagt att det enda vi inte har, det har de på Norra gatan ännu. Så att, på Alko.
0: Just det. Så man får det mesta också kläder?
1: Ja, vi hjälper till i den mån som vi klarar av. Det är, just kläder och sånt här är det lite sämre med. Det är, man får ju ta hem på beställningar och då ska kunden gärna veta vad de vill ha. Alltså.
0: Det är ju ekonomin som har varit kanske ett sorgligt kapitel här tidvis i den här affären. Hur är det just nu?
1: Nu är vi är på stadiet uppåtgående. Vi redovisade en vinst för 85 och det var väl första gången på 80-talet. Så att, och siffrorna för 86 tills vidare ser bra ut så att det finns ingen större anledning till någon oro. Inte.
0: Är det tack vare dina unga och nya krafter som det har gått bra för Kökarhandels handel nu?
1: Ja, det är delvis det och sen är det delvis att vi har fått kunderna att komma tillbaka och handla. Jag skulle säga att det viktiga är att det är kunderna som ställer upp för butiken. På det viset så kan man rädda kvar butikerna. Stöder de inte oss så då hjälper det nog inte hur mycket man lägger i.
0: Trivs du bra här?
1: Jo då, jag ångrar inte att jag flyttar ut. Det trivs toppa.
0: Hinner du med något eget liv här?
1: Ja, just nu är det nog pressat. Det har varit en rätt jobbig vår. Och jag hoppas att det ska bli en jobbig sommar och sen får vi se vad. Om man kan få någon semester senare.
0: Men du bygger hus nu också samtidigt och du har familj och en liten flicka har ni fått också. Det där. Så du tänker stanna här?
1: Jo, då, jag är här för så länge jag får vara här så då blir jag kvar.
0: Hur mycket kostar den där?
2: 2,93. Är det bra så?
0: Mm, det var bra för den här gången. Anette Nylund, du sitter i kassan här på Kökarhandels handel idag när ni nyinviger. Hur känns det idag?
2: Ja, det är nog bara bra. Det är roligt när det är många som kommer hit och uppskattar det här.
0: Du är inhoppare här.
2: Jo, jag ställer upp nu till sommar så här när de behöver hjälp.
0: Du är inte kökarsflicka?
2: Nej, jag är inte född kökarsflicka. Inte.
0: Men du bor här nu?
2: Jo, jag har bott här ett år ungefär.
0: Vad har du gjort tidigare då?
2: Hörde, jag har varit mammaled och så här körde taxi.
0: Jaha. Kör taxi på kökar?
2: Jo, min kille har taxirörelse här.
0: Så du fortsätter göra det också?
2: Jo, jag sysslar med lite av varje.
0: Men i sommar så ska du vara här då och jobba i butiken då? Från och till?
2: Hörde, jag hoppar in någon gång när han behöver. Om de får riktigt kris här så hoppar jag in och hjälper till.
0: Vad tycker du om att bo på kökar då?
2: Jo, då var det bra. Inga får no- de är typ med till flytta härifrån inte.
0: Nej. Och du kommer från Mariehamn?
2: Ja.
0: Du var med storstan och allting.
2: Nej, det är lite utkanten av Mariehamn, från Jomala är jag från.
0: Ja.
2: Men jag stannar nog här jag.
0: Varför?
2: Jag vet inte, jag har aldrig trivts i Mariehamn riktigt sådär. Jag trivs jättebra här. Jag vet inte varför.
0: Är det naturen och människan eller?
2: Ja, bland annat.
0: Och?
2: Jag vet inte. Det är liksom bara jag känns att, det känns att jag vill vara här.
0: Och kärleken.
2: Ja, hjälper nog till det. Ja.
0: Har det varit mycket folk nu idag hittills?
2: Det har nog varit ganska mycket nu. Men att det kommer väl, största ruschen blir väl från 1 till 4-5. Så då får vi väl bara stå i hela tiden.
0: Skulle du vilja höra någon speciell slags musik i radion?
2: Ja, vad ska jag vilja höra i så fall? Det är Irlands låt i Melodifestivalen.

0: Gösta Åkerström, du är ordförande för styrelsen för kök och andelshandel. Du tror att den här butiken kommer att stå kvar i framtiden, den kommer inte att hjälpa mer, inte?
1: Jag tror nog att vi måste se positivt på det här med butiker på kökar, för att annars så har vi nog samhället slut snart här, och skolan och butiken, det är väl den service som man absolut måste ha för att ha ett fungerande samhälle. Det är nog så.
0: Att renovera butiken var den enda chansen för att det skulle kunna bli en överlevnad?
1: Det tror jag ju inte att det var, men det är ju ett bekymmer att det är för mycket butiker på vintern egentligen och för lite på sommaren, och man måste ju avväga det där för att kunna få en så bra fungerande anläggning som möjligt.
0: Hur tror du det går i framtiden med hälsofilialen då?
1: Vi ska nog försöka att ha den igång så länge som möjligt, därför att det är ju lite för långt för de som inte är bilburna att vara hit och handla.
0: Nu klarar ni av det här ekonomin, och det är ju en dyr investering det här nu, att renovera för en 400 000 mark.
1: Vi har nog fått lite stöd ifrån samhället, så att vi måste nog på något vis försöka klara av det. Jag tror inte att man kan driva en sån här verksamhet utan att försöka hålla den något så när modern.
0: Här har vi nu en kund som står med lite korv och vad det nu är, lite köttprodukter. Brukar du handla mycket här i kök och andelshandel?
2: Ja, praktiskt taget allt.
0: Allting?
2: Ja.
0: Vad heter du förresten?
2: Ja, det kan vara detsamma.
0: Du är kökastru i alla fall?
2: Jo.
0: Du åker inte in till Mariehamn och handlar någonting alls inte?
2: Enbart kläder skulle jag säga.
0: Så man får det mesta här?
2: Ja, och det som inte finns så får man ju beställa.
0: Är du nöjd med varorna och servicen och sånt?
2: Ja, något sån här.
0: Det kan bli bättre?
2: Ja, det finns väl ingenting som inte kan bli bättre.
0: Mm.
2: Men det finns heller ingenting som inte kan bli sämre.
0: Nej. Vad tycker du att man kunde ännu förbättra i servicen då?
2: Ja, det har jag inte reflekterat över så mycket.
0: Mm. Vad säger du om det här ny invigningen av andelshandeln nu då? Är det här en fin sak att man har piffat upp den och renoverat?
2: Ja, det är väl där. Vad ska jag säga? Det är väl den vägen som det ska gå. Då ser man att det går framåt.
0: Annars så skulle det kunna gå åt skogen?
2: Ja, det har väl varit ganska nära nog.
0: Ja, men att det ser ju väldigt trevligt ut här idag.
2: Men det har börjat gå åt rätt håll om jag säger så.
0: Mm.
2: Och det är det som jag tycker att det är trevligt.
0: Det är tack vare yngre krafter kanske?
2: Ja, mycket tack vare det.
0: Mm. Tack ska du ha. Jag tror du ska få betala för vad du har handlat här.
2: Det var.
0: Ja, här har vi en ung dam som just har slevat i sig tårta. Vad heter du?
3: Camilla Westerberg.
0: Smakar den bra?

0: Aj då.
1: Den smakar jättegott.
0: Är du här i butiken varje dag?
1: Jo, nästan. Handlar.
0: Handlar du det mesta här?
1: Jo, det blir nog så.
0: Inga Mariehamnsresor?
1: Nej, ibland så här till Sparhallen och sånt. Men att det är ofta här. Oftast här.
0: Varför åker du till Sparhallen då?
1: Ja, på skoj. Nej, men de har såna billiga varor där.
0: Men det är nog väldigt farligt det här att man åker och handlar för mycket på fasta Åland också. Jo. Så att man inte köper den egna butiken.
1: Det är klart, men att när jag handlar nog mest här. Det blir så. Man är ju mest på kökar och så.
0: Vad gör du?
1: Ja, nu så jobbar jag på posten i sommar. Och i höstas gick jag i skola. Så att jag ska vara här hela sommaren nu. Till augusti.
0: Vad har du utbildat dig till?
1: Nej, jag har gått till Ålands Lyceum.
0: Så du har blivit student nu?
1: Nej, jag klarar tyvärr inte finskan.
0: Mm.
1: Så att jag får till Finland sen i augusti. September. Skriver om den i september sen. Men det är roligt att vara på kökar nu i sommar.
0: Du är äkta kökarflicka?
1: Jo, det är jag.
0: Vad ska du bli när du blir stor då?
1: Ja, det är så långt har jag faktiskt inte tänkt nu. Jag ska nog jobba ett år nu. Jag vet faktiskt inte, det är ganska svårt det där.
0: Men du ska studera vid någon högskola kanske?
1: Jo, i Finland då antagligen.
0: Ja. Vad är du intresserad av då?
1: Inom sån här kurator. Typ sån här... psykologiskt.
0: Mm.
1: Det tycker jag är intressant.
0: Men sen blir det nog svårt att få jobb på kökar i alla fall.
1: Jo, det blir det förstås. Men i Mariehamn då?
0: Mm.
1: Det är ganska svårt att få jobb här. Det är så.
0: Men utan kökar kan du inte leva, inte?
1: Nej, det kan jag inte. Nej, jag vill nog bo här. Men att om det är så att jag inte får jobba så måste man ju flytta. För man måste ju göra någonting.
0: Ja, Mikael Staffas, du har fått koppla av lite här och dricka kaffe och äta tårta. Men jag ville fråga dig här ännu, hur många kunder brukar ni ha per dag här?
2: Ja, man kan väl räkna med den här lågsäsongen att ungefär 50.
0: Och som mest?
2: Ja, det kan variera, så det är nog hemskt svårt att säga det. Sommartid så kan det ju vara uppåt 300 utan vidare. Säkert mera också, men det är svårt att ha någon direkt kontroll på det.
0: Hur mycket har ni i kassan här som mest då? Och med detta?
2: Sommartid så hoppas vi att vi ligger över 20 000 dagligen. Och vintertid så är vi glada när vi går över 3.
0: Hejsan.
3: Ja, hej.
0: Vad heter du?
3: Elsberg, Börje.
0: Börje Elsberg. Du har just handlat lite vetemjöl och tvättmedel.
3: Det är lite sånt där.
0: Man måste passa på när det är rabatterat, va?
3: 50. Ja, men...
0: Det är lite nedsatt idag tror jag, de här varorna. Du hittar inte de rätta markorna nu.
3: Jag ska nog ha här, men att...
0: Ja, det. Bår du handla här varje dag?
3: Nej, jag handlar nog inte här. Jag bara hittar banken och postar jag från andra sidan, från Hälso.
0: Ja, så du utnyttjar filialen där då?
3: Jo då.
0: Ja, blir det, tror du, attraktivare att komma hit i fortsättningen nu när de har nya kyldiskar och piffa upp här då?
3: Ja, när man har ärende hit så.
0: Ja.
3: Så då så kommer man nog in.
0: Men något extra så extra turer hit gör du inte?
3: Nej då, nej, det vi har ju allt där.
0: Ja.
3: Jag har riktigt nära där, har bara några 100 meter.
0: Ja.
3: Det är affär där så.
0: Nu ska du äta något tårta?
3: Jo då.
0: Den ser bra ut.
3: Hoppas att den är god.
0: Den är väl från dina trakter den här också? Den är gjord i Hälso, va?
3: Ja, just. Jo.
0: Det. Ni har en hembagare där?
3: Jo, jag har en dam som har kommit dit österifrån.
0: Just det.
3: Från fasta landet kommer det också goda saker.
0: Just det. Ja, tycker du att det är snyggt här nu då?
3: Ja, jag har inte tittat så mycket kring när jag kommer just så. Jag måste nog se kring mig lite först.
0: Ja.
3: Men nej, det är väl bra.
0: Ja. Lite kaffe ska det väl vara också.
3: Mm.
0: Vad gör du annars?
3: Ja, då, det är en sån där avdankarbonde.
0: Jaha.
3: Jag är pensionär.
0: Men fiska håller... lite och...
3: Nej då.
0: Inte?
3: Nej.
0: Har du kor?
3: Jo. Men de ska snart bort så att...
0: Ska de det?
3: Ja, någon en bil.
0: Har du varit någon orolig nu när det har varit de här
3: kärnkraftsutgifterna? Nej, vad ska man vara orolig för det? Det går som det går det bara.
0: Släpper du korna ändå?
3: Nej, jag har minnen.
0: Du har det?
3: Ja, det.
0: Så du ska sälja dem snart då?
3: Ja, till hösten ska de nog bort.
0: Orkar du inte med dem?
3: Nej, men jag var ensam gumman när jag var... Jag håller på 35 år nu söndag och vardag så att...
0: Ja, vad ska du göra sen då?
3: Ja, som alla andra pensionärer, jag får fråga dem vad de gör.
0: Bara till Kanarieholmarna på vintern?
3: Ja, det är på augusti. Det är fin här då. Från maj till augusti, men sen kanske. Men börsen är väl för klen och tung och lätt.
0: No, men det blir lite i börsen när du säljer kvigorna och kostarna.
3: Ja. Det finns så många andra ändamål nog. Nej.
0: Bra.
3: Jo.
0: Tack ska du ha. Ja,
3: varsågod, jag ska gå och dricka kaffe då.
0: Ja, smaklig kaffestund.
4: Kom följ mig nu, Augusta, lägg armen om min hals. Det ska gå undan ut i flygande fläng i denna vals. Var riktigt lätt på foten, det är ju lördagskväll. Du som är söt som en smäll karamell. Där dansar tjocka Lasse så dammet står i sky. Med Carolina som liknar ett uppspänt paraply. Och Andersson i kryddbon som väger chill och salt. Han dansar långsamt och högdraget kant. När spelet man ska spela och valsen ska gå varm. Ta långa steg du min Augusta och sträck din högra arm. Låt golvets planker gunga av glädjens hela makt. I lördagsvalsens trefjärdedels takt. Augusta hon kan dansa precis som en dansös. Fast hon är tjock och rund om midjan och ej så graciös. Men mjuk som gutta perka hon är att hålla i. Och håll med kärlek och djup poesi. Nyss dansa jag med bolla i bomullsklänning gul. Men hon kom inte ur fläck och hon borde gå på jul. Och Anna Stina rycker och knycker hit och dit. Sist slet hon bort ut av rocken en bit. Men härligt är att dansa i lördagskvällen sen.

0: Här har vi en äldre dam som sitter och väntar på att få kaffe och tårta.
1: Ja.
0: Hej, vad heter du?
1: Maria Eriksson.
0: Och vad är du ute efter idag då?
1: Nå, lite handla efter varje.
0: Går du ofta här och handlar?
1: Jo, oftare ska jag gå om jag kunde riktigt bra gå, men det är så få dagar. Det måste vara vackert väder och riktigt speciellt vackert när jag ska gå, för jag är så dåligt att gå när benet är sjukt. Hela höftleden är förstörd.
0: Yes, so.
1: Och därtill har jag bältros som jag haft i 4 år, som är en förskräcklig sjukdom som ingen biter på. Inga läkare, inga mediciner, ingenting.
0: Var bor du?
1: Här precis grann in till affären. Som tur är, eller så gick det inte för mig att komma hit alls inte.
0: Är du född här i Karlby?
1: Jo då, det är jag, just i den stugan med den här gula här.
0: Vad har du gjort i ditt liv?
1: Ja, det är mycket det. Jag kan inte räkna på allt inte, men som ung så var jag ju hemma. Vi fiskade strömming här på hösten då, förde till Helsingforsmarknaden. Och när jag var 20 år så flyttade jag bort härifrån. Och blev gift i Nagu på en holm där ute, längst ut i havet. Och bodde där 26 år. 52 flyttade vi hit igen till barndomshemmet, men det var gammalt och förfallet. Så jag håller nästan på hela tiden att renovera. Jag har några år sedan slut här när jag tycker att det börjar bli beboelig nog. Och här har jag ju, jag var 10 år på skolan, koka och städa här sen. Och fiska lite dessmellan. Och ett av varje som hör till hus och hem. Jag hade ko några år här också, då till börja med. Och vad ska jag mera hitta på nu?
0: Hur gammal är du?
1: Jag blir 82 den sista juni.
0: Nu, vad pysslar du med på fritiden om du orkar göra någonting då?
1: Och jag virkar.
0: Spetsar?
1: Gardiner. Och lite ett och annat. Och sen jag kokar ju åtminstone frukostgröten och eftermiddagskaffe, morgonkaffe ibland och diskar och städar. Jag är hemsyster själv, utom om jag är riktigt särskilt dålig, då kallar jag hemsystern. Och hon tvättar tvätten åt mig. Och Nisse, han tvättar åt sig och sin pojke sen.
0: Kan du tänka dig att flytta bort från köket?
1: Nej, aldrig mer. Jag sa det när jag kom hit att nu flyttar jag för sista gången, nästa gång så blir det graven. För jag flyttade 12 gånger på 12 år. Och det var mycket för levebrödets skull förstås.
0: Nu har jag förflyttat mig från kökar Anders Handel i Karlby till filialen i Hälso. Och här sitter Svea Mattsson vid kassan och slår in varor. Hur känns det för dig en sån här dag när de andra festar i Karlby och du är ensam här och inte har någon tårta?
2: No, det spelar nog faktiskt inte så stor roll, för jag tycker att jag måste gå in för mitt arbete här. Ja, för jag kan ju koka kaffe själv åt mig och tårtan är det detsamma med.
0: Tårtan har förresten din svärdotter bakat.
2: Jo, det kan jag äta hemma då hon är konditor och bagare. Så. Mm.
0: Ja, hur trivs du med ditt jobb här?
2: Jo, jag har nog trivts bra med affärslivet, för jag har jobbat med det sedan 1942 började jag. Dock med uppehåll förstås.
0: Då 44 år?
2: Ja, men jag har varit borta härifrån då barnen var små. Då var jag inte här, inte. För då var det svårt då. Men nu igen har jag nog varit helt tillsanställd igen. Men jag är ju, går i pensionstankar nu.
0: Säger du det?
2: Jo, jag, med ålderns rätt så.
0: Hur många är ni som jobbar här?
2: Nej, vi är 2 nog bara.
0: Jo, men vinter och sommar?
2: Nej, på somrarna är vi fler. Vi brukar vara 4 på somrarna. Det går inte med 2 på somrarna.
0: Ni har lika mycket kunder här som i Karlby, vad jag förstår.
2: Nå, överhuvudtaget så är nog den fasta befolkningen är nog större på den här Hälso Österbygge sidan. Men nu är ju det i Karlby att de har så bra att de får bränslebåtarna som kommer, så då blir det mycket mer människor där som tar bränsle på somrarna, så på det viset så söker de sig dit, för här måste de bära ner till stranden då de kommer med sina båtar, och det tungt många gånger, eller så måste de ta taxi och det blir nog inte så hemskt billigt det heller inte.
0: Hur mycket kan det vara i kassan när det är som bäst?
2: Jag måste säga det.
0: Ja, jag vet att det var 20 000 på den andra butiken. Så att...
2: Nå, för några dagar sedan, då var det jag hade en annan dam med mig, då hade vi 18 000, så inte...
0: Ja, inte det så illa inte.
2: Inga, vi är så dåliga här.
0: Men hör du, hur tror du att det går nu när nu har de piffat upp sin butik i Karlby? Kommer det här att minska intresse då?
2: Det tror jag inte.
0: Ni har era kunder?
2: Ja, det tror jag. Nu är det ju väldigt mycket äldre människor. Inte kan de ta sig till Karlby, då måste de ta taxi dit och det blir dyrt det. Nu går de gärna hit och handlar. De är nog väldigt ledsna om den här butiken skulle dragas bort förstås. Mm. För de är nog vana att gå här och går nog hemskt gärna också.
0: Det finns det människor här i Hälsö som är lite skeptiska till den här stora renoveringen i Karlby. Tror du att det här kan bli ödesdigert för hela Kjögar Andelshandel? Att man har satsat för mycket?
2: Ja, inte vill jag säga, inte vågar jag säga det där, vad det kommer att hända. Jag vet inte. Jag har inte själv varit dit och tittat heller hur mycket de... Så det är lite svårt att säga det där.
0: Mm.
2: Det är ju om samlarna kan hjälpa upp det, annars är det nog inte så hemskt bra, tror jag. Inte.
0: Skulle ni vilja ha en renovering här också?
2: Jag tycker att det är bra som det är, ja.
0: Tycker du att det var onödigt i Karlby då?
2: Nå, det vet jag inte. Då jag inte har jobbat där så vet jag inte hur mycket som behövdes där. Jag måste säga det. Jag vet att de har dåliga kylrum och allt sånt där. Det vet jag nog. Det. Som jag har hört sägas då förstås.
0: Har du någon musik som du skulle vilja höra i radion?
2: Ja, det är nog många det.
0: Säg en bit så ska vi se om vi kanske har den.
2: 10 000 röda rosor.

Hej alla ålänningar, Jukka Isöki från Yle Vega här, hej. Hälsningar från Svenska Yle, precis som Ålands Radio är vi också en del av Nordvision-nätverket och du kan höra våra program här på kanalen.

0: Här blir det klassisk musik i Ålands Radio då vi ska sända ett avsnitt ur serien Mästerverken ifrån Sveriges Radio som vi kan sända som en del i vårt Nordvision-samarbete.
1: Du lyssnar på en podd från P2, Sveriges Radio.
2: Det blir lätt sån här bilden av Robert. Han deppade lite, men varför gjorde han det? Han kunde ha varit glad istället, som vi alla är glada. Nej, det var inget kul på Roberts tid. Jag vill bara säga det.
3: Ja, visst, ja, det ska vi ha med oss.
2: Det ska vi verkligen ta med oss. Kom ihåg det.
4: Åh, vilket mästerverk!
3: Hej och välkomna till Mästerverken. Det här är en lyssningsguide till den bästa klassiska musiken genom hela historien. Och vi som pratar är jag, Klara Törnvall.
2: Och Johan Korsell.
3: Jag är liksom extra exalterad idag för att det är så bra musik vi ska prata om. Franz Schuberts stora stråkkvintett i C-dur.
2: Mm.
3: Johan, sälj in den.
2: Ja, men det är sublimt. Det är utsökt. Det är någon slags smäktande Schubert-kvalitet som är oemotståndlig.

0: Jag vill höra mer.
1: Ja, tyvärr måste vi tona här. Vi har inte plats med hela stycket. Det kan man höra någon annan gång. Men det är ju fantastiskt. Den här inledningen på Schuberts stora stråkkvintett i C-dur. I C-dur verkligen. Det här svällande C-dur-ackordet som inleder. Som också på något sätt är... Det har någon slags dunkelt förebådande över sig.
0: Mm.
1: Och det är någonting med hela... Det är liksom en ovisshet i den här första satsen. Alltså det pendlar mellan dur och moll. Och det är ju ena sidan väldigt musikantisk, men också musik med oförlösta konflikter.
0: Snyggt, verkligen.

0: Ta oss med till Schuberts liv när han skrev det här. Om du ska ge oss de vanliga tre punkterna.
1: Han är hemma i Wien. Där är han alltid nämligen. Han är konstant fattig, olycklig ungefär. Och året är 1828, hans sista levnadsår.
0: Han lämnade inte hemmet i onödan, lät det som.
1: Nej, det gjorde han ju inte, för han var ju inte någon känd tonsättare på det sättet. Då hade ju liksom ingen karriär. Allting han gjorde i form av musicerande, det kunde ju ske i hemmets trygga vrå. Det är ju liksom mycket hemmet det handlar om. Hemma musicerande.
0: Men hur kommer det sig? För att idag är han ju så upphöjd. Och varför blev han inte det under sin levnad?
1: Alltså han verkar inte ha haft några sådana hävdelsebehov riktigt. Det finns inget exempel på att han uppsökte någon förläggare till exempel. Att han liksom ville sälja in sin musik. Trots att den är av sån oerhörd kvalitet. Och det är så mycket som det är.
0: Har du någon punkt tre?
1: Ja, men det riktigt tragiska är ju då som sagt att han dör tidigt, endast 31 år gammal i följden av syfilis. Och alltså det hisnande är ju att Schubert då har skrivit över 600 sånger, 15 stråkkvartetter, 21 pianosonater, 9 symfonier, även operamusik. Alltså det är ofattbart egentligen hur mycket han hann med och som sagt att han är så pass okänd som han är ändå när han dör.
0: Vad gjorde du när du var 31?
2: Ja, då jobbade jag här på P2 faktiskt. Jag hade börjat min bana. Nej, det ska vi inte prata om.
3: Åh, det här kallar jag mästerverk!
0: Om du skulle beskriva den här stråkkvintetten lite mer då, du har ju gjort det redan, men hur är den uppbyggd?
1: För det första brukar den ju anses att vara ett av de främsta kammarmusikaliska verken någonsin. Och det som slår mig alltid när man tittar på de här sena verken av Schubert är ju liksom dimensionerna. Det här är en stråkkvintett förvisso, men det är också som en symfoni. Alltså den har ju en speltid på nästan en timme. Det har de proportionerna, så det är stor musik verkligen. Samtidigt som det är 5 stråkar. Det är ju den vanliga stråkkvartettsättningen plus en extra cello istället för viola som är det vanligaste när man talar om stråkkvintetter. Vad ska man göra efter Beethoven lär Schubert har sagt. Och det här är väl på något sätt ett musikaliskt svar på den frågan. Vad kan man göra efter Beethoven?

0: Det här är för bra. Det, är liksom, det blir för mycket.
1: Ja, det är sublimt. Återigen ett ord som man gärna tar till när man pratar om Schubert och hans kammarmusik. För det vi hör här är ju då, för att lyfta fram detta med att det är två cello som spelar. Cellon, hur man ska säga, plural.
0: Celli
1: säger man faktiskt, det är helt sant. Och det är liksom sidotemat i första satsen som introduceras när de spelar duett med varandra på det här sättet. Och kompas av de övriga stråkarna.
0: Det är någonting med de här med hjärtslagen. Eller som jag tänker på hjärtslag i alla fall.
1: Precis, något vidöppet flimrande, eller med någonting i andningen i musiken som är speciell.

0: Men vad tycker du mer att det gör för hur det låter att man just har den här extra cellon? Hur påverkar det?
1: Ja, men det är klart att det ger en klanglig botten, en klanglig variation till det hela som väl Schubert absolut var intresserad av. Dessutom kan man ju också tänka på att cello traditionellt anses vara ett sjungande instrument, alltså att det ligger nära den mänskliga rösten i omfång. Och det passade ju Schubert, för han var ju en sångarkille liksom. Så att han, jag vet inte, det kan finnas också en sån.
0: Han skrev alla sina lieder.
1: Ja, över 600 stycken. Han var ju väldigt vokalt inriktad.
0: Nu ska vi lida lite till, tycker jag.
1: Ja.
0: Nu kan man nästan bli helt
1: katarsis.
0: Förintad.
1: Ja.

0: Ja, vad ska man säga? Det är någonting, det är så vackert och det är nästan andlöst stillastående i vissa lägen här också. Det är någonting med detta som är, ja, det är svårt att förklara, men det är ju i alla fall den andra satsen, Adagiot från Schuberts stråkkvintett. Detta mirakulösa stycke, verkligen.
1: Jag tycker varje gång jag hör det så är det som att det uppstår för första gången, tycker jag det låter som.
0: Men det är ju i så fall fantastiskt. Jag undrar själv ofta när jag hör just det här, visste han om att han skulle dö det här året? Alltså, finns det någon sån ingång på den här musiken?
1: Ja, vad vet man om det? Han hade varit sjuk ett tag, var det så?
0: Ja, men som sagt, ja, det är klart att det är såna här existentiella saker låg väl nära till hands att tänka på, förstås. Så.
1: Ja, men det är ju lätt att läsa in, förstås. Ja,
0: och vi är mycket så.
1: Man hör en stor ensamhet i musiken.
0: Absolut.
1: Så. Jag har också ett väldigt oväntat och starkt konsertminne till den här musiken.
0: Vad säger du? Okej, berätta.
1: Jo, men jag hörde den på ett museum på Capri. Jag satt i en museisal högt upp på Capri.
0: Här hör vi kultureliten berätta om sina konserter. Ja, okay.
1: Du måste släppa in flärden i ditt liv, Johan.
0: Ja, jag blir väldigt nyfiken. Jag vill höra det här.
1: Det handlar om prioriteringar.
0: Okay.
1: Du lever på sms-lån, då åker till Capri. Man måste liksom upprätthålla en viss nivå.
0: Ja, jag förstår. Det har du lyckats med så fall.
1: Nej, men så här var det. Vi var kanske 15 stycken som satt i den här museisalen. Det var en väldigt märklig, förtätad stämning. För det var åska. Så att med jämna mellanrum så liksom ackompanjerades musiken av åskknallar. Och regnet öste ner, så det var väldigt fuktigt där inne. Och under ett av de här utbrotten i musiken så gick violinistens ena sträng av. För han spelade med en sån intensitet så att strängen gick av. Också för att fiolen inte tålde fukten.
0: Jag förstår.
1: Den mådde inget bra av åskan. Så att han var tvungen att gå ut och byta sträng och fick komma tillbaka och så fortsatte
0: det. Så det blev en paus där helt enkelt?
1: Det blev en liten paus. Ja. Men det var, alltså, det var en sån här upplevelse så att efteråt undrade jag om jag hade drömt eller om det hade hänt.
0: Ja, men det är också någonting med jag förstår. Alltså, det kan bli väldigt starkt, och det är någonting med det här Schubertska tillståndet. Alltså, tiden upphör. Det är fantastiskt.
1: Ja, nej, men det var det verkligen. Mm. Oförglömligt.
0: Men det är ju så i den här musiken också att trots att det är så vackert så är det ju också gömmer sig en överraskning här. Det är lite som livet självt.

0: Var det någonstans i den här musiken då som stråken eller som strängen lossnade eller gick av?
1: Mm. Vad är det med de här plötsliga utfallen? Vad är det för något?
0: Ja, alltså, det här är ju fortfarande adagiosatsen, och det är väldigt typiskt för Schubert att just när det är så där stilla och som mest vackert så invaderas musiken av ett stort utbrott. Det finns flera sådana exempel och även här. Alltså det om det så är, handlar om vrede eller bara rent smärta på något sätt. Det är ju någonting som överrumplar musiken och eller som överrumplar oss.
1: Ja, vad gör det med lyssningen tycker du?
0: Ja, alltså för mig så... Ja, det ger väl vissa nycklar till Schubert, det gör det ju förstås. Alltså psykoanalytiskt sett att han...
1: Humörsvängningar.
0: Ja, humörsvängningar. För det var ju så att många av hans vänner, vi vet ju inte så mycket, men det pratades ju mycket om ett slags Janusansikte, att han kunde å ena sidan vara väldigt en glad tjomme och å andra sidan rätt så deprimerad på något sätt, eller ha just humörsvängningar. Så att det är lite Janus ansikte då.
1: En dubbel natur.
0: Ja, eller? Kanske är det kanske för mycket sagt. Men det är också så med Schubert att alla har sin Schubert på något sätt. Han är så tacksam för projektioner. Man kan läsa in så mycket i hans musik, förstås.
1: Ja, men har det också ihop med då att vi kanske inte vet så mycket om honom som om andra? Att man kan fylla honom med lite...
0: Det är så. Alltså, hans biografi kräver mer ifyllnad. Och det har alltid funnits de här bilderna av Schubert som den här lite självömkande personen som inte kommer någon vart med sin karriär och som dör tidigt och som kanske var gay. Och så. Alltså, det är så mycket sånt där som man snackar om. Men svårt att verkligen komma ner till vad det är. Och jag menar, i sån här musik kan man kan läsa in så mycket av sig själv förstås. Alltså sin egen skröplighet, sin egen smärta, whatever.
1: Mm.
0: Jag tycker också att någonting som man ofta glömmer bort när man talar om Schubert och omständigheterna kring den här musiken, det är ju liksom hela den här eran i österrikisk historia. Det som är Metternich-eran, alltså det finns hemlig polis, det är mycket kontroll i det här samhället. Det är en orolig tid där också musiken får en sån uppgift att vara... Du kan bekänna saker där som du kanske inte kan säga i text om du skriver.
1: För så du menar att det kan finnas någon sorts systemkritik i musiken?
0: Det kanske inte något man pratar om, men jag tycker att det är ett intressant drag. För att det blir lätt sån här bilden av Schubert, han deppade lite, men varför gjorde han det? Han kunde ha varit glad istället, som vi alla är glada. Nej, det var inget kul på Schuberts tid. Jag vill bara säga det.
1: Ja, visst, ja, det ska vi ha med oss.
0: Det ska vi verkligen ta med oss. Kom ihåg det.
1: Ja.
0: Det var inte roligt.
1: Och sen så fick han ju syfilis. Ja, det var ju synd om honom också.
0: Det var synd om Schubert. Det måste vara på det klara med det. Åh, stackars Schubert.
1: Han skulle ha haft någon agent som skötte karriären åt honom.
0: Ja, han hade inte det och han hade ingen förläggare. Men han hade vänner i alla fall.
2: Det här är ett mästerverk.
1: Ja, men ska vi muntra upp oss lite med fjärde satsen?
0: Ja, den är ju ganska munter i alla fall.

0: Ja, så här långt sista satsen då i Schuberts stråkkvintett i C-dur. Ja, det tar ju andan ur den. Det är ju som ett... Det är så fin musik helt enkelt. Det är bara musik. Man behöver inte läsa in något i det här egentligen. Men det är också så tydligt ett samtal mellan fem stråkar. Och på så vis ganska gemytligt, angenämt samtal tycker jag.
1: Mm. Och det här är ju ganska dansant också.
0: Ja, det är det ju också. Det finns, man brukar tala om ungerska influenser, det österrikisk-ungerska imperiet så att säga. Det var ju sånt som strömmade genom hela staden Wien, det här intresset för det ungerska och Chardas melodier och den typen av... Liksom.
1: Som är en ungersk dans.
0: Just det.
1: Men nu måste vi också prata om det här med inspelningar.
0: Det här känsliga ämnet.
1: Jo, men jag har haft sådana problem.
0: Alltså det
1: har gått så himla dåligt. För jag har lyssnat igenom alltså minst 15 olika inspelningar, tror jag.
0: Hur orkar du?
1: På jakt efter den bästa.
0: Jaha.
1: Och ingen dög. Ingen fann
0: nåd. Ja, tillåt mig tvivla.
1: Jo, men alltså, och sen förstod jag efter ett tag att det var ju naturligtvis djupt orättvist mot alla de här inspelningarna. Och det jag höll på med var ett
0: ödmjukt sagt.
1: Ja, visst är jag ödmjuk. Det är ett av mina främsta karaktärsdrag. Nej, men jag ville ju att det skulle låta som på den här konserten som jag beskrev.
0: Mm, just det.
1: Eftersom det var en så stark upplevelse.
0: Ja.
1: På Capri.
0: Ja, fantastiskt, fantastiskt. Jag är så avundsjuk. Ja.
1: Och det går ju inte.
0: Nej, men det är klart, har man haft en sån där stark upplevelse som kanske tidigt när man lyssnar på ett verk eller en konsertupplevelse, så kan det ju vara svårt. Jag vet, du letar efter det där speciella.
1: Ja, det skulle låta på ett visst sätt. Det var väl någon sorts live-känsla då som jag ville åt, eller att, ja, jag vet inte vad jag letade efter riktigt.
0: Nej.
1: Men sen...
0: Inramningen.
1: Ja, det var ju det. Var är ögonkasten? Var är åskvädret? Var är... Ja. Fukten som rann längs väggarna. Men berätta istället vilken som är din favoritinspelning.
0: Jag brukar alltid, genom alla år har jag rekommenderat Alban Berg-kvartetten som har gjort tillsammans då med en extra cellist som är fantastisk. Det är en klassisk inspelning som håller verkligen. Men på senare år, det har kommit en nyare inspelning som jag faktiskt varmt vill rekommendera. Och det är den vi har lyssnat på idag, i alla exempel faktiskt, med den franska Eben-kvartetten. Och de har bjudit in Gauthier Capuçon som gästande cellist. Och det ser man ibland att stråkkvartetter bjuder in någon känd solist. Sådär. Och det är liksom, det brukar jag bli lite skeptisk kring, för att den här musiken handlar inte om någon solist som ska komma in och glänsa. Det är ju inte, liksom, det är inte det samarbetet vi har här, utan det är ju någon som måste komma in och vara i ensemblen och underordna sig det. Och det händer precis här, för det är utmärkta musiker allihopa och det är så fint och det får det rätta halten av musikanteri och det får det nattsvarta uttrycket när så behövs och det sublima och det överjordiska och det jordiska och hejsan svejsan, allt får man. Det är jättebra det. Ja.
1: Och hejsan svejsan.
0: Mm.
1: Vi så. Slutar väl där?
0: Ja, man kan nog inte avsluta på ett bättre sätt, tror jag faktiskt.
1: Tack och hej. Jo, men jag ska säga också att ni som blir nyfikna på att höra mer om Schubert kan till exempel lyssna på P2s klassiska podden som har gjort ett avsnitt helt ägnat Schubert. Det hittar man i appen Sveriges Radio Play eller överallt där poddar finns. Vår producent idag var Jonna Spik, Ulf Östling är tekniker, Johan Korsell, tack så mycket.
0: Klara Törnvall, tack.
1: Tack för det och tack för att ni har lyssnat.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

0: Let me do that again.
1: Du lyssnar till Ålands Radio och här ska vi nu få höra några av intervjuerna och reportagen från onsdagens Godmorgonprogram.

0: Åland Distillery har emitterat 15 148 nya aktier fördelat på 256 nya och gamla ägare. Vilket då ger ett kapitaltillskott på drygt 150 000 euro. Det står klart efter att nyemissionen har avslutats. Den innebär att det finns totalt 151 944 aktier i bolaget. Jenny Björklund, som är ordförande för Åland Distillery, tycker att det är roligt att så många vill vara med på företagets nästa steg där man ska producera egen rom.
1: Vi har börjat faktiskt redan, vi gjorde ju vid midsommar en liten testbatch där vi brände lite för att testa hur det funkar och att allt går bra och att vi har liksom rätt procedur, om man säger som så, tillsammans med vår mentor som heter Asko Rynänen som hjälper oss att se till att allt går rätt enligt regelboken. En destillerare som jobbar med destillering och utbildning av destillering i Finland, han är också ordförande för Finlands destilleriförbund.
2: Det man vill nå fram till med sitt experimenterande, det är en mörk rom av hög kvalitet.
1: Nu har vi gjort en större batch enligt det receptet vi då tog fram helt enkelt. Så att vi satt den på lagring här innan helgen och nu håller vi på att ska bränna den imorgon. Och det första som kommer ut är ju en ljusrom, men vi vill ju ha en mörkrom så vi kommer lägga den på lagring på ekfat.
2: Och hur lång blir den lagringen?
1: Ja, det vet vi ju inte heller. Vi kommer ju att prova oss fram, men vi gissar att det kommer att bli ungefär 2 år den ska ligga på fat och lagra. Vår tanke är att vi på slutlagringen lägger den på apelbrandfat, så får vi lite av den här åländska äppeltouchen i den då. Så det är fat som det tidigare har lägga Olvados och apelbrand på då.
2: Vad hoppas ni att det här ska leda till då?
1: Vi hoppas ju förstås att det ska leda till en jättegod produkt som vi har möjlighet att sälja förstås. Men överlag så är det ju också att det är ju lite test. Man vet ju riktigt aldrig riktigt vad det blir. Och det här är ju det är ett sätt för oss att profilera oss också. Vi tycker att det är roligt. Rom är ju populärt. Rom är gott. Så vi hoppas att det här ska bli en populär produkt helt enkelt.
2: Enligt Jenny Björklund blir en egenproducerad rom ett mycket bra komplement till Åland Distilleries nuvarande utbud.
1: Vi har ju redan på produkter som går bra och vår gin rullar ju på väldigt bra. Vi hade ju förra vintern så hade vi Asko här då också och vi gick igenom vår produktion och såg till att vi håller en bra och jämn kvalitet. Så att i det stora hela så hoppas vi väl att det här ska leda till förstås ökad försäljning. Och så är det också roligt för vår personal och både på restaurangerna och på destilleriet att göra lite nytt och visa sig lite framkant med nya produkter.
2: Hur har den här verksamheten gått hittills för er med destilleriet?
1: Ja, vi har ju börjat lite upp först backe. Vi startar ju upp precis.

0: sedan covid, och det har ju varit tufft och tuffa förhållanden helt enkelt, och vi har nog haft en lång uppförsbacke, men det känns som att vi börjar komma upp till toppen nu, att det ska börja rulla neråt snart. Jag har ju varit mer aktiv de senaste åren, och det här, då har det handlat mycket om kvalitetskontroll och få bra strukturer på vårt företag. Och jag tycker att vi börjar komma dit vi vill nu. Så det är därför vi också går framåt och börjar ta fram lite nya produkter.
1: Jenny Björklund säger att Åland Distillery är en liten verksamhet med en mycket slimmad organisation.
0: Alla som jobbar deltid, så att vi har ingen heltidsanställd, utan vi köper in tjänsterna i den mån det behövs, och det är ju för att hålla det så tajt som möjligt förstås. Men vi hoppas ju att kunna satsa lite mer framöver nu när vi har lite nya produkter och kanske läget på marknaden blir lite lättare också här framöver. Så det är väl vår förhoppning.
1: Nu blir det rom, och ni har gin sen tidigare. Har ni något annat också?
0: Vi har ju Olvadåsen, som den heter tidigare, som heter Apelbrand nu, och den rullar ju på. Det är ju en hel åländsk produkt gjord bara på åländska äpplen. Men vi hoppas väl kanske att vi hinner satsa lite mer på marknadsföring och försäljningen nu när vi känner att vi har bra produkter. Sen håller vi på att titta på lite nya produkter också, annars det kanske kommer att bli ändrat läge för oss i och med att de diskuterar om detaljhandelsförsäljning, alltså att vi ska få sälja sprit direkt från tillverkningsställe. Det är ju uppe som ett finskt lagförslag just nu. Och vi skulle väl tycka att det var jättebra för oss, så att vi skulle kunna satsa mer på det. För många som kommer till oss vill ju gärna köpa någonting med sig hem. Så att vi håller på att titta på det förstås, och då kanske vi behöver ha lite nya produkter till det också. Så att det är mycket i pipeline.
2: Det sa Jenny Björklund, som är Åland Distilleries styrelseordförande. Reporter var Thomas Tornefjell.

0: En öppen scen kommer det att vara på Kulturvillan imorgon torsdag. Det här arrangeras under Åland Pride och tanken är att det ska vara en kväll där det mesta får plats. Både det stora och det lilla, men där Karin Boyes texter och liv ändå ska vara en form av röd tråd genom kvällen. Den som håller ihop programmet är Saga Fylkesson som är med på telefon. God morgon!
1: God morgon!
0: Jag ska säga det också att det var ju meningen att du skulle vara här i studion, men nu blev det lite vabbande och annat som det kommer en massa liv emellan som vi brukar säga.
1: Ja, det gör det.
0: Hur kommer det sig att du vill lyfta fram just Karin Boye lite extra under den här kvällen då?
1: Ja, alltså dels har jag alltid älskat Karin Boyes texter och person. Och jag tycker också att anledningen till att man lyfter henne i det här sammanhanget är ju just hennes mod och hennes längtan efter att få vara sig själv. Hon levde ju för 100 år sedan, var hon ung kvinna. Hon föddes 1900 och dog 1941. Och hon... Hon hade ju själv den här längtan, som jag precis sa, att få liksom vara fri. Hon var väldigt modig, hon inte bara i sin liksom, i sitt liv och sin sexualitet, att hon vågade leva så trots att det var kriminaliserat att vara homosexuell då, så levde hon ändå i enlighet med sina värderingar, även om hon behövde göra det lite subtilt och vara försiktig så. Men hon åkte också till Berlin och räddade inte bara en utan två kvinnor undan förintelsen. Hon var modig och gick upp till Carl Otto Bonnier och övertala honom och ge ut hennes poesi. Så hon hade liksom ett starkt mod som jag tycker är inspirationskällan här.
0: Ja, och visst, med i alla fall, det kanske är stora ord att säga att hon levde som öppet homosexuell, men så nära man kan göra det, i alla fall på den tiden får man väl säga ändå.
1: Ja. Jo, i hennes närmsta krets så visste ju många om att Margot, som hon träffade i Berlin och tog med sig hem, som var en av dem hon räddade och blev tillsammans med i deras närmsta kretsar, så levde de ju öppet. Sen så var det ju utåt sett så levde de som vänner. Så var det ju. Det var en anpassning efter tiden såklart. Men hon var ändå väldigt, väldigt modig och liksom frispråkig och kämpade väldigt mycket. Därför är det röd tråd. Men med det sagt så behöver inte framträdandena ha med Karin Boye att göra, utan det är liksom min röda tråd kommer vara Karin Boye som konferensier.
0: Om vi liksom tittar på dagens samhälle då, vad är det i Karin Boyes liv eller författarskap som du tycker är liksom särskilt aktuellt idag?
1: Ja, oj, det är mycket. Dels så hennes mest kända dikter är ju Älskade. De är ju tidlösa. Sen finns det en massa dikter som inte så ofta lyfts fram som också är lika tidlösa, enligt mig. Sen så håller jag just nu på och lyssnar på Kallocain, hennes roman som kom ut 1940. Den är också aktuell idag skulle jag säga, med alla de frågor vi ställer oss om det här med integritet och så, för den handlar om ett sanningsserum som man sprutar in i människor och så säger de vad de egentligen tänker, och lite det här med övervakningssamhälle och ja, den bitarna som är också en sån som kom ut före 1984 som ofta nämns som en sån den typen av dystopisk roman som lyfts fram. Men den här är också en sån roman som hon skrev alltså 1940 redan. Så att hon har mycket som är aktuellt än idag skulle jag säga.
0: Ja, finns det någon särskild text eller dikt då som du tycker passar lite extra bra in i det här, ja, i Pride-sammanhanget för all del?
1: Mm. Jo, men det gör det. Många av hennes dikter har ju det mellan raderna. Eller framförallt liksom olycklig kärlek eller omöjlig kärlek är ju väldigt mycket som är en röd tråd i hennes poesi. Och det är en dikt som inte är kanske en av de mest kända, men som jag tycker belyser det bra. Det är en som heter Kunde jag följa dig? Som kom ut 1935. Vill att jag läser den?
0: Ja, men det tycker jag är en utmärkt idé.
1: Ja, det kändes så. Då gör jag det. Den går så här. kunde jag följa dig långt bort, längre än allt du vet, ut i de yttersta rymdernas världsensamhet, där Vintergatan rullar ett bjärt dött skum, och där du söker ett fäste i hisnande rum. Jag vet, det går inte. Men när du stiger huttrande, blind ur ditt dop, tvärs igenom rymden ska jag höra ditt rop. Vara dig ny värme, vara dig ny famn, vara dig när i en annan värld, bland ting med ofött namn.
0: Mm. Mm. Inte illa.
1: Inte illa. Den där går som en rysning genom mig när jag hör eller läser den. Jag tycker den är fantastisk.
0: Ja.
1: Med ord som hisnande och världsensamhet. Mm.
0: Men är det så, tror du, att just Karin Boye är en av ganska få poeter där det känns som att nästan alla har en favoritdikt eller i alla fall kan någon strof,
1: ja,
0: någon rad?
1: Det skulle jag säga. I rörelse är ju en sån som är hennes mest kända, den här Den mätta dagen, den är aldrig störst. Mm. Den bästa dagen, en dag av törst. Den tror jag att de flesta, och också nästa mening som är nog, finns det mål och mening i vår färd, men det är vägen som är mödan värd. Det tror jag att många känner till, de raderna. Och också Jag visst gör det ont när knoppar brister. Mm. Varför skulle annars våren tveka? Det är ju hennes två största.
0: Precis. Man vaknar varje morgon och ropar, bryt upp, den nya dagen gryr.
1: Oändligt av vårt stora äventyr.
0: Mm. Men vi tittar lite på torsdagen då. Jag tänker det blir säkert en hel del Karin Boye, men vad är det liksom som ska hända, tänker vi där?
1: Ja, nej, men som sagt, Karin Boye är ju mina instick. Jag tänker att jag kommer berätta lite kort om hennes liv i början som en liksom uppstart. Och sen blir det liksom, alla får ju ta plats här. För att eftersom Karin Boye då står för en person som vågade ta plats, så är det liksom inte, det är inte avgränsat till henne, det är inte avgränsat till HBTQI-personer eller de som känner sig som liksom målgruppen för Pride, utan det här är ju för alla. Och det är ju precis det som jag tänker att vi vill vara ute efter här, att det är ingen exkludering, det är inte avgränsat, det är det som är liksom syftet, är ju någon slags liksom anti-jante. Att kom här och ta plats, kom upp på scenen, berätta en dröm du har, läs en dagboksanteckning, prova lite stand-up, spela lite på pianot. Alltså, så att vi vill gärna ha bredd och liksom högt och lågt. Så att vi hoppas ju på att det här skapar vi tillsammans. En varierad, inspirerande kväll helt enkelt. Och sen så kommer jag ju mellan då, när jag går upp och presenterar nya personer, så drar jag en liten dikt av Karin. Så att det, ja. Så att jag tycker inte man ska liksom avskräckas och tänka, ha, nu måste jag välja ut en Karin Boye-dikt här. Utan så är det inte, vill jag vara tydlig med.
0: Mm.
1: Det är fullt fritt vad man vill prata om. Ja.
0: Och klockan 19 drar det igång och ni tänker hålla på i timmarna två, förstår jag det som?
1: Ja, det tänker vi. Så att det är också så där i mån av plats. Om man vill nu uppträda så är det bra att slänga iväg ett litet mejl till mig. Vi har lagt ut unisaga@gmail.com. Eller så kommer man där tidigt och säger att jag vill vara med. Och skriver upp sig så att man får plats. Och därför har vi också satt en maxgräns på 5 minuter per bidrag. Så att det kan ju vara något jättekort. Man kan ju gå upp och läsa någonting som är 2-3 rader. Eller sjunga en refräng. Eller, ja, man kan göra korta bidrag också. Det är roligt om det blir en bra mix.
0: Mm. Och om man kommer bara som publik, så då behöver man inte anmäla sig?
1: Nej, då bara kommer man och de har öppnat baren. Och det blir lite sådär café. Stolar och bord och några soffor. Och det blir jättemysigt inne vid scenen där. Så att det är bara att dyka upp. Mm. Men det är ju som sagt i mån av plats, så man, ja, det kan ju bli fullt, det hoppas vi ju på.
0: Ja, precis. Men det är inga inträde, sådana grejer?
1: Nej, det är helt fritt.
0: finemang. Men då önskar jag dig lycka till då med arrangemanget imorgon torsdag då alltså. 19-21 på Kulturvillan. Saga Fylkesson, tusen tack för att du var med.
1: Tusen tack. Tack Peter.

0: Åland Distillery har emitterat 15 148 nya aktier fördelat på 256 nya och gamla ägare. Vilket då ger ett kapitaltillskott på drygt 150 000 euro. Det står klart efter att nyemissionen har avslutats. Den innebär att det finns totalt 151 944 aktier i bolaget. Jenny Björklund, som är ordförande för Åland Distillery, tycker att det är roligt att så många vill vara med på företagets nästa steg där man ska producera egen rom.
1: Vi har börjat faktiskt redan, vi gjorde ju vid midsommar en liten testbatch där vi brände lite för att testa hur det funkar och att allt går bra och att vi har liksom rätt procedur, om man säger som så, tillsammans med vår mentor som heter Asko Rynänen som hjälper oss att se till att allt går rätt enligt regelboken. En destillerare som jobbar med destillering och utbildning av destillering i Finland, han är också ordförande för Finlands destilleriförbund.
2: Det man vill nå fram till med sitt experimenterande, det är en mörk rom av hög kvalitet.
1: Nu har vi gjort en större batch enligt det receptet vi då tog fram helt enkelt. Så att vi satt den på lagring här innan helgen och nu håller vi på och ska bränna den imorgon. Och det första som kommer ut är ju en ljusrom, men vi vill ju ha en mörkrom så vi kommer lägga den på lagring på ekfat.
2: Och hur lång blir den lagringen?
1: Ja, det vet vi ju inte heller. Vi kommer ju att prova oss fram, men vi gissar att det kommer att bli ungefär 2 år den ska ligga på fat och lagra. Vår tanke är att vi på slutlagringen lägger den på apelbrandfat så får vi lite av den här åländska äppeltouchen i den då. Så det är fat som det tidigare har lägga Olvados och apelbrand på då.
2: Vad hoppas ni att det här ska leda till då?
1: Vi hoppas ju förstås att det ska leda till en jättegod produkt som vi har möjlighet att sälja förstås. Men överlag så är det ju också att det är ju lite test. Man vet ju riktigt aldrig riktigt vad det blir. Och det här är ju men det är ett sätt för oss att profilera oss också. Vi tycker att det är roligt. Rom är ju populärt. Rom är gott. Så vi hoppas att det här ska bli en populär produkt helt enkelt.
2: Enligt Jenny Björklund blir en egenproducerad rom ett mycket bra komplement till Åland Distilleries nuvarande utbud.
1: Vi har ju redan på produkter som går bra och vår gin rullar ju på väldigt bra. Vi hade ju förra vintern så hade vi Asko här då också och vi gick igenom vår produktion och såg till att vi håller en bra och jämn kvalitet. Så att i det stora hela så hoppas vi väl att det här ska leda till förstås ökad försäljning. Och så är det också roligt för vår personal och både på restaurangerna och på destilleriet att göra lite nytt och visa sig lite framkant med nya produkter.
2: Hur har den här verksamheten gått hittills för er med destilleriet?
1: Ja, vi har ju börjat lite uppförsbacke. Vi startade ju upp precis innan covid och det har ju varit tufft och tuffa förhållanden helt enkelt. Och vi har nog haft en lång uppförsbacke, men det känns som att vi börjar komma upp till toppen nu och att det ska börja rulla neråt snart. Jag har ju varit mer aktiv de senaste åren och då har det handlat mycket om kvalitetskontroll och få bra strukturer på vårt företag. Och jag tycker att vi börjar komma dit vi vill nu. Så det är därför vi också går framåt och börjar ta fram lite nya produkter.
2: Jenny Björklund säger att Åland Distillery är en liten verksamhet med en mycket slimmad organisation.
1: Alla som jobbar deltid, så att vi har ingen heltidsanställd, utan vi köper in tjänsterna i den mån det behövs. Och det är ju för att hålla det så tajt som möjligt förstås. Men vi hoppas ju att kunna satsa lite mer framöver nu när vi har lite nya produkter och kanske läget på marknaden blir lite lättare också här framöver. Så det är väl vår förhoppning.
2: Nu blir det rom och ni har gin sen tidigare. Har ni något annat också?
1: Vi har ju Olvadåsen som den heter tidigare som heter Apelbrand nu. Och den rullar ju på. Det är ju en hel åländsk produkt gjord bara på åländska äpplen. Men vi hoppas väl kanske att vi hinner satsa lite mer på marknadsföring och försäljningen nu när vi känner att vi har bra produkter. Sen håller vi på att titta på lite nya produkter också. Annars det kanske kommer att bli ändrat läge för oss i och med att de diskuterar om detaljhandelsförsäljning, alltså att vi ska få sälja sprit direkt från tillverkningsstället. Det är ju uppe som ett finskt lagförslag just nu. Och vi skulle väl tycka att det var jättebra för oss så att vi skulle kunna satsa mer på det. För många som kommer till oss vill ju gärna köpa någonting med sig hem. Så att vi håller på att titta på det förstås och då kanske vi behöver ha lite nya produkter till det också. Så att det är mycket i pipeline.
0: Det sa Jenny Björklund som är Åland Distilleries styrelseordförande. Reporter var Thomas Tornefjäll.

0: Hej där, det är dags för favoritjazz med Wallers.
1: Jazzens största musiker, Louis Armstrong, visste förmodligen inte när han var född. Den födelsedag som används under hans livstid hade han hittat på själv. Den var på USAs nationaldag den 4 juli år 1900. Men år 1988 hittade en forskare Armstrongs dopattest i en kyrka i New Orleans, och där angavs hans födelsedag som den 4 augusti 1901. Och utgående från det skulle alltså Louis Armstrong denna månad ha fyllt 125 år.
0: Det ska vi uppmärksamma idag genom att ägna hela dagens program åt honom. Och det ska vi göra genom att spela en av våra arkivpärlor. Ett program som sändes den 22 september 2011, då Henrik Norrlund var vår ständige tekniker. Här kommer det. Varsågoda.
1: Kära jazzvänner, idag ska ni få ta del av ett kärleksbrev. Det skrevs av min Ann-Kristin för ett jazznummer av tidskriften Finsk tidskrift, som jag hade glädjen att vara redaktör för.
0: Finsk tidskrift är Nordens äldsta kulturtidskrift och utges av kretsarna kring Åbo Akademi. Jazz hade, så vitt vi vet, aldrig behandlats i Finsk tidskrift före detta jazznummer, som är nummer 2 år 1991.
1: Kärleksbrevet är en av de finaste jazzessäer jag läst. Det handlar om jazzens största musiker Louis Armstrong och har rubriken Satchmo i mitt hjärta. Det läses av författarinnan själv och interfolieras med musik av Louis Armstrong.
0: Satchmo i mitt hjärta. Jag lovade dig, för jag ville så gärna, ett ordporträtt av Louis Armstrong. Allt sen det löftet har jag grubblat över hur det ska gå till. Så småningom har jag börjat inse att det är en omöjlighet, för det finns inga ord. Och där orden tar slut, där tänker jag mig att musiken tar vid. Och Satchmo, han är musik. Fritt skapad, gränslös musik. Och jag kan inte spela. Och inte komponera. Jag kan bara lyssna. Så hur skulle jag kunna ge en bild av Satchmo? Otaliga har försökt fånga Louis Armstrong i film, i porträtt och tavlor, i ord och i musik förstås. Nästan varje

ton en trumpetare efter Satchmo tar speglar på något sätt honom. Leonard Bernstein är kanske den som i ord kommer närmast. Det var efter en oförglömlig konsert där Louis Armstrong and his All-Stars spelade St. Louis Blues tillsammans med New Yorks filharmoniker. När applådstormen lagt sig, sade Bernstein om Satchmo. What he does is real and true and honest and simple and even noble. Every time this man puts his trumpet to his lips, even to practice three notes, he does it with his whole soul. This is a dedicated man. I salongen satt W.C. Handy med blinda ögon och mjuka läppar. Han trävade efter sin stora vita näsduk och torkade sina tårar. Mina brände bakom ögonlocken. Louis torkade sig i ansiktet med sin stora vita näsduk, dunkade Mr. Bernstein i ryggen och skrattade sitt growliga dippermouth-skratt. En dyning av hans musik, gränslös, oefterhärmlig, fylld av livsglädje, värme, humor, djup. Bernstein skrattade. W.C. Handy skrattade. Jag skrattade. Ett stort leende bredde ut sig bland de strikta filharmonikerna. Sådan är Satchmo. Han lockar fram tårar som kommer från sorgen i människosjälen. Och så, plötsligt, lockar han fram tårar som kommer från glädjen där. Tårarna blandas med varandra. Och en evig liten minut känner man att livet, det där outhärdliga, obändiga livet, snuddar vid en. Och man torkar sina tårar och förundras. Och känner smaken av solvarma, söta, saftiga blåbär som man krossar med tungan mot gommen. Och tänker att vad konstigt och härligt att Louis ton i Blueberry Hill låter som högsommarns bästa blåbär.

0: Så hur kan man beskriva Satch, en människa som kan låta som blåbär? Hur man än gör kan det ju bara bli en blek imitation. Men jag ska försöka skriva om vad han betytt och betyder för mig, hur jag lärde känna honom, hur han på något sätt under de oändliga timmar vi spisat honom medan månen vandrat från fönster till fönster fått ett eget rum inne i mig. Jag vet inte vad det fanns i det rummet förut. Kanske det bara var ett tomrum, ett hål. Nu finns Satch där i alla fall. Och det rummet ska jag försöka berätta om. So, my love, if you're ready to join me, I'd like to do some reminiscing of my life with Satchmo. Om du är lyhörd kanske du hör Billy Kyles lyriska och dröjande lek med pianot i bakgrunden. Så där som han leker när han beledsagar Satchmo till The Deep South i albumet Louis Armstrongs musical autobiography.
1: And now the number that became our theme song when it's sleepy time down south. I carried this number around in my trunk for a whole year. And finally, we recorded it on April 20th, 1931.

0: Det finns omvälvande upplevelser i mitt liv. En var när jag såg Van Goghs Starry Night på riktigt. Som en meteor störtade den rätt ner i mig och något gick i 1000 bitar. Det är som om de där bitarna ännu skulle virvla omkring i mig. Jag sträckte fram handen och kände på tavlan. Den var verklig. Och Van Goghs stjärnor rörde vid mig. För länge sedan störtade en annan meteor rätt ner i mig. Den slog också sönder någonting. Och stjärnstoft började virvla omkring. Och det har inte lagt sig än, fastän det ibland försökt. Det var under en Rembrandt-resa vår skola, Ålands Lyceum, gjorde till Stockholm i mitten på 50-talet. Men det var inte Rembrandt som var meteoren. Av honom minns jag nästan bara de händer han målade. Jag tyckte inte om dem. De passade inte ihop med ansiktena. De var för färdiga, för definitiva, tyckte jag. Jag skämdes lite för mina tankar. Jag antog att de kom sig av att jag inte förstod mig på konst. Så här efteråt tänker jag att jag inte förstod mig på mig själv. På kvällen efter Rembrandt var vi bjudna på skoldans till ett Stockholms gymnasium. Norra Latin tror jag det var. Det var då meteoren slog ned. Det var Satchmos musik. Den spelades av skolbandet Whiskey Bottle Slickers. Det enda jag mindes att jag hade hört med Satchmo förut var hans Kiss of Fire. Men när grabbarna i bandet klämde i med When the Saints Go Marching In svängde det så jag såg för mig hur alla gamla helgon världen över skuttade upp ur sina sarkofager och under klang och jubel marscherade rätt in i himlen som öppnade sig för mina ögon. Vi från vår skola stod överväldigade och försagda längs väggarna. Vid sidan av de sofistikerade Stockholmstjejerna och killarna kände vi oss nog lite som kusinerna från landet. Men inne i oss fanns skratt och förundran och vi sög i oss allt. Satchmos musik. Dixie-snubbarnas och snubbornas slang och klädstil, deras danssätt, deras suveräna förakt för bebop och svurna fiendskap mot skinnknuttar.
1: Sisters and brothers, this is Reverend Satchmo getting ready to beat out this mellow sermon for you. My text this evening, when the saints go marching in. Here come Brother Hickenbottom down the aisle with his trombone. Blow it, boy.

Följande dag störtade vi yrvaket in i Stockholms musikaffärer och fyndade bland 78 varvare, eller stenkakor som innebenämningen var. In i våra kappsäckar stuvade vi Satchmos musik. Tiger Egg, Muskrat Ramble, Oh, Didn't He Ramble, West End Blues, Basin Street Blues, Potato Head Blues. Och våra konvent hemma blev aldrig mer vad det varit. De två rosenrankorna, den ena vit, den andra röd, kvävde slutligen varandra till döds i en desperat omfamning. De två solröda seglen blåste över kanten. Den vita duvan flaxade förskräckt ut genom fönstret. Med rektors stora gillande och stöd bildades en skolorkester som så småningom fick det ståtliga namnet Alandia High School Gang. Våra tantiga vuxenkläder blev svängande vida kjolar med underkjolar som stärkts med potatismjöl. Rosa, urringade toppar matchade läpparna som fick sin rosa färg genom att vi blandade zinkpasta med det konventionella läppstiftsröda. Dafflar, rutiga västar, smala slipsar, mönstrade kavajer, skor med spetsiga tår, så kallade myggjagare, var inne. Vi var som berusade av vår nya livsstil, en tonårsstil vi inte känt till före Rembrandtsresan. Och vår överste präst, vår Dionysos, det var Satchmo, som gång på gång lät sitt gyllene horn flöda över av sin varma, glada, generösa, vemodsfulla musik. Vår musik. Det var som om den skulle ha sprängt bort all längslan, osäkerhet, rädsla, alla försök att vara till lags. Som om allt var möjligt i den, och jag var öppen för sorg och glädje, för andra människor, för mig själv, för livet, tror jag. Senare har jag ibland ängsligt försökt fånga in de där bitarna som sprängdes loss i meteornedslaget för att sätta dem på plats. Det är såna gånger när det känns tryggare att ha en fixstjärna i sig, en stjärnstoft, om du förstår hur jag menar. Då, när livet knuffat till en lite hårdhänt, när man utlämnat sig själv och fått betala för det. Det är också såna gånger jag bäst minns Satchmos What a Wonderful World. Han var gammal när han gjorde den. Hans läppar var sjuka, så han kunde inte spela trumpet längre. Men hans röst var full av stjärnstoft.

0: Men det var senare då, när livet lärt att man kanske, när allt kommer omkring, inte är född vare sig till oändlig natt eller ljuv glädje, utan till någonting mitt emellan. Men längtan tillbaka till den där tiden då allt var ett antingen eller smyger sig på mig ibland. Aldrig levde jag väl mer intensivt än då. Aldrig var min spleen större än då jag med salta, osynliga tårar rinnande ner för kinderna lyssnade till Satchmos Loveless Love. Så full av min smärta. Full av humor också. Fast den humorn var jag nog oemottaglig för just då. Aldrig längtade jag mer hängivet efter att uppgå i någon, ändå Satchmo tolkade I surrender dear. Det var som om den längtan, body and soul, skulle ha speglat människans eviga helhetslängtan. Och aldrig bultade hjärta mot hjärta och trycktes kind mot kind så tätt som när Ella och Louis lät sin obetalbara cheek to cheek svänga i festsalen.
1: Heaven, I'm in heaven. And my

Den där första hänförelsen försvann förstås. Elvis kom och gick. Bob Dylan, Joan Baez, Beatles gjorde sina segertåg över världen. En del av dem stannade kvar hos mig. Men ingen är så djupt rotad som Satchmo. Jag tröttnar aldrig på hans musik. Lika andlöst skön är hans West End Blues idag som första gången jag hörde den. Jag minns att jag ville dansa på den där otroliga trumpettonen som sträcker sig så långt uppåt att man inte kan skönja slutet på den. Den gjorde att jag på ett rent konkret sätt förstod sanningen i arslånga vita brevisest. Jag kämpade med en latinöversättning och plötsligt såg jag sentensen för mig. Så lång är Satchmos ton att den når upp till himlen, till Gud om man så vill. Så enkel är den, så innerlig, så ren och så sann att inte ens gamla testamentets förfärande Gud har hjärta att förstöra den som han gjorde med förmätna Babels torn. I evighet låter han den vara. Kanske han inte skulle kunna förstöra den även om han skulle vilja. Konsten är lång, den är evig. Människolivet är kort. Till och med jordens liv är kort i evighetens perspektiv. Det var säkert inte första gången jag funderade över Satchmos konst. Men jag tror att mitt lyssnande blev mer medvetet. Jag började förstå att det fanns en människa bakom tonerna. Inte bara vår Dionysos, vår Reverend Satchmo, som släppte loss i Didn't He Ramble. När han gjorde Do You Know What It Means to Miss New Orleans insåg jag plötsligt att också han bar på hemlängtan. Samma hemlängtan som jag. Ibland är min hemlängtan en barlast. Som då barlast. Som då, när det känns som om jag inte skulle leva helt och fullt någonstans. Ibland gör den att jag inte hittar de rätta orden och den rätta satsmelodin. Då blir jag tyst, för den gör mig så sårbar. Kanske Satchmos hemlängtan också är en barlast. Men den tystar honom inte. Han skapar musik av den. Musik som är full av längtan och vemod. Av sorg nästan. Men ändå lyfter den. Den tar med sig min hemlängtan också. På ett hemlighetsfullt sätt ger den min barlast vingar. Men mänskligt att döma måste hemlängtan bara vara en liten del av Satchmos barlast. Han var svart i djupaste södern. Han föddes och växte upp i Baker Town, ett av de fattigaste distrikten i New Orleans. Hans mor lämnade honom och hans syster i mormoderns vård och flyttade till ett av de värst beryktade glädjekvarteren. Under sin livstid hade han minst 6 styvfäder, säger han glatt grinande i sin självbiografi My Life in New Orleans. Några år var han inspärrad på något vi närmast skulle kalla en uppfostringsanstalt för att han avfyrat en pistol i luften en nyårsnatt. Kanske hans anstaltsår var bra, för han fick lära sig spela kornett där. Men de måste också ha lämnat sår. Han berättar bland annat hur en av grabbarna som försökt rymma blev bestraffad inför sina kamrater. 4 av de starkaste pojkarna beordrades att hålla fast honom.
Ju mer grabbarna uttryckte sin medkänsla med sin pryglade kamrat, dess hårdare slog föreståndaren. Så mycket barlast, så mycket gudabenådad konst. Musik som bär bort om rashat och förtryck.

bortom tvånget att inte ens få visa medkänsla, bortom fattigdom och hunger, bortom ondska, bortom självrättfärdig diskriminering som gjorde att stjärnor som Satchmo och Billie Holiday måste åka varuhissen på de hotell där de uppträdde för att inte de vita gästerna skulle såras. Det verkar så enkelt. Satchmo trycker trumpeten mot sina läppar och utströmmar musik som upphäver själens tyngdlag. Hans Black and Blue är full av sorg och smärta, men också av vemod och medkänsla som ekar ut i luften. Där finns också en gudabenådad humor och en djup ömhet som gör att en rad som Even the mouse ran from my house inte blir patetisk eller sentimental, utan varm och mänsklig. Rytmen och livets hjärtslag blir ett. Och jag ser en bild av en liten man som är svart och sorgsen, black and blue. Och bilden gör det oförståeligt att någon ras kan anse sig stå högre än någon annan, eller att någon människa kan tycka sig vara för mer än någon annan. Satchmos svarta och sorgsna man är varje människa som någon trampar på. Han har klandrats för det ibland, Satchmo, att han inte benhårt synligt tog de svartas sida. Jag tror inte att en inskränkt, fjättrad människa skulle kunna spela black and blue som Satch. Han var nobody's nigger, säger Joe Muriani, hans sista klarinettist. Jag tror inte heller att någon utan barlast skulle kunna spela som Satch. Och jag tror att ingen utan kärlek skulle kunna göra det. Och kärlek fick han mycket, säger han i sin självbiografi. Han hade ett stort hjärta, säger Barney Bigard. Jag tror Satchmo var en fri människa.

Billie Holiday har också barlast, mer än Satchmo. Hennes sång liknar för underligt mycket Satchmos trumpet. Den är ren, den är musik. Men hennes barlast är tung. Det är ingenting som lindrar den. Kanske det är för att hon aldrig upplevde kärlek i sitt liv. När man hör folk berätta om henne, folk som kände henne, märker man att de beundrar henne. Men mest märker man att de tyckte om henne. Men jag tror inte Billie kände det. Hennes nakna sång tolkar jordens smärta så nära, så tätt. Aldrig har väl musik kunnat uppröra så som den kanske första protestsången, Billies Strange Fruit. När hon sjunger om den säregna frukten, svarta människor som hänger i en poppel for the crows to pluck, gör hennes smärta nästan stigmatiserande ont. Jag ser hur de döda, svarta männen gråter tunga, salta tårar som jorden tar emot med en suck. I en obarmhärtigt klar minut inser jag varför Oidipus stack ut sina ögon. Det finns gränser för hur mycket och hur djupt en människa mäktar se. Och ändå finns det inga gränser för vad en människa kan göra en annan. Så blir också Billies svarta musik universell, men så full av förtvivlan att jag inte vet vad jag ska göra med den.

Satchmos musik snurrar på skivtallriken. Den ena sköna låten efter den andra strömmar över mig. Det är vilsamt att bara låta tankarna och minnena komma och gå. Vädjande, if I could be with you, påminner mig än en gång om närheten när vi ligger i varandras värme. I I can't give you anything but love, ser jag Satchmos breda leende. Satchmo, det kommer från such a mouth egentligen, ett öknamn han fick för sin stora muns skull. Det förvanskades och blev ett av världens mest älskade smeknamn. Nu hör jag hans lössläppta glädje. Han får spela med någon han tycker om, Jack Teagarden. Det är Rocking Chair förstås. Louis och Jack spexar och är stora i mun. Gungstolen knarrar gammelmansaktigt och självironiskt. Låten är en fest.

Så kommer Basin Street med ömma, mjuka skattsången. En sångstil Satchmo hittade på en gång när han glömt orden. Den låter som en vaggsång med nonsensord fulla av tröst. Som gör att ett barn kan somna fast det gråter och le när det vaknar. Coal Cart Blues tillägnade Satchmo sitt barn och ungdomsjobb som kolutkörare. Det ligger inget underligt i att Louis öknamn förvandlades till ett smeknamn. Så måste det väl gå för en människa som gör konst av en smutsig kolkärra. Så kommer höga, svindlande höga Potato Head Blues. Till synes utan ansträngning.

där Reuben Reeves spelade trumpet, att göra några av Louis melodier som öppningsnummer. Satchmo stod tyst och lyssnade. När orkestern spelat färdigt sa han endast Tiger Egg. Och så blåste han ungefär 30 korus. Nästa kväll var det inget förspel.

Nu kommer svängiga Tin Roof Blues. Hets och stämningen i Tennessee Williams Cat on a Hot Tin Roof verkar sval som en vårvind. Så har vi sköna Beale Street Blues med alla sina ack så mänskliga hemligheter. I St. Louis Blues hör jag människans rädsla inför livets korthet och hennes längtan efter att leva ett meningsfullt liv. Och så West End Blues. Alltid West End. Ofattbart sköna West End.

Blues-titlarna drar förbi. Ingenting är så ringa eller så litet att man inte kan göra blues av det. Mycket av vår stora klassiska musik inspireras av de stora frågorna och idéerna. Livet, döden, uppståndelsen, äran, makten, segern, Gud. Bluesen söker sin inspiration i livets nära småsaker. En kolkärra, ett plåttak, en bakgata, en gränd. Satchmo gör dem till konst. Han för min futtiga hemlängtan till svindlande höjder. I Basin Street finns samma ömhet bortom gränserna som i Michelangelos Pietà. Han skapar evigheten i West End Blues. I Black and Blue ger han slaveriet och förtrycket ett ansikte. Jag önskar att jag kunde se det stora i det lilla. Att jag kunde äga Graal utan att äga den. Att ta det lilla till sig och skapa stor konst av det. Det ligger på ett sätt så nära det Toni Morrison säger i Beloved, älskade. Så du skyddade dig själv och älskade det lilla. De minsta små stjärnor på himlen gjorde du till dina. La dig på kvällen så att du kunde se din älskade på andra sidan diket. Kastade skygga blickar på henne mellan trästammarna vid fastkedjandet för natten. Grässtrån, salamandrar, spindlar, hackspettar, skalbaggar, ett kungadöme av myror. Något större än det kunde man inte älska. En kvinna, ett barn, en bror. En stor kärlek som det skulle ha gjort en fruktansvärt sårbar. Ligger rötterna till Satchmos musik där? Att älska det lilla. Det som ingen kommer att tänka på att ta ifrån en. Att göra det till något stort. Till något som blir evig frihet. Till något som säger inne i dig att du är någonting. Att du har stjärnstoft i dig.

0: Ännu en sak skulle jag vilja säga. Ibland när jag sluter ögonen och lyssnar till Satchmo ser jag honom som en stor rund boll av skimrande glas. Inne i bollen finns jag. Jag är bara en liten prick. Bollen är lätt som en såpbubbla och den seglar omkring i rymden bland stjärnorna. När jag tänker så där halvt i drömmen kommer jag på mig att undra om sfärernas musik hörs där uppe. Men så plötsligt ser jag en annan Satchmo framför mig. Han sitter på estradkanten med sin trumpet i handen. Så älskade han sin trumpet att han en gång sa att ingen kvinna någonsin kunde ta dess plats. Han är liten där han sitter. En skugga faller över honom. Det är skuggan av honom själv där han står och spelar trumpet. Han ser ensam ut. Jag önskar att jag kunde ge honom en blues. Den skulle heta Sore Lips Blues. Det är mörkt ute nu. Jag måste sluta mitt brev. Mitt försök att berätta om Satchmo i mitt hjärta. Mycket blev osagt. Men mina ögon svider och mina axlar värker. It's sleepy time, you know. So, good night, min kära, och sov gott. And don't forget to dream of me.
1: And remember, I love you all, always. And I'm red beans and rice, yours, old Satchmo.
0: Så lät det i Ålands Radio för 15 år sedan i september 2011 när vi uppmärksammade att Louis Armstrong skulle ha fyllt 110 år. Det programmet har vi nu sänt i repris för att hylla den jazzens största artist i samband med hans 125-årsjubileum i år. Ha det så gott och sköt om er tills vi hörs igen.
2: Som ett led i Ålands Radios Nordvisionssamarbete ska vi nu få höra en dokumentär ifrån Sveriges Radio.
3: Och jag märker i det här läget att det är någonting konstigt med det här samtalet, något som inte stämmer, för jag märker på hennes röst att hon börjar gråta. Hon börjar springa med mig i rullstolen ut från mässan. Och hon säger att det är dags nu, Arvid. Det är dags nu. Och då förstår jag ju vad det innebar.
4: Det handlar om att få ett nytt hjärta. Och om längtan att dela det med någon.
3: En person som förstår mig. För jag är ju inte som alla andra. Att söka kärleken i tv på det viset är väldigt, väldigt utlämnande egentligen.
4: Du lyssnar på verkligheten och det här är Arvids berättelse. Jag heter Olivia Sandell.
3: Min barndom var väldigt kaotisk. Dels var det väldigt mycket sjukhusbesök. Och jag kunde inte leka och springa som alla andra barn. Jag var för tvungen att vara väldigt stillasittande, så att jag fick sitta och titta på alla andra barn när de var ute och lekte på rasterna i skolan. Jag kunde inte vara med på idrotten. Och de få gångerna som jag faktiskt orkade och röra lite på mig, så blev jag ofta så trött så att jag var tvungen att ligga och sova en till två dagar efteråt för att återhämta mig, för att kunna ha ork och gå till skolan den tredje dagen.
4: Arvid Ståhlgren föds som tredje barnet in i sin familj Och till en början verkar allt ha gått bra.
3: Dagen då jag föds så vet inte mina föräldrar att jag är allvarligt hjärtsjuk.
4: Men hans liv tar en dramatisk vändning när han ungefär ett dygn gammal, kvar på BB i sin mammas knä, plötsligt blir livlös.
3: En sjuksköterska tar då och tar tag i mig, lyfter upp mig, ruskar liv i mig och skriker till min mor att ring din man, ditt barn är allvarligt sjuk. Nästa gång de ser mig, mina föräldrar, är på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.
4: Och på sjukhus kommer han sen tillbringa en stor del av sin barndom. För Arvid är född med ett allvarligt hjärtfel. 4 dagar gammal genomgår han sin första hjärtoperation. Men det kommer bli många fler.
3: Så fort jag ansträngde mig för mycket så kunde jag från ena till andra hjärtslaget kunde jag få en så kallad arytmi. Alltså att mitt hjärta började slå för långsamt eller för fort eller oregelbundet eller en kombination av alltihop. Jag var näst intill rullstolsburen så fort alla transportsträckor, så fort man skulle vara tvungen att vara ute och handla så var det rullstol som jag fick åka. Jag hade assistent i skolan som körde min rullstol för att förflytta mig mellan lektioner. Jag fick ha specialmat i skolan. För jag mådde väldigt mycket illa så att det tog väldigt lång tid. Och hade jättesvårt att äta vissa typer av konsistenser utav mat.
4: Hjärtat som han är född med gör det omöjligt för honom att leva ett liv som hans jämnåriga klasskompisar gör.
3: Jag är ett rätt så ensamt barn. Jag har inte så mycket kompisar för att jag kunde inte leka efter skolan. Jag gick kortare skoldagar i skolan. Och fick åka hem och ligga och sova någon timme för att orka med att göra läxor. Och sen när man har gjort läxorna så var det dags att gå och lägga sig igen för att orka med nästa skoldag. Så jag hade inte mycket kompisar och det fanns varken tid och min kropp orkade inte helt enkelt att vara som alla andra och leka och vara ute och upptäcka världen så att säga.
4: Arvid drömmer om att få vara som alla andra, leva och leka som andra barn gör. Men Arvids familj finns där för honom och Arvid arbetar fram ett sätt att alltid försöka se det positiva i situationer.
3: För oavsett hur svårt livet är, hur mörkt än livet är, så finns det alltid en liten ljusglimt någonstans. Och det gäller att ta tillvara på det med. Visst, jag kunde inte göra som alla andra. Men däremot så såg jag till att läsa lite mer då. Så jag kunde bilda mig lite bättre än alla andra. Och jag var väldigt kreativ så jag satt och målade och höll på med lera väldigt mycket och sånt här för att skapa, för det var det jag orkade.
4: Han samlar också på smurfar. Plastmodeller av de där små blå animerade seriefigurerna som finns i mängder av olika utformningar och med olika personligheter.
3: Och jag samlade på smurfar för att de är blåa och de är oftast glada, precis som jag var. För jag var väldigt blå och synotisk, precis som man är när man har hjärtsjukdom, så att säga. Och smurfarna är blåa och oftast glada, precis som jag.
4: Det är den sviktande syresättningen i kroppen som gör att Arvids kropp ibland kan se blåaktig ut. Och trots mängder av operationer, först för att försöka laga hjärtat och sen insättning av olika pacemakers, så blir han inte bättre. Vardagen är tuff. Inte minst av att möta människor som inte förstår hans situation, vilket leder till att han behöver kriga för det stöd han behöver. Och han behöver ständigt vara beredd på att läget snabbt kan försämras och bli akut.
3: Så den rest som det var, så var det bara att släppa allt och åka in till sjukhuset akut. Antingen körde mina föräldrar själva eller så fick vi ringa efter ambulans. Men jag lever så här med ovissheten. Och jag kämpar med skolan. Jag kämpar med alla relationer. Alla vuxenvärlden som inte förstår hur det är att leva med den här komplicerade hjärtsjukdomen. Och inte förstår hur det är att leva med ett dolt handikapp.
4: Men efter första året i gymnasiet ska allt ställas på sin spets. Arvid har precis fått sommarlov när han känner att något inte är som det ska.
3: Jag börjar känna någonting i hjärtat igen. Jag tror att det här är en arytmi igen. Som så många gånger förr. Men det visar sig att det inte är en arytmi. Jag tänker, vi åker in flera gånger till sjukhuset, både akut och inte akut. Och de får göra både ena efter andra undersökningen. Och de hittar ingenting, utan de tycker att mitt hjärta slår som det ska, helt enkelt. Men det är fortfarande någonting som inte känns bra. För så fort jag gick lite grann så kändes det som en eltandborste inom mig. Alltså hela kroppen bara skakade. Så fort jag gick, så fort jag satt ner, så var det bra. Så fort jag gick så skakade. Det var fruktansvärd känsla.
4: Det är nu läkarna kan se att Arvids hjärta helt enkelt inte orkar mer.
3: Min hjärtmuskel var så pass trött att den inte orkade pumpa blodet ordentligt.
4: När Arvid fyller 18 har man insett att han behöver ett nytt hjärta. Läkarna vill att det ska ske snart. Om han inte opereras kommer han att dö.
3: Så min 18-årsdag är inte som en annans 18-årsdag. En annan vill vara ute och festa på krogen. Det var det som hägrar för dem. Men för mig var det startskottet för den sista etappen för att ta sig fram till en transplantation.
4: Arvid kallas tillsammans med sin familj till ett informationsmöte där sjukvården berättar hur en transplantation går till. Att hjärtat kommer från en anonym donator som valt att efter sin död donera sina organ och om vilka risker ingreppet kan innebära. Att det ofta går bra, men att det ibland händer att det nya hjärtat inte börjar slå i mottagarens kropp.
3: Så det är en chansning man gör. Är det risktagande, så stort risktagande med en hjärttransplantation just av den anledningen. Och allt det här blir vi informerade om. Och jag har med mig alla mina bröder och mina föräldrar. Och då får man också ett nummer, ett könummer. Och jag fick plats 16.
4: Väntetiden kan bli lång. Arvid vet att det kan ta år innan de har ett hjärta som passar. En väntan som kan innebära stora risker för hans liv.
3: När jag åker ifrån det här mötet med sjukvården så säger de till mig att vi ses snart, Arvid, säger de till mig. Och då börjar jag fundera lite, varför säger de att vi ses snart? Vet de någonting som inte jag vet? Och det tar bara endast 11 dagar innan samtalet kommer.
4: Arvid är med sin mamma på antik- och samlarmässan i Skara och har precis, efter mycket letande, hittat en smurf.
3: Och jag blir jätteglad utöver den här. Och den är väldigt tilltalande, för just den här smurfen, den ligger ner på rygg med armarna bakom huvudet och ligger och ler och blundar och har ett par badbyxor på sig. Så här, att den njuter av livet. Och det var precis det jag gjorde. Alltså, jag försökte, oavsett hur jobbet den var, så försökte jag alltid njuta av livet. Så jag blev jättelycklig att jag hittade den här och betalade den. Sen så får min mor ett samtal till sin telefon. Och jag märker i det här läget att det är någonting konstigt med det här samtalet, något som inte stämmer. För jag märker på hennes röst att hon börjar gråta. Och i samma veva så börjar hon springa med mig. Jag sitter i rullstol, för jag orkar inte gå på den mässan själv. Så jag sitter i rullstol, så hon börjar springa med mig i rullstolen ut från mässan. Vi tar oss ut. Sätter in mig i bilen. Och sätter sig själv i förarsätet. Och hon säger att det är dags nu, Arvid. Det är dags nu. Och då förstår jag ju vad det innebar, så att säga. Jag fäller några tårar själv. Men torkar bort dem rätt så snart. Och sen min mor sitter och bara stor gråter och säger att jag vill inte det här, jag vill inte det här. Men då säger jag till henne att det här är min chans, mamma. Nu kör vi. Och med de orden så startar hon bilen och vi åker hem till hemmet.
4: En ambulans ska plocka upp Arvid hemma om 20 minuter. Och när Arvid kommer hem har flera i släkten samlats för att hinna träffa honom och önska lycka till. Sen sätts Arvid i ambulansen. Hans mamma och bror följer med.
3: Och sen så tar det 56 minuter från Götene till Göteborg. Och i samma veva går de ut då, när de kör snabbt till Göteborg, så går de ut i radion och säger att det är en brådskande ambulanstransport på E20 mot Göteborg.
4: Att det innebär en risk att göra en hjärttransplantation vet både Arvid och hans familj. Hans mamma får, väl på sjukhuset, byta några sista ord med Arvid innan han rullas in i operationssalen.
3: Innan jag ska sövas frågar hon mig att vad kan vi hjälpa med dig med när du är nedsövd? Och då sa jag till henne, var inte för ledsen. För vi visste inte hur det skulle gå. Och även om jag skulle vara så att jag dör, så är det förmodligen inte jag som kommer ha mest ont av det. Utan det är alla de andra personerna som fortfarande lever som kommer bära på den största smärtan.
4: Medan Arvid är nedsövd och hans familj väntar oroligt, plockas Arvids hjärta ut ur hans kropp och ett annat hjärta från en okänd donator placeras i dess ställe. Om det börjar slå kan det innebära ett nytt liv. Om inte kan livet vara slut. Arvid ligger nedsövd i 5 dagar innan han vaknar.
3: Det första som jag minns, det var att jag kände en sån otroligt stort lugn i min kropp. För att mitt hjärta gick och min kropp gick hela tiden på högvarv för att hålla mig vid liv. Men nu när jag vaknar upp från min hjärttransplantation så känner jag det här otroliga lugnet som har infinnit sig i min kropp.
4: Han uppfattar ljudet från en radio eller en tv i närheten och tänker att allt måste ha gått bra ändå innan han somnar om. När han vaknar igen följer en månad på sjukhus innan han får komma hem. Väl hemma möts han av en välkomstkommitté och en cykel. Den har Arvid, som aldrig tidigare i sitt liv kunnat lära sig cykla, önskat sig. Nu är det för första gången möjligt, för Arvids nya hjärta slår som det ska.
3: Jag får göra många saker för första gången och att lära sig cykla var en av dem. Och den friheten som man har för att kunna ta sig fram själv på egen maskin med hjälp av en cykel och bara känna vindsuset, det är en otrolig upplevelse.
4: Där sitter han på cykelns sadel för första gången medan håret fladdrar i vinden. Och det är mycket annat Arvid gör för första gången, som att själv gå till mataffären.
3: Att gå själv fram till matbutiken och handla utan att det är någon som är med mig eller behöver köra mig i rullstol eller liknande. Jag åker på en ungdomsfest. Det är första ungdomsfesten jag är med på. Jämnåriga som dricker. Jag dricker inte sprit upp, men alla andra, och ser hur de beter sig.
4: Plötsligt har många dörrar öppnats. Arvids nya hjärta har gett honom ett nytt liv.
3: Ett liv som är lite mer värt att leva. Det är ju som en stor eufori. Jag lever ju i himmelriket. Fast jag har inte dött, utan jag lever. Och kunna få uppleva, kunna få göra precis det som alla andra gör. Och som var min innersta önskan, att kunna få vara som vem som helst. Att kunna få leva ett liv som vem som helst har för givet att leva. Att kunna sköta sig själv, kunna gå själv, kunna... Ja, allt från den minsta sak till den största utmaningen som man har i livet.
4: Arvids nya liv börjar när han är 18 år. Och många jämngamla har sedan flera år tillbaka blivit kära, haft sina första partners och byggt kärleksrelationer. Något som Arvid missat när fokus har legat på hans hjärta. Men nu sitter han med ett nytt och friskt hjärta och han längtar efter någon att dela det med.
3: Drömmarna att hitta någon att dela livet med är ju... Det var en önskan som växte fram under många år efter transplantationen. För att jag gjorde ju alla de här sakerna för första gången. Och givetvis så ville jag ju hitta kärleken. Och bilda en vardag med en annan person. Någon att dela mitt nya hjärta med och dela kärleken med en annan person. En person som förstår mig. För jag är ju inte som alla andra. Har aldrig varit som alla andra. Alla är unika, men jag är lite mer unik än alla andra. Och förstå att jag har ett bagage, en ryggsäck som jag bär med mig som är lite tyngre än alla andras. Men också andra typer av insikter och andra värden i livet än vad kanske andra uppskattar.
4: Han testar dejtingappar, men det går inget vidare. Men en dag ser han en annons för SVT-programmet Första dejten. Programmet går ut på att man framför tv-kameror får komma till en restaurang och träffa en dejt man aldrig tidigare träffat och äta middag. För att undersöka om intresse finns av att gå på en andra dejt.
3: Att söka kärleken i tv på det viset är ju väldigt, väldigt utlämnande egentligen. Så man behöver vara rätt så modig för att våga att göra det. Men samtidigt, jag har ju genomgått så mycket andra utmaningar i mitt liv. Så det var ju ingenting egentligen den utmaningen än vad jag tidigare gjort. Så jag sökte in till SVTs första dejten och kom med.
5: Den här restaurangen är som ingen annan.
6: Vilken härlig energi du har.
5: Här är alla singlar och på en blind date.
7: Drömmen hade ju varit att få lära sig att spela gitarr.
4: Inför de filmande kamerorna träffar Arvid en tjej vid baren. De äter middag och pratar.
3: Givetvis är jag väldigt nervös och förväntansfull. Alltså, att säga något annat är ju ljuga. Men jag njuter också av själva upplevelsen. Alltså, det är en upplevelse som bara några få människor får. Och jag är en av dem som har fått den chansen, möjligheten att få uppleva det.
4: TV-publiken får ta del av deras första möte, som utåt sett ser ut att gå bra.
3: För det första var det en fantastisk upplevelse att vara med på. Och vi beslutade oss för att träffas en gång utanför kamerorna, och det gör vi. Men efter det så inser vi att vi går skilda vägar.
4: Det blir ingen tredje dejt och Arvid är fortfarande på jakt efter någon att dela sitt hjärta med. Men parallellt pågår även en annan jakt. Efter Pokémons.
3: På sommaren så släpps Pokémon Go. Och alla kommer väl ihåg den hysterin när alla sprang runt och jagade Pokémons överallt. Och det var yngre, det var äldre. Det var funktionsvarierade. Alltså alla var ute och jaga Pokémon. Och så tänkte jag att ja, men det här borde jag göra någonting med. Så jag startade en Pokémon-förening som jag kallade Pokémon Goten, lite fyndigt. Eftersom det riktade sig till Pokémon Go-spelare i Götene med omnejd. Och den här föreningen blir en succé. Vi är 50-60-tal medlemmar när vi är som mest. Och det är yngre, det är äldre och det är funktionsvarierade som är med. Och alla träffas naturligt kring ett gemensamt intresse. Den här föreningen driver jag i några år. Och 2019 så hösten så är det en så kallad community day i november. En gång i månaden så är det som heter community day. Det är en specifik Pokémon spånar i massor och så kan man få den i shiny format. Och alla vill ha i shiny Pokémon. Lite annorlunda färgvariant än vad de annars har.
4: Många i föreningen har samlats för att gå ut på jakt efter de speciella Pokémon-figurerna.
3: Så jag går runt och jagar en Pokémon. Och där så träffar jag en kvinna som också är med i föreningen. Hon också har varit med flera gånger och raidat och jagat Pokémon och sådär. Men det blir så att jag och hon går själva. Och sen börjar vi prata med varandra. Och vi börjar prata med varandra om högt och lågt. Om livet i allmänhet och olika saker och sådär.
4: De börjar ses. Nicole, som kvinnan heter, och Arvid. Allt oftare ses de hemma hos henne.
3: Jag var hos henne på helgerna. Och sen när jag skulle åka från henne på helgerna och liknande så ville hon inte att jag skulle åka hem. Hon vill ha mig där. Hon vill ha mig nära hela tiden. Och jag vill också ha henne nära hela tiden. Så att vi flyttade ihop. Och i höstas så förlovade vi oss.
4: Arvid har nu ett nytt hjärta, ett nytt liv och en ny kärlek som är allt det han önskat och längtat efter.
3: En partner som bara ser mig för den jag är och att vi tillsammans har ett gott liv, ett gott vardagsliv. Att vi finns där för varandra när vi behöver varandra och ser varandra när vi inte mår bra och kan plocka upp varandra. När hon mår lite sämre vissa dagar så plockar jag upp henne. När jag mår lite sämre så plockar hon upp mig. Och sen finns vi där för varandra.
4: Arvid kommer behöva äta mediciner livet ut. Och leva med en del biverkningar som följer. Men livet ger honom ändå betydligt mer än han tidigare hade kunnat drömma om.
3: Jag mår kanon idag. Alltså, för att vara varit med om det jag har varit i livet med alla operationer, alla sjukhusbesök och allting så mår jag oförskämt bra egentligen. Egentligen ska det inte vara en möjlighet att jag ska må så här bra som jag gör, men det gör jag.
4: Du har lyssnat på Verkligheten med mig Olivia Sandell. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Anka Krona.
6: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
2: Det var allt vad Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar imorgon igen klockan 8 imorgon bitti.